0: trapesa, cebolța, qua, ostrighe, svosto, tovore, carpet, conserv, si bo, muzeo, da bo vmeo, done, bele, še nekaj za spit, tak si so, ali pa še bolj, pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Svošil sem presti, boji pančke, čips, vizalke, obešalnik, predpražnik, kahlo, pasto se zobe, sveti križec iz reke, jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondone, budilko, zobotrebce, copate, čigumje, rolce. Ja, tukaj imate mojo ultra golden mega ekspres kreditno kartico. Pizda, sam pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v štacuno. Več se papir, kratko koncevi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šapon, kartice, prašice, pravi stroj, škato za CD-je, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

To pa praktično pomeni borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem, z ljudskim.

0: atmosphere. I don't want you near.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Eva,

What?

0: Če vam je bil komad všeč, subskrajbajte. Peace, brother.
1: Posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

0: الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Bom začel tako, bravo. Aha. Če ste moški med 40 in 50 in če lahko to ušlište, ste še zmeram živi. Kar bi rekli eni, da ne jih dosti, ma vem jaz, da je dosti teže, ko bi se človek mislil.

je stanje, ko se po 20 letih borbe za življenjem zaneseš, da neč ne ima nobenega smisla več. A da ne pomaga zamenjati ženu, avto, službo ali pa lokacijo. Kamorkoli greš, zmeraj neseš sebe zraven. Aha. No, razen če kaj od tega res kritično za vaše zdravje. A zdaj pride en tak solo, ko bi ga imel vsak te prav odjezd, če

0: je zdravica za une, ko imajo jajca sprejet dejstvo, da so, kar so, da ne bo njih daleč boljši. Tu je zdravica tudi za une, ko se za zadnjimi močmi trudijo spremeniti svoje življenje, da bi še kaj ratalo iz njega. Zdravica za vse une, ko skontajo, da je edina reč, ko jo lahko naredijo tu, da so zadovoljni za tistim, kar imajo prav vsako minuto dneva. Prav uno, na sveti za moške gospodinje. Ko imajo krizu srednjih let. Tako, ko ima krizu small talk. Enost na bobne. Kotar na basi in unih rečev, ko se pihajo. Ima krizu srednjih let, to je bom.
1: Dažne kaple spire, kiselka stivun. Steklenica vina, je to noč bila moj dom. Mušica mrtva na njenem dnu leži. Samote njene je odrešil je privid. Na hladnem steklu monotonni ples. Solze lijejo, osamljen sem

0: pripravil eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaj je odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker naj zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa pa tako, je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne?
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate? Ne sem zdaj, ko imate slušalke na ušesi.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel služba.
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne.
2: Tudi ne.
0: Ej, koliko sta videla sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom stara.

0: Sunca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunsna sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

Zgodba se začne na zadnji dan stvarjenja, ka Bog se je lotil prav zahtevanga pečenja. Je videl, da vesolje že lepo stoji. Edin, kar še mora, je naredit ljudi. Naredil je testo in prv ga zamesil, potle ga po svoji podobi utelesil. Je sveto pet zakuril in ga vanjo dal, ka čaka, da se speče, že drugega priprav. Gnete Bog testo, a se v delo zatopi, medtem pa iz peči po zežganem prismrdi. Previdno ga vzame iz peči, ker je še vroč. Predolgo se je pekel, črn je kot noč. Bog ga prime v roke, ga v Afriko postavi. Zdaj vidimo, kako so črnci nastali. Zato je druzga raje prej iz peči vzel, pa ni bil dost pečen in je čisto bel. Bog lahko zdaj belce po svetu naseli. Potle je na vrsti poskus številka tri. Tokrat budno pazi, kaj v peči bo nastalo. Ga zapeče točno, ne preveč in ne premalo. Tako da tretji človek je ravno prav pečen, ko vzame iz peči ga, kako je lepo rumen. Bog po zemlji gleda, v Azijo ga da. Za ta dan za dosti nekaj že ima. Naredil je veliko, več se mu ni dalo. Postrga še testo, ki mu je ostalo. Zgnetel ga je v kepo, ga po tleh zagnal. In tako, dragi moji, sem pa jest nastal.

0: خصني صباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

We are one.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

mi ta beat, da ga flipa na hit. Pali ta spliv, da mi dvigne v trip. Pali mi san še neki za pit, sprema nje plan, tako da sami za fit. Zuni je hype, notr folk je ulit. Kul je vibe, muska najs, nijam ki zgubit. Stopam na šan, hočem si naročit, jutr

Korban.

0: Ok. Ai blot tot toza de al si se chemi să la nadelevat.
1: Pa, mi se te sunt cole po zaključ la in poți ti
0: elaborirat.
1: Poți pa ti začel s tem. No, ai še kaj zapovedat, ai
0: še kaj zapovedat. Ne,
1: ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept, yeah. Stena.
1: Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z lasom na vzdol, na vzgor, ali whatever, in pol, potem tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delal ga je en sodelavc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano, in modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6:00 popoldne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo pa slušali, ne? Pa pridemo nazaj čez ful hmal, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late, and but man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came.

0: Skirt, skirt. Skirt, skirt.
1: Nekoč živel je pubec, ki je hotel delat muziko, so mu rekli, nijaš pojma, ne poznaš ne eno notico. In to ti pubec pisal pesmi, jih repal na matrice, glasbenikom ni bilo všeč, so rekli, to ni b od muzike. To ni glasba, to je pa moment.

Budo vse je sosede po noči, auf predugo. V šoli valjda je par let za bluzo. Dol na placu se je družo, ko so džemali ga pendali, se sline mu cedile. On je bobnal gor po emparih. Ostali

Alfa, da se bajtlajo im riti. Saj prav se devajo mu tisti pravi glasbeniki. Če ga vprašaš, zakaj repa, ker pač hoče delat.

0: začne muve solju matematike, ko postane prah, povrne energijo svetu statike. Tam ni pojmov problematike okolja. Tam se zlije z notami in časom, da postane delo sončja.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vijen z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

wanna go. I don't wanna go.

čas se odločat za druge, dajat svoj glas, podpirat izgube, ljubite kurbe, verjete obljube, šparat na sebi in delat za druge, za noben oblast se ne splača kras, za noben denar se ne splača pas, bit na mestu zna bit balast, moreš grešit, če

Ja, stari, to je ne, sorry. Vem, da te kar rabiš naučijo v šoli, da so pravične ocene za vse, ker meni pomeni, ne ceni se vse, ne ceni se trud, ne ceni še kuj, le daj se brez, ne zavaruj, ko vroče je kuj, ko hladno je snuj, daj povej,

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Res časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svetu kot sebe.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: čala sta pri njej doma. Močno zadihana je klicala Boga. Za njega to je bila rutina, lahek plen. Po nekem čudnem zvarko jo zazivalo v sen. Naslednji dan pa nekaj ni bilo prav. Njen udobni beli pošter bil je čist krval. Od agonije skoraj ruknila jo kap, ko se je zavedla, da fu krvavi iz lab. Njega ni bilo v sobi, je moral iti. Lahko je kričala, a ni mogla govoriti. Nekaj moraš dat zameno za njegov izliv. Poseg je bil uspešen in on je spregovoril.
1: Zdaj pa ti lapar.
2: Na Radiu Študent smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
3: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

several drinks ahead.

0: Ja.
1: Daj, povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne tako posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukante tako muziko. Drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dal denarja na srednjič, kot je žitelj kešnjami cilkovi. Majke.
1: Ok, the best. Hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظه، خصني محفظه.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: letao iz Vihra.
1: No, ne. Evo nas.
2: Adem.
3: Smo najbolj elegantni do besti.
1: Čak, kjer ga smo pa dons?
3: Oh, fuck, mislim, da
2: še... 6-6.
1: Kaj?
2: Kaj to?
1: 6-6? 2-6. Ampak mene pa to spominja na neki, kukor da bi ta datum neki mogu pomeniti.
3: A pomen? A je to praznik?
2: A ni to neki ob treh poloče, nekdo, razvaline so pršle v roga,
3: ja,
2: pa so
3: ja,
2: neki...
3: Ja, to je bilo takrat neki tam 5-6. Ja,
1: nek historični spomin se vzpostavlja iz drobcev, naših mozgov črpamo en drug čas, ne? A je res že 10 let od tega?
2: Okay. Barikadah.
3: Ja. No, preden bomo zaplavali v različne sfere spominov.
1: Čustvenih,
3: in
1: ne?
3: Čustvenih, yeah. In možganskih in tudi mišičnih spominov, verjetno. Ne. Poslušate Radio Študent.
2: A res?
3: Ja.
1: Ja, čist res.
3: Danes je 6. junij in natanko 10 let je od tega, ko so se v rogu takratnem, kako zdaj rečemo, stari rok, ali kako?
2: Stari, ja.
3: Edini rok.
1: Ta prav, ja. Originalen.
2: Pač ni ta center rok na sej.
1: Rok, naš tebe. Rok.
3: Naš rok, ja, ja, tako. Ja. Postavle barikade. Mogoče se kdo od vas tega spomne, mogoče ste kakšni še premladi, da bi se tega spomnili, nekateri ste mogoče to potlačili, nekje daleč v spomin, ne? Nekateri ste bili pa tam, pa švicali, pa pil, pa straže delali po noč, pa tako naprej. No, glavnem, danes je program posvečen temu obeležju, kakor ste že slišali iz zelo dinamičnega začetka, upamo, da bo tako še do konca programa. Malo ne vemo, kaj bomo obeleževali, bo praznik, po mojem, da je tako praznik. Fešta, ne?
2: Ma ne bomo jokal, ne?
3: Ja, jokal ne bomo, ne?
1: No, bomo videli, če bomo jokal, ne? Mislim, se, nismo se zmenili, da bomo, ampak se tega se ne da zmeniti. Bomo pa imeli ogromno enih pogovorov z ljudmi, ki so doživeli ta dan in tudi mesece, ki so sledili živim barikadam. Boj za avtonomijo pa je v mestu še vedno prisoten, tako da bomo lahko slišali tudi kaj glede tega v današnjem desetletju. Z vami smo Brigita Gračner na glasbeni opremi, Maj in Lija tehnicirata, pred mikrofonom pa stari rogovci.
3: Tisa Neža na skrajni desni.
1: Biga na skrajni levi in najin gost.
2: V sredini živel rok.
3: Ki se bo predstavil kar sam.
2: Ah, najboljš, da tako naredimo. Iz partizanskega boja v Kočevskem rogu sem boril se za osvoboditev Ljubljane in jo osvobodil. Ustvaril tovarno Rog, samo pravno tovarno, že takrat kolesarje, kolesarsko gibanje, to, kar danes vidite od koles, je verjetno ta tradicija, iz katere izhajamo. Še zmer užigam, gorim, ne ugašam. Ponovno sem osvobodil Rog 2-6, ko vsi vemo, da nacionalizem je Rog uničil, ne, po vojni in ga bo treba ponovno osvoboditi. Takrat se je izbrana druščina ponovno zbrala iz tiste partizanske inicijative, če lahko tako rečem. In evo, zdaj smo pa tukaj, ne, na barikadah 2016, tam je bilo res zbrana druščina, študente raj, dobesedno so iz vrtca hodili, pa iz šole, pa iz povsod. Policija, niti varnostne službe niso mogle nič narediti, toliko nas je bilo. In tudi danes, ko malo gledam takole, še zmer smo živi in zato ta živel rok še zmer obstaja, sam da smo povsod drugod, naokrog, pa sigurno, tako kot danes tle, verjamem, da je veliko tovarišije še zmer živi in bomo tudi veliko jih slišali danes, upam.
1: In tudi tovarišija vabljena, da pokličete na številko Radija Študent 01-242-880, pa nam vi poveste, kaj se spomnite iz tistih časov. Ker spomin je tricky thing, ne? Mislim, mi hitro kaj pozabimo, pa kaj uide.
2: Sploh z leti, pa... tako pride.
1: Ja.
3: Tako, ampak bomo lepo počas začeli. Zdajle bomo naštimali še en komad, potem Brigito pokličemo našo sodelovko, ki je napravila glasbeno opremo, nam malo povedala, kaj vse noter zmetala, oziroma kaj vse bo zmetano v vaša ušesa. Potem bomo šli mogoče čisto v neke bolj klasično formalne okvire, da v medijske zapise tistih bizarnih dni, ko so vsi sem gledali, what the fuck se pa zdaj dogaja v rogu. in tako naprej. Kaj, nizki štart, da bo visok zaključek. Bo, ne vem, ali tako.
2: Nina Bulatović.
3: Ne, Niki Lauder.
1: Yeah.
2: A to smo že, aha.
1: Ma ja.
3: To je že sezidano.
1: Muzika.

0: bosonogi Niki Lauder oziroma Bare Feet smo zdaj poslušali. Zdaj imamo pa na liniji Brigito, ali se slišimo?
1: Jujo.
2: Jujo, Brigita. A nam poveš, prosim, kako si sestavila to glasbeno opremo, kaj si razmišljala, kam te je peljala v ta čas izpred 10 let?
1: Ja, seveda je bilo kar nekaj sugeriranih predlogov, ne, strani nekdanjih rogovcev, seveda tudi vajo, ne, na nek način. Drugač pa seveda razmišljala sem o tem, kdo se je igral v rogu, kdo se je tam potikal in mogoče ali že bil bodi si muzičar, ali pa šele postal, ali pa že igral kak inštrument, pa ima zdaj šele nek band, ne, tako da v bistvu ta časovna kapsula ljudi, ki so se mogoče tam potikali ali igrali kadarkoli, ali pa sedaj igrajo, pa so se samo tam potikali takrat.
0: Ja, primerno temo je zelo, bomo rekla, regijska glasbena oprema mogoče, ne? Dosti teh
1: ja,
0: naših
1: zelo.
0: Predstavnikov mestnega podzemlja, slovenskega podzemlja, pa še...
1: Tako, čeprav ne par je pa tudi teh severnih bendov, mislim, da par punkerjev, pa seveda tudi nekih elektroničarjev. Tako da ni čist regijska, ampak pretežno pa seveda, ja.
0: Pretežno. Fela Kuti.
1: To je pa mi sugerirala ena gospodična, lahko se izda, lahko ne, tekom dneva. V glavnem pa je se Fela Kuti ful dosti vrtel v modrem kotu. Ne vem, zdaj je bila to šala ali ne, pa v glavnem, ali je bilo to samo neko veselje ob tej plesni glasbi. V glavnem Fela Kuti naj bi bil pač nek del modrega kota, pa seveda trobači, tudi med drugim, tako da.
0: Pa čompe pa tako.
2: To so neki spomini, ne, potem te muzika preslika v bistvu tisti čas. Bomo videli, kako bo to
1: vplivalo.
0: Časovna kapsula, ja. To, kar si rekla. Kje si, asi bila tudi ti na barikadah?
1: Tudi, ja. Sicer ne v zgodnih jutranjih urah, pač tekom tistega dne, ampak sem prišla potem popoldne in potem sem nekako stala, pač kar tam. Dalje.
0: Ja. Zdaj sem se spomnil, kaj se sploh ne spomnil, kako so tisti dnevi potekali, ampak zdaj mislim, da je bilo, ja, da je bil samo ono message, scena dogaja, tako je treba predroga in
1: tako
0: fucking lep dan je bil, ono, ful je bil bolj vroče, kot je danes, a ni tako? Je bilo že res ono orek poletje, prav ono svinsko vroče.
2: Ja, prvi mesič je prišel že okoli 3 zjutri, ne?
0: Aha, okej. Okay.
2: Tako, kao, takoj pridite. Je pa okrog 30 ljudi takrat spalo v rogu, ker smo vedeli, da se nekaj pripravlja, ne? Tako da prvega so zbudile luči bagra in gasilcev in tako naprej in pol je on šel krilt in druge budit, ne? Uzbuna, uzbuna, gremo takoj, akcija. Potem so pa meseči padali in cela Ljubljana se je zganila in se mi zdi, da do 6 zjutraj je bilo tam že kar okrog 100 ljudi. Potem se spomnim...
1: A koliko jih je največ, spalo tam?
2: To pa ne vem, noben ni štel, a?
0: Bomo to še malo čez dan raziskovali. Jaz smo ful spomina, pa ful je bilo tudi enih ekip iz drugih koncov Slovenije, ki so tudi prišle. Če ne drugega straže, če ne drugega kuhat, če ne drugega so hrano pa pere pripelali, ne? Se pravi, revolucionarna hranila.
2: Pa ne pozabimo, ne? To ni samo obramba, to niso samo žive barikade, to je tudi program in straženje prostora, ki traja potem še dobre 3 mesece, a ne, tako do pozne jeseni ali kako.
0: No, cool. Brigita, pa praviš, da vajbič je na opremi,
1: ja.
0: Ne bomo umrli od žalosti.
1: Upam, da ne.
0: Okay. Se danes je praznik, ne? Jaz sem že prvi per odprl, tako da poslušalcem isto priporočam, ura je že 2:30, tehnika bomo imeli še malo na tanko tlele, bomo videli, kdaj bomo dali prvi per. Mogoče, če si bo po pol ure, če bo vse teklo, bo pol še kaj steklo.
1: pol pa bagre barvat na pinki, ne?
0: Tako,
1: ja.
0: Nov folklorni šport.
2: Tako.
0: Slovenski.
2: O Roza Bagru še več kasneje za tiste, ki ne pomnijo te javne skulpture.
0: Bom pa najde tunga, ki ga je zares pobarval.
2: No.
0: Ali uno.
2: Kva? A misliš, da bi se to dal?
0: Ja, bomo videli, dokje nam seže zgodovinski spomin, ne?
2: Se, ja ga nisti barvo.
0: Ne spomnim se.
1: to je
0: ona izjava iz sodišča.
2: Hvala za glasbeno opremo, Brigita. Eto, pa lep dan ti želimo.
0: Važi.
1: Ja, hvala enako, uživajte.
0: Aj, čau, čau. Neč, mi bomo tako, imamo easy plan, dubioza kolektiv, vam še zavrtimo, ker mislim, da je prišla v tistih barikadnih cajtih igrati tudi, ne?
2: Jo se nač ne spomnim.
0: Mislim, da ne, nisem prepričan, ampak takrat enkrat so uleteli, tako, mislim, vem, da so samo enkrat, se mi zdi, da v Rogu igrali, pa so prišli prav iz supporta igrati, ker so vledi tako, pa jebem ti dubioza, pizda, pa glih oni, ampak so prišli s srcem, ne, in tako, in pa so bili vsi veseli, dvigali roke in je bilo all good. Pol kasnej se bomo pa še kakšne bolj uradne zapise spustili, da ne bomo zdaj čvekali z našimi piškavimi spomini. Dubioza kolektiv, zelo simpatičen komad, naslovljen Vlast i policija.
3: U mraku ste, imamo rješenje.
4: Uključi

0: Bereš hit.
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirijo s pohitrenko The Panther.

0: hit Radija Študent.
1: To je bil naš Arašid, poslušate še vedno Radija Študent in bomo rekli obletnični praznični program. Obeležujemo namreč 10 let od uspešne obrambe avtonomne tovarne Rok, ki je bila seveda pred 10. Avtonomne tovarne Rok, ki je bila seveda pred 10 leti in na

sporočili, da ne bodo dopustili, da, citat, trma župana Zorana Jankovića uniči enega od dveh odprtih avtonomnih prostorov v Ljubljani. Tle en v manjka, tale je stara lektura, ni neki baš. Ok. Dva uporabnika in dve uporabnici Roga so z novinarsko konferenco strehe tovarne na Trubarjevo ulico sporočili, da so jih malo po 3. uri zjutraj obiskali varnostniki službe Valina in pri tem poškodovali nekaj prisotnih rogovcev, ki so se zoprstavili bagru. Enega so zaradi poškodb morali odpeljati na urgenco. Kot je ob 9. uri zjutraj pojasnil eden od njih, je bilo tedaj v tovarni nekaj 100 uporabnikov ob več 10 varnostnikih, ki so jim preprečevali premikanje po določenih sektorjih tovarne. Ena od uporabnic je pojasnila, da so oblegani z vseh strani in da ne morejo izvajati aktivnosti kljub županovim obljubam, da bodo te lahko potekane nemoteno. Ocenila je, da je, navajam, tovarna ilegalno postala nekakšno gradbišče, čeprav ni nobenih legalnih podlag za to. In dodala, da ne bodo dopustili, da županova trma uniči enega od dveh odprtih avtonomnih prostorov v Ljubljani, in to na zelo grob in krut način. Janković se po njihovih besedah ne drži dogovora, saj je rušenje tovarne napovedal za 14. junij ob 14. uri. Ob tem so dodali še, da ostajajo v tovarni, dokler bo potrebno. Vse, ki želijo, da Ljubljana in tovarna Roko staneta kreativno, odprto, ustvarjalno, športno središče in mesto za lokalce, pozivajo k podpori. Kot možnost so omenili pismo podpore na mestno občino Ljubljana ter deljenje informacij in fotografij o dogajanju, ki ga objavljajo na Facebook strani prek interneta. Ostajamo v tovarni, dokler bo potrebno. Roga ne damo, je strehe poudarila ena od uporabnic. Uporabnica Aygul Hakimova je za STA dodala, da nihče ni pričakoval, da bodo varnostniki, ki imajo sicer pooblastilo nad glavnimi vrati, prišli ob 3 zjutraj. Po njeni oceni so se županove napovedi o rušenju zdaj zgodile na mafijski način. Ob tem pa je še pristavila, naj pokaže Janković mestu Ljubljana, kakšen vladar je. Samo denar, nobenega življenja ne mara. Novinarski konferenci je skupaj z mediji in o prisotnosti kakšnih 10 policistov prisluhnilo več kot 100 ljudi. Varnostniki izjav niso dajali. Na to so uporabniki Roga od znotraj uspeli odpreti železno ograjo. Prišlo je do besednega obračunavanja z varnostniki, ki so jih želeli izgnati. Vhod v Rog pa so zavarovali smetnjaki, gumami in odpadnim materialom. Tako, do tega bomo menda še prišli par minut kasneje. Še zadnji odstavek, ustanovitelj čez vesoljske zombi cerkve blaženega zvonenja, Rok, pa je za STA še povedal, da so varnostniki poškodovali tudi njihov spomenik, zato je policiji prijavil kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Tako, takole se zapis konča, to je bilo objavljeno na STA 6.6. ob 11.24, oziroma na zadnje popravljeno. In zadnji zapis tega prispevka je, da se bo župan Janković na dogajanje odzval ob 12.30. Župan Ljubljane, ki je še vedno župan Ljubljane, se je na to res odzval in tudi v naslednjih minutah bomo prisluhnili v bistvu RŠ poročilo na ta isti dan, na 6. junija. Mislim, da bo uvodno en kratek komentar, potem pa ene 10 minut našega in edinega Zokija. No, do takrat pa vam spustimo še v glavo en komad, meter bomo poslušali in njihov hitič Safari.

0: esercito.
1: Pari, pari.
2: Poročilo.
3: Velecenjeno slušalstvo, danes točno pol ure čez poldne se je vršila tiskovna konferenca ljubljanskega šerifa Zorana Jankovića, kar se tiče zadev v Rogu, ne, že vso dopoldne in jutro smo vas obveščali o tem, kako so Zokijevi plačanci skupaj z bagri poskušali uleteti v ta skvot, seveda ni jim uspelo, kot dobro veste, in Zoki je sklical tiskovno konferenco, ki se je vršila pred mestno občino, no, ven je prišel zelo dobre volje in nasmejan, odšel prav tako, vmes pa mu je ta nasmeh rahlo skopnel. No, pa kar prisluhnimo, začelo se je seveda v klasičnem tonu, kaj bo novega zgrajeno oziroma kaj se je do zdaj dogajalo. Pač pojasnil nam je, ne, seveda, nam neukim.
4: Vzel si bom malo časa v tem Rogu, povedal, kako se je začelo. Leta 2002 je gospa Vika Potočnik to stavbo kupila in jaz sem prišel leta 2006 in 2007 smo se z Rogovci sestali in so oni naredili kot začasni uporabniki svojo skupščino. Iz varnostnih razlogov, kaj ti objekti so nevarni, je bilo dogovorjeno med sabo sami zapisniško, da lahko stanejo not brez elektrike pod dvema pogojema. Prvič, da ni več kot 100 ljudi naenkrat in drugič, da nihče ne spi not. V vsem tem času, teh let je bilo veliko pogovorov, tudi jaz osebno, celo hodil sem ob dve zjutri, ko sem dvignil nekatere tujce, ki so spali v Rogu, in spoštovanja tega dogovora, da je bilo kar veliko. Z Rogovci so bili številni pogori, tudi so dolazili v Second Chance in jaz sem jih povabil pred 4 meseci na sestanku v mestno hišo, ker sem jim povedal, da poleg 12 milijonov evrov, ki je bilo plačani za stavbo, smo plačali tudi projekte, imamo gradbeno dovoljenje in da začnemo z rušitvijo tistih objektov, ki so prazni, to gre za 5 objektov, v enem je samo gospa Pivk, na kateremu iščemo, kam ji dala te svoje slike in da v tem času do enega leta oni pripravijo, kateri od njih bi lahko stali v Rogu, vsi ne bojo mogli, nekateri bo stali, nekateri so dobili nove lokacije, tako da se pripravijo. Potem je bil tist protest kot 200 ne, in so oni rekli, ne, da ni dialoga, je bil po njihovem mnenju molo-log, jaz pravim, da je bil rogo-log, dobili smo se v srednji sovi pred 10 dnevi in smo vsak svoje povedali in imeli so možnost do petka, da povejo, ne, ali bo pomagali prerušiti teh 5 od 5 objektov. Njih odločitev poznate, danes zjutri so prišli stroji in tudi varnostna služba, niso pustili, zdaj so varnostniki od zunaj zraven objekta, mi bomo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitimo lastnino mestne občine Ljubljana, ne spremem pa tega, da z njimi ni bilo dialoga. Z nekaterim od teh uporabnikov, govorim za častnih uporabnikov, s tem je dosežen dogovor, smo že v pogovor, da selijo novo lokacijo, konkretno Skate Park, so si že ogledali in ta lokacija bo šla v realizacijo. Kaj mislijo s tem narediti, jaz bom nekako želel, da še stroje ostanejo not, pričakujem, da bojo to spoznali, bomo pa šli na sodišče prejem ugotavljati tistega, ki ima prav. In mislim, da si nekateri tudi od njih zaslužijo kazensko ovadbo, ampak to bo odvetnik pol naredil. Toliko za ovadbo.
5: Eno vprašanje, zakaj ni prišlo do dogovora? Zdaj, zakaj ne bi mogli ti ljudje, ki so tam v sklopu novega Roga, dobiti brezplačno morda ali za neko simbolično imenino neke prostore in nadaljevati vsaj del tega, kar se zdaj tam dogaja, preostalo pa seveda tako, kot več vse občine zastavljajo.
4: Podpišem in soglašam, to sem tudi ponudil. Pa zdaj ravno tem vprašanje. Mi imamo na področju kulture ne skoraj 17.000 m2 prostora, ki damo brezplačno uporabo. In to, kar se zdaj rekel, sem jaz njim ponudil. Da ne povejo, ne se z našimi sestanjo v tem času, ugotovijo, kdo je kaj od njih primeren, za kakšno dejavnost. Rekel sem tudi, da verjeta ne del absolutno bo prišel poštev, en del sigurno ne, ker ne more biti. En del gre pa tako ven. Sej konec koncev, ko sem bil v skate parku, jaz mu nimam kaj reči, razen varnostnih razlogov. Govorimo o stavbi, ne govorimo o skate parku. In nekdo, ki ga dela skate park kot tak, ne ga lahko naredi, ne, brez bom rekel tistih gradbenih uzanc, pa gradbenih dovoljenj, pa uporabnih dovoljenj. Mi kot mesto to ne moramo narediti. Zato ga delamo zdaj v skupnem sodelovanju, da oni povejo, kaj želijo, da bodo naredili projekt, projekti se dobilo gradbeno dovoljenje. In točno to, kar ste vi prašali, ne sem jaz ponudil Rogo, sem na sestanku tu, ko smo bili, srečno oboji snemali ta sestanek, tako da lahko še enkrat pregledate. Imeli so možnost, to, kar vi pravite, in imajo še vedno možnost dialoga, dogovora, da povejo, da bi ostal. Zdaj bom pa drugače prašal, po današnjih informacijah me da dve družine živite v Rogu. Zdaj bi pa vi meni povejte, kako ne rečem tistim 4000, ki čakajo na vse razpise, ne, profitna stanovanja, ne, če lahko nekdo kar pride pa se usel pa živi. To je tudi odgovor, ne. Ne, vse se lahko kar smejite, ne, jaz imam mirne...
0: Mirne. Ste rekli, vi, tisti pogodbi,
4: vi niste...
0: Ste rekli v tisti pogodbi, da boste poskrbeli za ekološko sanacijo. Občina se tudi svojega dela ni držala. Niste ne odstranili salonit, niti niste galvane spucali, kot ste sami rekli.
4: Alo, ste vi tudi...
0: Ste, ja, radio študent, zakon
4: bom, raznicom, ne, ne, bom tudi odgovoril, če boste dal mi mir, da odgovorim, ne. Prvič, pogodbe ni nobene.
0: Je dogovor,
4: ne, se opravičujem. Pogodbe ni nobene, ker mi pogodbo ne moramo podpisati, da damo nevaren objekt v uporabo. Začasni dogovor... Torej, skupščina za časih uporabnikov pa je povedala tist, kar je. In zdaj mi sam povejte še enkrat, ne.
0: Poskrbel za sanacijo, samo odgovorite, ja ali ne. Ekološka
4: pa prvič
0: sanacija,
4: vi mene...
0: A ste poskrbel za ekološko sanacijo, ki je v tem dogovoru, a ste ali niste?
4: Kje piše dogovor, pokažite mi.
0: Vam bom pokazal,
4: no, da je.
3: Ja, čeprav je kar suvereno začel župan, ne, in trdil, da se je rušenje seveda začelo, pa seveda vemo, da se pravzaprav ni, ne, bager je bil osvobojen, prebarvan na barvo, kot mu je bila odvedno namenjena, pa seveda vseeno župan ustraja pri tem, da je bila gradbena cona vzpostavljena.
4: Ne, mi smo danes v bistvu začeli, ne, z deli, ne, stroje prišel, ne, označeni, da gradbišče, ne, jaz, da bo upravna enota to upoštevala in bo toliko časa, koliko bo sodišče odredilo. Zdaj so dve možnosti za čas odredba, ne, ali pa sodni postopek in počakali bomo na vsak način, ne, kaj se bo zgodilo. Ne.
1: Koliko časa pričakujete, da bo to trajalo, oziroma a je možno, da bojo skvoteri v tem času priposestovali na podlagi posesti in bo zadeva postala njihova lastnina, če ne, zakaj?
4: Torej, če se to zgodi, ne, potem je v bistvu pravne države konec, ne, ker pol vam jaz vse skupaj svetujem, ne, zberte si en objekt, ne, kar zasete, ne, mesto, hišo, parlament, ne, pa prisostujte, ne, jaz mislim, da to ni možno, ampak to zadevo bom prepustil sodišču. Še enkrat, sodišče ne odredi, živim v pravni državi in jaz pričakujem, da bo sodišče odredilo. Mi moramo zaščititi interes vseh Ljubljančanov. Še to, ne, kot veste v tem second chance-u, ne, da tudi vse niso bili dobrodošli v Rogu. Tudi danes niso vsi dobrodošli. Češ, vi pa niste naši, vi ne spadate sem. Nekateri so se probali dogovoriti z njimi za nas, za biti zraven, pa niso pustili, zdaj so na pač ulici, ne. Tako da jaz mislim, da so toliko in toliko posamezni, ko se to odločili, ne, ampak pravim, po tem, kar se danes zgodilo, ne, prepustimo zadevo in policiji, ki je bila tam, ne, in prepustimo zadevo sodišču.
3: No, župan govori o pravni državi, pravne države pa sigurno ni bilo zraven danes zjutraj, ko se je strani varnostnikov vršilo nasilje nad začasnimi uporabniki Roga. Župana smo poprosili tudi za komentar o tem.
4: To boste, pravim, prepustili policiji, ne, jaz sigurno nisem bil na nobenem nasilju zraven in obratno, ne, ampak ne to rešil tisti, ki so bili tam zraven.
3: Ja, in dejstvo, da župan govori o Rogu kot o praznih prostorih, prav tako pove veliko.
4: Ne mi nekdo razloži, kaj je narobe, nekdo sprašuje, ne, poskrbim za varnost pa za galvano, ne, kaj je narobe s tem, ne, da se ruši objekti, ki so prazni in nevarni. Ker če bi bili varni, bi bili za naseljeni, zdaj so nevarni. V čem je zdaj tu problem? Je pa dejstvo, da to je samo prva faza, ker se ne bo sam porušilo pet objektov, ampak po stavku mi šlo in prišli bi na to, kar ste vi prašali. Ne. V tem času, ker v tem času bi se lahko zmenili, kaj je od te vsebine primerno. Jaz si želim to vsebino. In od, ne, mi govorce imamo konsko Metelkovo. In ko smo govorili, ne, o tem, kaj ja in kaj ne, nišče ni dal nekega predloga. Razen to puste nas na mir. Mi bomo sami urejali. Kdo smo zdaj to mi? Vsi med sabo pa niso, ne, v dobrih odnosih, ne.
3: Ja, na tej točki je bil župan že kar vidno razburjen in potem ga je še dodatno razburilo vprašanje o financiranju, torej projekta, ki bo nasledil tovarno Rog, torej Roglab. Kar...
4: Proračun bo za leto 2017-2018 ali bo 15 milijonov, zgrajeno bo v dveh letih in gre iz proračunskih sredstev.
2: Kompletu
4: se. Vse, govorimo o Rogovi stavbi, ker ostale stavbe se rušijo. Kot veste, če se spremljajo prej, mi smo imeli tudi tu projekt javno-zasebnega partnerstva, zaradi krize potem ni bilo zasebnega partnerja, tam je bil predviden na začetku Trubarjeve in Resljeve hotel, ki ne bi pokril, oziroma stanovanjski blok, ki ne bi pokril prenovo Roga. Potem smo šli v spremembo, 3 leta so trebali pogovori tudi z uporabniki Roga v second chance. 3 leta. Da smo prišli do neke vsebine, ki mislimo, da je prava za Ljubljano. Ne? Zaenkrat nismo falili in to sem vesel mojih sodelovcev. Ne? In ko smo zdaj od tega prišli, ne, smo enostavno šli v gradno dovoljenje, nihče se ne oglasil. Veste, kaj je eden Rogov se rekel zadnjič? Ja, do zdaj vas nismo resno imali, ne? Ker se je veliko govorilo o tem, ne? Pa smo mislili, da tu ne bo nič. Gradbeno dovoljenje, ne? To je, jaz znam tudi, tako da imamo mi čisto mirno vezo.
3: Janković sicer ni pričakoval tako številne množice in tako močnega odpora.
4: Jaz še enkrat pravim, ne, prepustil bom to, da se uredi nekaj, kaj je zakonito v tej državi. In za 300 ljudi, ki jih vi navajate zdaj, ne, morate pa velikih našteti, ne, ker po številu uporabnikov v Rogu, ne, tisti, ki uporabljajo, ne, da ki so danes prišli, objavili so mojo telefonsko številko, ne, moram priznati, da sem dobil nekaj mesečev, ne, ampak večina prijaznih. Večina prijaznih pustite Rog, ampak ko ljudem pojasnujem, da je to last mestne občine, da rušimo objekte, ki so prazni, na podlagi gradnega dovoljenja, ki bo zapadel, zdaj mi pa povete, kako ne jaz zagovarjam to mestno občino in lahko rečem, dragi moji, teh 12 milijonov evrov ne pozamo, ne jih pač ni več. Ker zadnja zgodba je bila ne, Rogovcu, ne, zakaj se pa sploh tog denarja, ker ga ni, ne, ker bo gradbena jama, de, pa sem vam prašal, povete mi eno gradbeno jamo, last mestne občine Ljubljana, pa smo letih, ne, v tej zgodbi, ne, ker bi bilo, dajte milijon pa pol, pa bomo mi ta sami sanirali. Ne. Pa mi povete, kako ne se da milijon pa pol, tako ne, dajmo eno levo pa desno.
3: Ja, z Okija smo pa vprašali tudi o datumu rušenja, najprej trdil, da bo prišel 14. torej ko zapade gradbeno dovoljenje ob 14. pa nas je seveda presenetil z obiskom iz nedelje na ponedeljek ob 3. zjutraj.
4: Kdaj sem jaz rekel 14, gremo na 14 uri, ne? A zdaj vi hoče vedeti, da bomo prišli za to, da bo se postavili, ne? Do 14. junija, ampak piš, tam
6: torej,
4: pišem.
6: Torej, sem 3 zjutraj prišli za to, da jih presenete.
4: Da postavimo,
7: da, podre,
4: da postavimo noc troj, da podremo tisto, kar je nevarno in kar je prazno. Je vse dost jasno, ne? Ampak tudi vaši, ne, zdaj bom rekel, ne, mislim, da je Rasto rekel, ne, da vejo, da Drupan bo prišel pred 14 in da so na to pripravljeni. Ne. Tako da pravim, zdaj smo v poziciji, ne, ko je tam bagr, zdaj vijoličen, ne, kar je spet v skladu strpnosti.
2: Roza,
4: pa,
2: roza.
4: Roza. Roza vijoličen, ne, jaz sem pač, ne, toliko strp. Se pravi, kar je tudi v skladu strpnosti, ne, ugotavljali bomo po moje dve stvari. Kdo je, kaj povzročil nasilje, ne, in drugi sodišče bo ugotavljalo, kdo ima prav.
6: Sam še ne hitro, še enkrat, boste še poskušali vzpostaviti gradbišče do 15.
4: Gradbišče je postavljeno, je že vzpostavljeno gradbišče. Tako da tisto, kar smo rabili, smo in naredili. Gradbišče je vzpostavljeno, če bi bilo normalno, bi se teh 5 objektov pustili, bi se lepo porušili in bi se v tem času pogovarjali, kako naprej.
3: Ja, Janković je sicer prepričan, da bo naprej vse lepo.
4: Ker se vidim, da bo Rog čez 2 let zvezda Ljubljane, kot nov kulturni objekt, ker bo številni našli od prostore.
3: Vprašali smo ga tudi glede na to, da bo prihodnji projekt usmerjen bolj kulturno, umetniško, kako se tukaj pozicionirajo razni integracijski projekti, ki so edinstveni na tem prostoru, recimo socialni center Rog.
4: Pejte pogledati pa nas na socijali, koliko imamo stavke, damo, pogledajte, kako najlja gre za socijalo, pomni pa pite povedati. Edini, ki so varali z integracijo, ne bom prašal, kolikrat je dobil, ne, v azilnem domu, pa drugače bom rekel, še preden je ta vlada odredila, ne, poslala prošnje, ne, za potrebe, za pozilante, smo mi pripravili 500 postelj. Pa ne samo postelj, versko skrbo, hrano, pravo vse, tako da bi lahko sprejeli. Tako da o tem, ne, o integraciji, meni čisto kroz mešnicu pa tega nas razlagali. Nedovoljen. Nedovoljen, ker za integracijo, ker pravite po Ljubljani kaj, ne.
3: Ja, zaključuje pa Janković parafrazo Ludvika 14. Ljubljana, c'est moi.
4: In še enkrat bom vprašal, ko si nekdo zame pravico govoril v imenu cele Ljubljane, zaenkrat sem jaz tisti, ki sem izvoljen, ne, da zastopam interese celega mesta. Čez 2 let se bo se drugače menilo.
7: A ste vprašali meščane, kaj menijo o Rogu?
4: Mislim, da imamo že ta odgovor, ker ta Rog je bil prenova tudi v programu, ki sem, na kateri sem dobil 4x volite po 60% v prvem krogu.
3: Off poročilo sem pripravil za Petra Jan, za druge Žan Zupan.
8: Off! Off! Off! Off! Off!
2: Koliko časa je on že župan?
8: Ja, ne vem. 300 let.
2: 300 približno.
8: Jaz sem bil še mlad, ko je bil on že župan. Ne? Mislim, se to je kar god, ta, te izjave. Ne?
2: Ampak je zanimiv, kako lahko mi spremljamo.
8: Bom še enkrat vprašal, pa direkt pove. Ne? Nisem ono, to je roza vijoličen bager.
2: Lo bi si vsaj barvo pogledal. Ne?
8: Yeah.
2: Res je bil roza.
8: To.
2: Ampak kako gentrifikacija napreduje v zadnjih 10 letih? Zih je naš župan zelo zadovoljen. Ne.
8: Pa tam je bil tudi lušen lapsus, ko se ga je mečkan zastopilo, kada je rekel, ja, so me tukaj prijeli, ker je javno zasebno partnerstvo, pa je skor se slišal kot javno osebno partnerstvo. A veš, tako, ne?
2: Ja.
8: Procenti, ne, pa tako. Tako da ja, no to je bila slovita izjava vašega in našega še vedno župana.
2: Na dan pred 10 leti, torej, ne? Da ne boste mislili, da se to danes dogaja, danes je to tako. Le nek tak čuden spomin. Sicer pa torej smo v etru Radio Študent, 6.6.2016 je naš praznik, na katerega se danes nanašamo, govorimo o živih barikadah, govorimo o roza bagru kot spomeniku tega časa. Imeli bomo še ogromno enih ljudi, ki bodo vleteli.
8: Mogoče so edine barikade v teh bojih, da so bile take. No, to bomo še vse raziskovali.
2: Žico se je rezal, ne? Ob kakšni reki v tistih časih, ne? To so bile tudi posebne vrste barikade.
8: Barikade so bile še, ampak tako v Ljubljani, ne? Ampak okej. Kar se tiče programa, bomo zarolali še eno reklamo ali dve, potem pa v etru pričakujemo tovarišico Petro in tovariša Žive v rok, ki bosta tudi povedala, mislim, da tam nekje bolj v smeri socialnega centra, ne? In tako. Tako da, stay tuned, Žive v praznik barikad.
9: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

so zaprite sirene in naznanjene konec. In enostavno gremo naprej, gremo v razvoj.

0: Živo, živo, evo, spet smo nazaj, živela Petra, kako si ti?
1: Živo, wow, taki ful mešani občutki, neki spomini, neki te občutki, kot ja, neki partizani, ki se spominjajo, veš, kak je bilo čas, kak je bilo v bitkah ali pa, ne vem, neki, ki so služali na atipi, pa so imeli zmer pol ful zgodb, kaj je bilo. Tako se, malo se tako počutam, malo se počutam tako v bistvu tudi žalostno, po en stran.
0: Zakaj, ker tega placa ni več? Ali?
1: Ker jaz še vedno pač nisem vstopila v to, kar se zdaj, čemur se reče rog, res ne moram, mene tam, ko grem tja mim in grem v tist park izbrisanih, meni je sam grozen. Zaradi tega, ker se spomnim, to sicer ni bilo takrat leta 2016, ampak 5 let kasnej, spomnim se pogleda na tisto podrto streho socialnega centra in takrat se resilo, oh shit, zdaj pa konc, zdaj pa res konc, te strehe se pa ne bo dal popraviti. Ker leta 2016 ni bilo tazga feelinga, takrat sem se ful, takrat smo se vsi, se mi zdi, no, počutili, da tole bomo pa sfajtali, yeah. In smo dali vse od sebe, in se prav spomnim, pred tej barikade, oziroma najprej so bili samo varnostniki, da smo vse okrog šli pogledati, kak bi se dal noter privet, kje je kakšna lukna, kje bi se kakšno ugrajo dal, kakšen zid preplezati.
0: In no. Ti si našla?
1: Ne, nisem šla čez, pa sem šla kar čez ta glavna vrata.
0: Ja, ko se jih je osvobodili na spodem, yeah, do znotri na vzven, pa do zuni na vznotr smo pač pičili, nekako se je to odprlo na neki točki, ker je bilo toliko naroda, da varnostne sile niso mogli tega obraniti. Policija pa tudi ni mogla zares posredovati. Kako si pa ti prišla sploh v Rogen?
1: Ja, jaz sem si ful si želela, ne, to zgodbo povedati, zaradi tega, ko meni se zdi cela ta scena, ki je bila v Rogu, zelo zelo, zelo velik in pomemben del mojega življenja, zelo tak bistven, formativen, in se mi tudi zdi, da zdaj smo vsi smo tako razpršeni, oziroma jaz pač imam zdaj čist, mislim, kak bi rekla, no, pač nisem v teh aktivističnih scenah zdaj, ampak je pa to seme, ki je bilo zasejano v tistem Rogu, sigurno gre naprej in mislim, da tudi mi tovarišija, da smo vse povsod, in povsod so nas, kjer smo, pač te izkušnje, ki smo jih tam živeli, ki smo jih imeli, so nas tako bistveno izoblikvale, da jaz mislim, da bi bila čist drugačen človek, da bi čist drugač videla svet, če ne bi imela te izkušnje, jaz sem predvsem bila v socialnem centru in ja, prišla sem pa not tako, no, pač takrat sem glih imela v srednjih 20-ih svojo prvo redno službo, ker sem bila ful vesela, ker takrat to je bilo zelo čudno, da imaš kar neko redno službo, ker je bila taka malo bolj gospodarska kriza mogoče, ampak jaz sem se začela zelo hiter potisnu, oh, ful dober, le to rata, ali mi je službo imam, ker sem si želela imeti službo, tako sem izdela, da je to prav, ampak mi je ful hiter rata, ali dolg čas, tako mi je bilo prav tako, kaj pa naj zdaj, a zdaj bom pa tle, koliko, ne vem, 30-40 let, pa to, ali kaj, in nisem vedela, kaj naj sama sabo in to, kar sem znala, pač študirati, doštudirala sem že, in so pisala na ta magisteri, kao plus ena, nekaj aha, še. Aha. To sem vedela, to, da znama, ne, tam se mi bo gotov še kaj zgodil. In pol je bil en popovdne, smo imeli neko obisk IVV-ja, nevidnih delavcev sveta, iz socialnega centra Rok, smo imeli predavanje, so bili prav delavci iz gradbenega sektorja, poslanci so prišli povedati, kako se fajtajo za to, da se jim povrnejo krivice, da se jim dolgovi poplačajo in me je to takrat toliko presunalo, da ko so oni rekli, ej, se zvečer imamo pa še skupščino v socialnem centru Rogu, kdor hoče, lahko pride. So bila, ja, to je to. In ko sem prišla tja, pač jaz, me je to takrat mi bilo nekaj čist novega in od takrat naprej, pač tistega letnika nisem dokončala, niti me nikoli to pol ni več zanimalo, ampak sem bila v pol.
0: Jebeš fakt, zdajala bom
1: ne, pa sem, ja, ja, pa sem to doštudirala, mislim. Pa sem od takrat naprej sem bila kar vsak dan neko obdobje, no, v socialnem centru in smo zelo aktivistično preživljali tiste, tisto obdobje. Bilo je cel kupenih bojev, zelo me je povlekel ta boj nevidnih delavcev sveta. Pa potem pač tisto, kar se je dogajalo pred Bojzo.
0: Z izbrisanimi. Vse slovenska ljudska ostaja se je tudi zgodila, to je donoro.
1: Tudi potem ta scena z balkanskim koridorjem migrantskim, tisto je bilo tudi tako.
0: Sirska vojna in ta veliki val beguncov, ki so trpeči.
1: Zelo intenzivni časi in zelo pomembno obdobje in zato pač, mislim, se pravim, po en strani tega roga ni več in tega novega res ful težko gledam tam, oziroma tisto praznino tam, no. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da so bila vse en to take ključne akcije, boji in izkušnje, da vse en ta rok zelo močno še živi.
0: Mogoče to, prej sva se pogovarjala, pa mi je bilo tako anekdotično ful, ta bodeča žica, ki se je rezala na moje aktivistično, ki kao, ali to pa ne bova povedala, ker je nelegalno, pa dobro, vse to je zdaj zgodovina, noben nas ne bo preganil, ne? Ampak mi je tako zanimiva prigoda, ne? Da se nekdo odloči,
1: ja, no,
0: in pač organizira ekipo in se gre na mejo in se reče, ne, mi bomo pač to bodečo žico odstranili in se aktivistično lotimo tega in se je pač res rezala ta bodeča žica.
1: Res smo, ja, se kaj pa druzga, pač te stvari, to je pač, včasih treba se tudi brutalno postopati pa vrniti to brutalno silo, ki je pač odgovoriti nazaj. Tako da ja, mi smo bili tak zato, da bi se vsa ta žica porezala, ampak smo samo nek majhen del, zdaj ne vem, mogoče se je kakšna žival manj gor našpičila.
0: Ja, pa kakšen begunc je manj umrl, ja, oziroma je imel prehod čez mejo.
1: Ja, upam, da je najdu to luknjo tam, no. Ja. Ja, cel kup takih akcij je bilo, se pravim, da se tako močno, da smo po neki bitki zdaj se spominjamo, kako smo ga, ko smo vse počeli skupaj. Ampak, ja, se to, ne gre samo za te neke enkratne mogoče akcije ali pa incidente, ampak za vse to gibanje, vse, kar smo tam skupaj ustvarjali in kar nas zdaj naprej pač ustvarja oziroma kar nas je sformiral in kar smo in kako v bistvu obstaja temu, ja, meni se zdi, da živimo mogoče v nekem takem obdobju nekega razčaranja, mogoče malo obupa, pač res se brutalne stvari dogajajo, tudi gledamo lahko to v živo, ves čas, ja, genocid pač imaš na socialnih omrežjih v živo in to je pač res strašno in težko je biti nek optimist vsem temu, ampak ja, vsem se mi zdi pa, da da so glih zaradi teh izkušenj, ne, zaradi te skupnosti, ki je bila, zaradi teh vseh stvari, kar skupaj zmoremo, kar se je skupaj sfajtali, mogoče ne do neke dokončne zmage, ampak vse te neke mehne stvari, da se pač ta boj pelje dalje in da lahko tudi mi, našim otrokom, čeprav mogoče jim čist dol visi, ampak mogoče jim pa nekoč se bojo spomnili, da je tam bilo še neki druzga, kakor je zdaj ta rog in da so se počele ta Donska in da so se počele neke druge stvari in pa mogoče bi pa oni tudi imeli nekoč radi sami tak svoj prostor in počeli v njem stvari na mal drugačen način, izven teh kapitalističnih odnosov in pogojev, v katerih smo precej prisiljeni, no, nažalost tudi bivati in ustvarjati, ampak se da tudi drugače. Tako je zelo idealistično, ne, se mi zdi, tako gledam na vse to, ampak to je glede zaradi tega, ker je ta razmik teh 10 let in pa se tudi človek spomne enih ful lepih stvari in pač z neko to distanco, kaj je vse to pomenilo.
0: Ja, ampak rogoborba se nadaljuje, ne? Mislim, ni še konc, še zmer smo živi, kot si prej rekla, pač nekak zgodovina nas uči, oziroma spominjanje, da gremo naprej s tem spomini. Mogoče, kjere prostore se pa, recimo, bi lahko zdaj naštela, socialni center si umenila, v katerem si delala in pač šla čez vse te boje, a mogoče se spomniš še kakšnega prostora, ki si ga tako pogosto uporabljala?
1: Ja, vse, pač se Rog je bil tudi povezan. Najprej na začetku, jaz sem se res bolj tega socialnega centra držala, ampak itak se je potem tudi glih s temi skupnimi boji v Brambo se to vse povezalo. Tako da, ja, jaz se zelo spomnim tam nekih kung fu srečanj.
0: Ja, smo trenirali jajca vrat oči, pa kako bomo, če se bo treba braniti z vsemi silami preživeli.
1: Ja, ja, vsega, vsega.
0: Kako pa se spomniš recimo cirkusa, ker cirkus je ni nekaj, ki se ti pojav pred očmi, recimo v naši vasi ali pa kjerkoli. Naprimer, meni je tudi to ful bil tak.
1: Ja.
0: A veš, žongliranje, pa tam vsako pomlad so prišli ven, pa so začeli razne te trike.
1: Ja, lej, vse sorte smo imeli, cel kup nekih tudi benefitov, vse časa, ne, smo pač tudi zbirali denar in smo imeli pač zelo bogat kulturni program in poleg seveda tega političnega programa ali pa, ne vem, jaz bi temu rekla, direktno socialno delo, ne, tega je bilo zelo, zelo veliko, v tem sem se tudi jaz tako zelo me to pojedal in ja, zelo me je to odnesel, to še malo zdaj naprej delam, mogoče brez tega Roga niti ne bi toliko zelo vedla, da se tudi tako da, ne, mogoče.
0: Rogoborba te je pripeljala tudi do radija Študent, dajmo to povedati, no, ker smo likli na RS-u, ne, ja, kaj si delala tle?
1: Ja, to so pa tudi, smo imeli vizo za budučnost, aha, z Arminom.
0: Ok, pa ste pokazali to
1: tema. To je bila oddaja v bistvu migrantskih delavcih, o njihovih, o naših skupnih bojih, o, to je bilo zelo v okviru tega gibanja Nevidni delavci sveta, no. Potem je bila še ena oddaja Puko Učkur, ki je bila pa na temo teh zategovanja pasov, ne, tega vrčevanja množičnega. Ja, mislim, da bi se spet rabila kakšna taka oddaja. Ja.
0: Mislim, se Radio Študent še zmer živi in ful dela teh stvari naprej. Mogoče čist za konc, ker smo lih na živih barikadah in Roza Bagru, pa to seveda revolucije več, lahko vsak dan malo sprožamo te. A imaš danes še kakšno tako stvar, ki jo počneš prilično? Si vzameš kakšen trenutek za družbo?
1: Ja, velikrat si, ampak tako, to je zdaj, a ne, ta pač Rog je bil zelo intenziven, pa zgoščen, pa spravim, jaz sem bila vsak, v nekem obdobju svojega življenja vsak dan tam, a ne, zdaj so pa to sam neki taki okruški, ki se zgodijo takrat, ko se lahko, ko, ali pa mislim, ko jih sama želim, ja, pa mogoče nekega dne spet pridem v Roga, ne.
0: Ja, evo, mogoče v paroze.
1: V rozo.
0: V rozo ga pobarvamo. Ja, v glavnem, hvala lepa, da si prišla. Tako, ker se mi zdi ful pomembno med tovariši, a ne, ker si prišla, ni bilo roka, ampak je bil objem. To zelo veliko pove, koliko smo bili, koliko smo si skupaj. Se itak vidimo v podočih bojih, ne?
1: Ja.
0: Od zdaj naprej. Skos se borimo. Gremo na komad.

0: Danes je anarhistka.org, avtonomna kontramedijska platforma, objavila naslednji prispevek. 2016. Poletje upora v avtonomni tovarni Rog. Na današnji dan pred 10 leti je mestna oblast z namenom deložacije nasilno napadla avtonomno tovarno Rog, čemur se je avtonomna skupnost in širše gibanje zoperstavilo z organiziranim odporom in barikadami. Takratni dogodki so postali simbol odpora proti nasilni politiki župana Ljubljane Zorana Jankovića in vladajoči politiki spreminjanja mesta po meri bogatih in turistične industrije. Bljek! Avtonomna tovarna Rog je v središču mesta predstavljala fizično točko nasprotovanja gentrifikaciji in okupaciji mesta strani kapitala. 6. junija 2016 so pod krinko noči ob 3. uri zjutraj v avtonomno tovarno Rog vdrli varnostniki privatne varnostne službe Valina, Razvalina, z neonacisti v svojih vrstah ter s podporo različnih policijskih enot poskušali prevzeti nadzor nad avtonomno cono. Pripeljali so tudi že gradbene stroje, tam poskušali vzpostaviti gradbišče in začeti z rušitvijo objektov. Prvotni napad na Rog je bil najbolj nasilen del nočne akcije, saj so varnostniki Valine v skvotu speče ljudi poskušali nasilno pometati na cesto. Pri tem je prišlo do fizičnih napadov na skvoterje, ki so se uprli deložaciji, nekatere pa so splezale pod pripeljane gradbene stroje, kar je sprožilo brutalen odziv varnostnikov. Več ljudi je bilo pretepenih, pri čemer so več ljudi poškodovali. Ena oseba je zaradi davljenja tudi izgubila zavest. Odgovor skupnosti avtonomne tovarne Rog je bil hiter in odločen, saj je bil tovrstni napad pričakovan, gibanje pa nanj pripravljeno. V manj kot eni uri, še vedno sredi noči, je do Roga prišlo na desetine njenih podpornikov in uporabnic. Kljub temu, da so bili vsi vhodi v skvot blokirani strani policije in varnostnikov, so številni uspeli vstopiti v prostore čez strehe in druge prehode ter se pridružiti v odporu tistih, ki so bili v skvotu. Do zgodnjega jutra je pred stavbo že protestiralo na stotine ljudi, medtem ko so ljudje znotraj stavb in na dvorišču začeli postavljati barikade in si meter za metrom ponovno prisvajati nadzor nad prostori. V dopoldanskih urah je bila avtonomna cona v večjem delu že ponovno v rokah skupnosti, ki je uspelo prebiti tudi blokado glavnega vhoda. Takrat je več 100 ljudi, ki so predtem protestirali na ulici, uspelo vstopiti v avtonomno cono, s čimer so se karte na bojišču ponovno premešale. Samozavest odpora je skupaj z višino barikad rasla vsako minuto, kar je kulminiralo v akciji civilne nepokorščine, ko je gibanje iz prostorov avtonomne tovarne Rog fizično izgnalo vse varnostnike in policijo. Do poldneva je bila avtonomna cona ponovno v rokah skupnosti in pod njenim polnim nadzorom. Roza Bagr pa je še danes živeč simbol upora. Znotraj avtonomne tovarne Rog so takrat ostala vozila varnostne službe in gradbeni stroji, ki jih je mestna uprava pripeljala za rušenje zasedenih stavb. V kreativni sabotaži so aktivistke v roza barvo prebarvale enega izmed bagrov, ki je postal simbol upora proti arogantnemu in šerifovskemu vodenju mesta strani župana Zorana Jankovića. Roza bagar kot simbol je našel svoje mesto kasneje tudi na stenah ulic skozi grafite, marsikdo pa ga ima tetoviranega tudi na svojem telesu. Še danes je roza bagar pomemben del ikonografije tukajšnjih gibanj proti vsem oblikam dominacije in kot tak opomnik na nasilje oblasti. Boj za avtonomno tovarno Rog se je potem napadu okrepil. Celotno poletje po poskusu evikcije je zaznamovala mobilizacija v obrambo njegove avtonomije. Še isti dan se je začel festival podpore, sledile so naštete skupščine, organiziranje in priprava na morebitne nove napade. Avtonomno tovarno Rog je tisto poletje obiskalo, tam ustvarjalo in organiziralo različne aktivnosti na stotine ljudi. Okrajno sodišče v Ljubljani je 12. junija začasno odredbo pripoznalo posest nad avtonomno cono tam aktivni skupnosti in mestni občini prepovedalo nadaljne posege vanjo. Skvot so že predtem, 10. junija po noči, s kamenjem in pirotehniko napadli tudi neonacisti. Pomnimo. V napadu je bilo nekaj ljudi poškodovanih, a skupnost je tudi to nasilno dejanje uspešno odbila. Preprečitev evikcije in poletje upora, ki je temu sledila, predstavlja pomembno zgodovinsko izkušnjo tukajšnjih gibanj v boju proti oblasti in zatiranju. To zgodbo je, kljub temu, da je bila avtonomna tovarna Rog 5 let kasneje v še bolj nasilni akciji oblasti uničena, potrebno prepoznati kot eno izmed zmag gibanja in iz nje izvleči lekcije, ki nam lahko služijo tudi za prihodnje boje.
1: Modri kot, jo. Jo, čaki, to je komad za modri kot. Veste, kaj je modri kot? Nikoli v life se nismo zgubili po čevskem roku.

ker še res nismo tava. Ni pa puno luken, kjer bi se človek lak zabaval. In ni ga božga, če upravim, kot je palj. Modro je, da iz tega rata kulje kraval. Sicer pa ljudje v kotu so živopisani, njihovi pogledi včasih so odpisani. Prbitki vseh branž, med njimi kak janš. Zihr pa se tle večkrat najde kak španc. No se je

0: meni iz fucking Ljubljane. U najlepšem kotu na tem svet zbrane. Ma kurba, dejmo se širče kot motherfucking podgane.
1: Nisem bil na meti, ne, bil sem na geti sred Ljubljane, ka trpila res ne ti mi vena mi sred noči mi žim, modri mozak iz klin, no.

0: U uše si poč krogica,
1: koga?
0: Med uše si poč strogica. Voda, vodka, vodica. Nobene droge nočem jesk ni zdrava. Modri kot je moja Jugoslavija.
2: Our enemy doesn't tire, doesn't stop, doesn't feel. They're coming.
3: I promise to fight for the living. I intend to keep that promise.
4: Roza Bagr? A govorimo z Roza Bagrom?
5: Ne prav z Roza Bagrom.
4: A, kdo pa... ja, s kom pa?
5: ja, živo, Eva tukaj.
4: Živo, Eva, kje si carica?
5: Ne, sedim na senu.
4: Oh, super, super. Mm-hmm. Česa se ti spominjaš?
5: Ej, v bistvu spominjam se tako bežno, ampak lepo, zato sem si za plonk tega kar sprintala scenarij ene predstave dvoriščne, ki smo jo delali leta 2016 uh-huh. in ki je bila, v kateri so nastopali sami rogovci in rogovke.
6: Uh-huh. Če, kdo ste to delali? Se to, kdo vemo, ne? Cirkusanti, ne? Primarno? Ali?
5: Ma ne samo.
6: Ne samo.
5: A veš, ne. Mel smo, ne samo, ampak tudi. Mi smo imeli vaje v cirkusarni, kostume smo delali pred cirkusarno. Največ kostumov, v bistvu kostume smo naredili Insan in pokojni, fak, omroženi, je bil Dario. Joj, ta ful prijazen kralj Ulce z velikimi očmi.
6: Andrej?
5: Ne. Oj, beštrga. No, en ful simpatičen izgovor. Iz neke iz Primorske, no.
6: Aha.
5: No. In jaz in smo te, in Luka, tudi je delal te kostume, to smo delali zunaj in to je bilo v bistvu vse taka rogovska produkcija, sploh nismo imeli, vse se je tam zgodilo, no, dobili smo materiale za kostume, smo dobili tam, vadili smo tam in izvedeli smo tam. In kostumi so bili take narave, da so v bistvu razpadali po prvi ponovitvi.
6: Tam.
5: I tam so razpadili, ja. I tam so razpadili, ja. Smo vse smeti.

0: stojim se šat dvorišče, šat anđem, tekstarne socialnega kota.
1: Sarđe bi tudi bagar. Ja.
0: In pač, a bi bil kdo bagar? In v bistvu so bili več manj ljudje vsi za.
2: Če poslušalce mogoče trigere, kako to je zgledalo, lahko greste na YouTube pogledati balet Bagrov v rogu, je posnetek.
3: Zdaj gledamo super odprto pač sceno, ta prvo, ne?
1: Ja, Sergio kot
3: kako
1: bager.
3: Kako baletniki, rumeni bagri pridejo na dvorišče roga, ne?
2: Pribaletirajo.
0: Ja,
3: scenarij,
0: ja.
3: Dej, imaš scenarij, a nam boš prebral?
0: Ej,
2: sem te prekinil, kar nadaljuje.
0: A vam ga kar preberem?
3: Ma dej, please. Pa tlele bomo dal v zadju še mal tega zvoka iz YouTube posnetka, prav?
0: Prav. Balet Bagrov, sobota, 2. juli, ob 19.45 na dvorišču. Prvi prizor. Po diagonali pridemo iza modrega kota. Dva in po dva, čim bolj statična pozicija. Noge na prstih, roke proste. Drugi prizor. Ko dvojica prispe na sredino dvorišča, se ustavi. Vsaka dvojica si izbere en gib, ki ga ponavlja, dokler ne pridejo vsi na vrsto. Tri. Ko smo vsi v vrsti, nekdo zavpije preparacion, damo se v prvo baletno pozicijo in naredimo preparacion. Sledi koreografija. Koreografija je iz petih delov, vam bom izdržala. A. Desna noga, 4x v stran. Leva noga, 4x v stran. B. Dvignemo roke. Prva bagerska. Oklepaju zombi roke plus noge. C. Tu. Po prstih, 2 kroga okrog svoje vsi. Zdravem govorimo tu. D. Priklon. E. Nekdo zavpije demolition! In to je znak, da gremo v zastraševanje publike. Četrti prizor. Razpršimo se po prostoru, težimo. Klavir je temen in grozeč. Peti prizor. Ko zaslišimo lepšo melodijo, je to znak, da je prišel Roza Bager. Zberemo se v skupino in damo vso pozornost na Roza Bager. Šesti prizor. Roza Bager solo. On pleše, mi opazujemo. Sedmi prizor, moment, grdi raček. Napademo ga, obkolimo. Roza Bager beži in daje v publiko roza spreje. Jih spodbuja, da naredijo korak in posprejejo. Publika pospreja rumene bagre v roza. Deseti prizor. Ko si prebarvana, si osvobojena, lahkotna in mirna. Vesela poplesuješ. Enajsti prizor. Ko smo vsi roza, Roza Bager zavpije. 12. prizor. Skupaj naredimo končno sliko. 13. in zadnji prizor. Odbagramo nazaj za modri kot.
2: Bravo, fino.
3: Genialno.
2: Tlej treba omeniti, da je bila še živa spremljava na pianinu, ne?
0: Bla.
2: Črni škrat. Črni
0: škrat pa Gaja.
2: Ki še bo Črni škrat, ne? Takrat ne vem, če je že bil.
3: Še ni bil tako poimenovan. Ne. Torej imamo, kaj, približno ene 8 rumenih bagrov, ki med tem baletom bagrov postanejo rozasti, ne, ker so navdihnjeni.
2: Bagr za pianinom, to je tudi kar genialna fora.
3: Čudovito. Jo, lepe spomine si nam priklicala, najlepša hvala, Eva. A imaš še kakšen spomin? Čistko za podelit.
2: Na barikade, kje si spala, si kdaj prespala, kako se je jedlo?
0: Ta rogovilca je bila, ne, v bistvu jedlo se je pač taborniško in za vsadga se je vilca najdla in vsak je svoj krožnik pomil.
2: Javna kuhinja.
0: Ja.
2: Javna menza.
0: Malo sem spala tam, malo pa tudi ne, ker sem takrat lih diplomo pisala. Ampak spali smo v cirkusarni, ja. Pa lepe so bile te barikade, no, iz kipov tudi in tako. Lahko vam pa povem, da ta pianino, ki je nastopal v baletu, je zdaj v šotoru. Lučaj od bivšega roga.
2: Pred cukrarno, prav zdaj stoječem šotoru.
0: Ja, zdaj stoji cirkuški šotor s programom in

0: in v tem šu torej prav ta pianin.
1: Nice.
2: Torej, festival Trojne Salte je to, ne, ki poteka še do konca meseca junija. V bistvu Cirko Krog, ja, odkar nimate več cirkusarne v Rogu, ste fajn šparali za tale cirkuški šotor in ga letos tudi dobili in postavili in zdaj furate program. Meni je blazno nostalgično priti nazaj, ne. V bistvu me res spominja to na ta čas v Rogu.
0: Ja, disclaimer je, da to, da ni, mislim, Cirko Krog ni bil nikoli zares v Rogu, ne. Mi smo bili pač ljudje iz različnih kolektivov, Cirko Krog, mi smo nismo Matafir, pač je bila v bistvu kolektiv Cirkus na okrog. So dost podobna imena, ampak tako.
2: In tudi face, ne? In tudi tako, način tako delovanja in
1: meni je ful všeč, da ima pianino že praktično tako veteranski status, a veš, je bil že v vseh bojih in še bolj. Dobri stari pianino.
2: Ja, super. Hvala, Eva. Se
0: ja, ej, z veseljem. Se srečamo.
1: Tako, vesel praznik, ne?
0: Ja, naj živi Radio Študent.
2: Tako. Naj živi Roza Bagr.
1: Tako.
0: Naj živi Roza Bagr. A ja, danes je prav rekel praznik.
2: Ja, danes je 6.6.
0: A dej neki, danes je 6.6.
2: Ja. Ja. Deset let nazaj je bilo to. Zakaj pa misliš, da delamo ta program? Daj?
0: Okay.
1: Odpri si pivo in naj te spomini odnesejo. Poslušaj, reč še naprej. Bomo tudi menda v nadaljevanju dobili enega akademskega kiparja, ki bo strokovno oceno postavitev in sestavo barikad. Naj sem prav povedal.
2: Tako. Ja. Tako. Kiparska analiza.
1: Tako.
2: Barikad prihaja v eter Radia Študent. Zdaj pa še malo muzike prej. Hvala, Iva. Čau.
1: Čau.

0: Takole, mečken noizersko smo zdaj zašpilili glasbeno opremo, laritki smo poslušali in komad Poan Pazda.
1: Kakšen laritki, lafidiki?
0: A lafidiki, kva pa to? A ja, sem že počečkal po vse.
1: Laritki.
0: Laritki, je valda, ne?
1: To pač ne obstaja. To so vse komadi, ki smo jih poslušali v tistem času, bojda ali uživo v avtonomni tovarni Rok, ali pa so pač te komadi nastajali takrat.
0: Tla so še videla Blue v Rogu 21.6., se pravi, ene dva tedna kasneje po barikadah, ker so barikade še bile, ne, so tudi posnetki tega mojstra, ki je narisal to ogromno pištolo, rogoštolo, na pročelje ta glavne velike bajte, ne, tudi medva tlele stiso sva...
1: Meči, ja, mava iste majčke.
0: Točno ta pištola tle gor, ne. In tle je prav tak posnetek, če koga zanima, je to na tubi gor Blue v Rogu, ne, in se prav vidi, kako ta lik tle visi dol na štrikih s kantami barve in to izdeluje. Ne.
1: Je pa fora te pištole, da je sestavljena iz vseh različnih materialov, ki smo jih rogovci takrat uporabljali za to, da se zoprstavimo pač nekim mestnim in širšim politikam represije. Ne. To je pištola, ki osvobaja v bistvu s temi materiali, ki jih imamo mi tle. Vidimo vilco, vidimo kitaro, vidimo, kaj je to nek ribežen
0: notesnik. Za skice, možgani so tle nekje v kotu.
1: Šraufen, cigari, pa skateboard je. Vse take različne zadevščine, ki smo jih mi...
0: Cel ta banč stvari, ki si jih itak lahko videl, ko si se sprehodil čez rog kdaj, ne?
1: Tako. Ja, tam je bilo ful enega materiala, ne?
0: Ja,
1: ki ga je pol folk uporabljil za bilo kaj.
0: Ja, tako.
1: Tudi za žive barikade.
0: Kva, ura bo 13 minut do 4, mi že ne 2 ure kreiramo tale obletnični, praznični program. Seveda, mi imamo tukaj ne par ljudi, ki bom poklicali, kakor smo rekli prej, že tega našega kiparja. Kaj odkimavaš?
1: Bo nazaj poklicu, ba
0: ja. Ja, valda.
1: Pa sej bo se.
0: Ne, hotel sem povedati tudi, dragi poslušalci, ne, da ne boste slučajno mislili, da tlele delamo nek elitizem ali ne vem kva. Pokličte, Wait Radio Študent, zagotovo je kdo med vami bil seveda tudi na barikadah, se tega spomni. Ali ste bivši rešovci, bivši rogovci, bivši metelkovci, we don't care. Če imate spomin na te dneve, prosim, delite to z nami in z širnim javnim svetom in spletjem.
1: 0124288000 je naša številka, če nas še nimate. Shranjene v spominu ali pa v telefonu, a ne? 0124288000.
0: Lahko tudi komentirate kaj na naši spletni strani, če imate grlo prehlajeno ali pa kaj tazga, ne?
1: A pa da mi pol preberemo to na mestnih,
0: ja,
1: ne,
0: v tem smislu. Ja, bomo mi delati na mestu, ampak dobro, tudi zaradi tega smo tukaj, ne, danes, ne? Da vse to proizvajamo v eter.
1: Tako. Lej, zdaj pa imamo na vezi našega kiparja. Živjo.
0: A ga imamo? Jo, se sliš pa?
1: Halo?
0: Aloha.
1: A? Evo te.
0: Neki zvuki etra so.
1: Živjo, pozdravljen. Ej.
0: Kva je zdaj, kje si, kako je?
2: O, lega, oziroma na lep sluh. Jaz sem zdobil že najavo,
0: bih
2: sem saben vzel, tako da... malo sem razmišljal vmes, prej sem vaju poslušal, pa vas program, super. Kar hiter cajt mine, to je prva zadeva.
0: Čas mineva, to je prva zadeva. Ja.
2: Malo pogrešen te čase, pač v bistvu spominja kaj včeri, itak to veš, to veste, kada bi hitar minil.
0: Ja, luknje se večajo edino, ne? Zato mi zdaj obnavljamo ta zgodovinski spomin tudi s tvojo pomočjo. Vemo, da si bil na barikadah, ker obstajajo fotodokazi.
1: Takrat... Pa tudi materialni, ne?
0: Materialni.
1: Pa ti si vedno krpil vse lukne in pršvasil vse kovine, ja, kar je bilo treba, ne? Tako da midva bi te res le rada vprašala glede tega kiparskega, ne, asemblaža, ki so bile naše žive barikade.
2: Intervencije.
1: To, ja, daj, kaj se ti spominjaš glede te materialnosti, ja?
0: Material postavitev.
2: Ja, kar je bilo pripravljeno, smo že itak dan pred tem, jaz sem tako tam gledal, zdaj se pa prazne končno ta predvirje tovarne, je bilo itak tako zasičeno z pač mnogim materialom, no, kar se...
1: Kar se? Halo? Halo? Halo, halo? O, a ga je odrezal.
0: Aha. Nekam je zginil.
1: Ga bomo nazaj poklicali še enkrat.
0: A, čakaj, nekaj je bilo.
1: Si? A si bil v tunelu? Halo, halo, halo. A ti, ja, je telefon padel?
0: O, ej, nič te ne slišmo, ja, Tilko.
1: Ne gre. Daj, probi še enkrat nazaj poklicati, maybe.
0: Ja, ne vem, če ne
1: sliš. Da, on kar naprej govori.
0: Ja, se to je tudi značilnost tega človeka, ampak, ne vem, a ne slišiš? Oj, oj.
1: Oj, oj. Ja, prekinte, pa še enkrat pokličte, pa bomo videli, kaj se bo zgodil. Lej, ampak to je ena značilnost spomina, ne? Zbledi. Zbledi v etru, ne?
0: Ja.
1: Jaz recimo se ful malo spomnim. Jaz se spomnim ne faktičnih zadev, ampak tako nekega občutka. Nekega občutka, da je vse mogoče. Tudi preden so se žive barikade zgodile, ne? Pa pač moje lastne upetosti v rok. Jaz sem bila še ful mlada takrat, a veš? Konc gimnazije, začetek faksa in joj, boga moja mati... Ja, lih takrat, ne, 2015 audicija sem bila, ja. A, smo nazaj, ej.
2: Ja, smo, sem hojle. Se bomo bolj slabo slišal, ampak
1: ja,
2: nič kudega.
0: Dej kar od začetka, veš kaj, mi te kar eno minuto nismo slišali neč.
2: Eno minuto, jaz pol spoh ne vem, kje sem ustal.
1: Ja, kar od začetka, lej, torej, začel se je, predverje se je začelo prazniti, ne.
0: A ga lahko tam še vedno malo dvigne ta tehnika, če se da.
2: Pa hiter stvari, simultano se začele dogajati iz tiste noči. No, pol sem še seveda domov spati, tako ker, mislim, večji del, no, nekateri so pa pač ostali. Dobro, pa se to zgodbo poznamo. No, ampak bolj, kar mi je ostalo v spominu je, da smo bili v bistvu tako res ekipa, ne. Z desetkani, svoj cajt, ampak pol spet poteri, ali kako bi rekel.
0: To on tudi jaz to spominil, tako, ja, kad ene par folka, pa valjda ne moreš vsega poznati v rogu, pa sem bili zmeri tako, aha, malo smo si pokimali, ko si prišel v roga, ne. Pak je bila pizderija, ko so le barikade, so le pa uno, so le pa vsi takoj prijatelji, ne da bi kdo koga prišel za ime ali karkoli.
1: To varišija čisto.
0: Dej mi rizlo, dej mi uno, rabim to, dej prim to, boš pomagal nest, gremo tja, gremo uno. In čas si padel v neko dogajanje in si 4 ure, ne vem, hotel si iti ven po čike, pa si čez 4 ure kar nekje končal in vmes naredil 15 stvari z 16 različnimi ljudmi in je sem dogajalo, ne. Taka čudna, pozitivna povezanost, tako res hudo. Redko občuteno, ne. Mislim, na žalost ob takih pizderijah, ne, ampak ja. No, no, pri barikadah smo, ne, še vedno. Ali, ja.
2: Kako?
0: Pri barikadah smo, ne.
1: Eni kipi so bili tudi tam gor, se spomnim.
2: Kako?
1: Kipi so bili tudi na barikadah, se spomnim.
2: Ja, skulpture. Kipi pa žica, pa vse je bilo v bistvu zelo neprehodno tist moment.
0: Ja, vse to je barikada, ne, mislim. Bila je pa tako, ne.
2: Pa še v bistvu iskanje luken, ne.
0: Aha.
2: Pa treba pol se spal na spodno stran jaz. Pa sem pri galvanah, ja, tukaj se lahko tudi prihotapijo, ne. Tako da je bilo pol še nesleden dan v bistvu ukrpanje teh lukenj, no, v igri.
1: taka utrdba se je zgodila za nekaj časa, dokler se ni potem tovarno odprla za ta večmesečni festival. Ne?
0: Mm. To so bile gume, jaz se spomnim, nekaj, v gume smo, ali smo neko vodo ali pesek, ne vem, kva smo noter, da tako daš gumo, ne, pa pa nekaj smo nasul not, pa ne se ne vem točno kva.
3: Nek šoder, ja, se je, takrat je bil nek šoder, daš, v bistvu čez dva, ali ne vem, nek naliv je bil, ja, in se je... Par entuzijastov je bilo, ko so res ustrajali, mi smo pa počakali pa pol nadaljevali. Ampak ja, je bilo DIY, dobra zadeva. V bistvu ni bilo treba razlagati, kako pa kaj, ampak je stvar zgolj simultano sledila.
0: To je zanimivo, ne, da v bistvu ljudje, kot da bi po nekem naravnem vzgibu znali postavljati barikade. Da, ni bilo treba načrtov, pa ni bilo treba za neki pole.
3: Ne rabeš se učiti tega.
0: Ja.
3: To se zgolj zgodi in se je zgodilo v bistvu. Ja.
1: Kaj pa je tebe Rok naučil?
3: Mrskej, to je zdaj težko v enem stavku povedati, ampak me še vedno tvori, no.
1: Ja.
3: To pa me še.
0: Ga nosiš sabo.
3: Mislim, naredi si sam izkušnja, pa pač vse, od socialnega aspekta do likovnega predvsem, pretežni meri, pa vzdržvati v bistvu, zgolj, da pač stoji pač tisto, kar je meni ljubo.
1: Mm.
3: Ampak brez vas, brez ljudi bi bilo otožno, niti ne bi imel smisla, niti ne bi bilo namenjen.
0: Rok smo bili tudi ljudje, ne?
3: Je
0: ja, tukaj je Janković prej rekel, kdo smo mi, ne, kdo smo mi, ko se je zajbavo iz tega, ne, da kao, s kom se on lahko pogovarja v Rogu, ja, pizda, ne.
1: Z vsemi nami, ne.
0: Ja, z vsemi se pogovarja, ali pa pač ne moreš, ne.
1: Se mi zdi, da je treba tukaj omeniti, da v bistvu Rok še vedno živi, ne, in ne mislimo s tem na center Rok, s tem mislimo na avtonomijo tovarne, ki smo jo živeli, dokler smo jo lahko, ne, potem pa, ko fizični prostor propade in ga prevzame kapital, mi ta prostor odnesemo sami sabo, ne, za popotnico v življenje. In je ogromno nas, ki nas je v bistvu ta prostor definiral. Nas in našo družbeno, umetniško, in politično njega, ne, prakso. Ja.
0: Pa smo ga pa raznesli tako kontra mravljice, a veš, kam mravljice prinesejo ven, ne, smo ga pa odnesli, se mi zdi.
1: Tako.
0: Na marsi katere točke te Ljubljane. Tako. Kva smo še vprašati, Ilkota, da ga imamo tlele? Kako se je jedlo, kako se je spalo, kako se je pilo? Se kaj spomnoš tega?
3: Veliko, ko so bile, v bistvu, ko si bil nekdo zadolžen za kuhinjo, za kuhanje.
1: Rogovilca.
3: Ko si bilo neki, no? Ko si bil, v bistvu, ni minil čas, težko ti je bilo dolg čas, no? Takrat pa res ne, no. Tak se je v bistvu sam javil za tisto, kar mu je pasal, je pasal, tako da simultano so se pač sloga, ne vem, sama dobra občutenja, no, za takrat. Res ni bilo, mislim, v tem uporu nam je bil sovražnik skupen, tako da tukaj se ni, kakor ste prej rekla, nič razpravljali razen, kako se organizirati proti, ne, tako da... To, in vse ostalo je pa pač zgolj sledilo in kar nam je bilo poslano, smo si poslali.
1: The best. Ej, hvala, ker si se pogovarjal z nami, pa srečen praznik Roza Bagra oziroma živih barikat oziroma kako se tem... Roza Vijolčen pa ni bil Vijolčen, ne?
0: Praznik Roza Barikat, Jezus. A moramo še dar sformulirati, ta praznik ni še toliko utrjen, ne?
1: Ja, ja, ja. Če ne pa čez 10 let.
0: Tako, ja, meni vsako leto priliko.
1: Hvala, Tilko, do naslednjič.
3: Hvala in vsem poslušalstvu. Lepo zdrav.
1: Pozdrav.
0: Cool. Mi bomo mogoče kar prepuščili poslušalstvu še ene reklame,
1: yeah.
0: Pa ene dva komada, da gremo mi malo svojega pljučnega raka nafutrat, ne, tudi rak moraš vedeti z nečim, ne. Potem pa kmalo pridemo z več debate, z več vtisi, mogoče se še s kakšnim tekstom ekstra, skratka, staje tuned.

0: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončević, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sesterski duo Coco Rosie z novim albumom V žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvoke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z Boy Geniusovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirena Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.
3: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
4: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
5: Smet golf, do češme.

0: Evo, z nami je Metod. Živo, živo.
1: Kako živo. O, super.
0: A?
1: Ja.
0: Življenje?
1: Pa, ok, busy.
0: Busy, ja?
1: Velik stvari, skozi.
0: Ful je nekega družbenega gibanja, ki se okoli odvija, pa tako naprej.
1: Ma, skozi nove akcije, nove pobude.
0: Ja, to je to, ne. Ja. Zato smo mladi, pa zato se borimo, ne.
1: Ja, točno ja. To.
0: E, da mi samo začetek poveja, si ti bil kdaj v Rogu?
1: Pa, v bistvu sem bil, takoj, ko sem prišel v Ljubljano študirati, se pravi, to je bilo že pred COVID-om. Čist svež pač dijak, ki je pač vstopil v študijsko življenje in bil Rog zame nek tak čist nova stvar, čist underground, čist tako crazy, brez nekih, nekih hierarhij in tega in ja, mi je bila ful zanimiva izkušnja, sem tako na, kot obiskoval zaživel, pojel pa COVID in ja.
0: V COVID-u je evikcija žalostna, ne?
1: Tako ja, da, in potem, potem pa v bistvu ja, je bil samo nek spomin na preteklost. Ja.
0: Kaj, na teh 11.000 kvadratov je bilo res toliko enih površin, da bi jih mogel res dolg časa, da bi jih lahko podeživel, ampak se ti pa zgodil plac, ne?
1: Ja, ja, pa pa po temu, ne, po COVID-u nekako se začel plac in jaz sem se, ne, nisem očist na začetku tam, ampak postopoma sem se pridružil, najprej sem sam začel hoditi za ne, na neke dogodke, tja, ki so me interesirali, pa pa hitro padeš noter in ko začneš eno stvar tam delati, začel sem s filmskim večeri, najenkrat rateš pač vpet v celo skupnost in ja, v takrat sem tam.
0: Zanimivo, prej si omenil platformo, ne, kot plac, da je neka platforma za družbeno silo, a ne? Plac kot družbena sila, ki se ustvarja skozi možnost mogočega, nekega novega, nekaj več, da se družba organizira in se združi v nekih bojih. Mogoče, če bi malo povedal o tem, recimo, kako ti vidiš skupščino, plac kot neko družbeno silo?
1: Ja, plac, jaz nekako vidim kot neko, ja, kako sem rekel, platformo, iz vidika tam je ful nekih različnih ljudi, pač od socialistov, anarhistov, vse živo, pač ljudi, ki jih bolj zanima kultura in tako naprej, ampak ja, vsi se pa dobimo na te skupščini enkrat na teden in nekako kljub našim razlikam pač se najde nek skupni imenovalc antisistemskega boja, bi jaz rekel, na podlagi katerega smo pa zasnovali naše prakse, pa naš ta politični boj. Zdaj ja, mogoče včasih spade, da ne izven plac kot sam ni tak akter, no, in tudi pač, kaj doživljaš to skozi skupnost, ja, tam je, ne vem, 10 do 15 ljudi na skupščinah, mogoče včasih gleda, kot da ni to taka velika stvar, ampak ja, v ozadju pa so vsi te dogodki, ki smo jih organizirali na tisoče stvari, tisoče raznih posameznih inicijativ, vse pač politične organizacije, bla, bla, bla, in ka pa enkrat začneš še misliti v to smer, koliko je zares enih ljudi tukaj, enega, enega potencijala, ene proizvodnje, pa vidiš, da je to ful večja stvar. In to se nekako izkaže pač ob določenih akcijah, pobudah, ko pa pač plac pride zraven. Nekako kadarkoli je neka pač taka progresivna antisistemska pobuda v Ljubljani, plac je en prvih ljudi, ki pač pride v kontakt z njo in ji pač ponudi vire, ponudi pač ja, platformo in na socialnih omrežjih in kot prostor sam, izdelava transparentov, prostor za skupščine, predajanje, za podajanje njenega sporočila. Pa pa nekako vidiš, kakšno zares moč ima ta potencial in nekako kakšno vrednost ima. Ano, jaz sem malo mlajši in pač ja, ta generacija, ki je na placu aktivna, je malo mlajša in te ljudje sploh ne bi se politizirali, če ne bi imeli nekega tazga prostora. Ano, to je bila, tudi če niso danes toliko aktivni, bila to za ful ljudi neka začetna točka, na podlagi katere se potem nadaljevali svojo neko aktivistično politično pot. In ja, ne predstavljam si, kakšna je bila sploh scena v Ljubljani, če ne bi bilo tega.
0: Mislim, ful je zanimivo, recimo, ka pri placu se zgodi, da se zgodi pač po koroni, a ne, po padcu Janeza Janše in te diktature pride ta neka liberalna svoboda, kao, ampak v resnici znotraj tudi boje, ki jih ustvarja, recimo FDV, zasedba fakultete, ali bi mogoče to malo...
1: Ja, to je bil še en zanimiv moment, zdaj dve leti nazaj, isto pač na nek način čisto ločena zadeva, ampak tako, ka ta scena funkcionira, isti posamezniki ali iz placa ali iz drugih kolektivov, je bilo vedno nek ta določen stik, ne, in če se pogovarjamo o nekih praksah skupščine, pa tega, ki se takrat vzpostavila, pa avtonomizma, pa kako nekako formirati zahteve, jih naslavati neke autoriteti, te izkušnje smo večinoma pridobili na placu in ta način delovanja. In tudi če pač ja, neka ločena stvar, ki ni bila na placu, je bil pač plac na nek način del tega, kot je pri ful velikih nekih podobnih inicijativah v zadnjih letih.
0: Mm, zanimivo je, ko govorimo, danes smo na teh živih barikadah 2016, ko smo branili te velike prostore, 11.000 kvadratov, ne? Kakšen bi bil potencial placa, če bi imel 11.000 kvadratov?
1: Pa to je nekaj, kar skozi mi stalno sporočamo v naših izjavah javnosti, ja, na kljub vsem pritiskom, ki smo jih deležni, kljub vsem izzivom, ki priješ sam že v shranjenem prostora, kaj šele pritiska od zunaj, smo mi pač dobesedno na tisoče dogodkov proizvedli, smo mi še vedno platforma, ki pač ja, naprej vrši ta boja. Ne? In mi se vedno sprašujemo, mislim, kar mi hočemo javnosti sporočiti, kaj če ne bi bilo teh ovir, kaj če ne bi bilo teh nepotrebnih, brezveznih ovir, kaj bi potem šele potencijala. Ne? Mi smo klej v bistvu nek prostor, ki je pač bil zapuščen, ki nima nobene vrednosti, spremenili nekaj tacga, hkrati v boju z pač lastnikom tega prostora, ano, kaj šele, če ne bi bilo te ovire, ampak da bi bilo to dejansko spodbujeno, da je pač, ker mislim, to je sam zdrava pamet, ano, če je prostor ni upravljan, če je prazen, zakaj ne bi pač, če se pojavi ekipa, ki z lastnim trudom, v pač prostem času, brez pač nekega profitnega motiva, pač proizvede neko tako stvar, kaj šele bi potem potencijala. Ne? In pač teh prostorov je ogromno, so večji, so manjši. In ja, pač nek ta ideja pač skvotanja, avtonomizma je glih v temo. Ne? Pač ta neizkoriščen potencijal, zaradi pač sistema, v katerem živimo, ne? Ki je pač važen, kdo je lastnik, ne? Tiska upravlja s prostorom ali pa tiska bi hotel upravlja s prostorom, ampak ne. Gre se za pač zemljišča, ki se jih pa jih trži. Če ne je bilo tega, pač bi živel sam preprosto v boljšem svetu.
0: Ja, treba je pač ukiniti kapitalizem, predstavljamo si, kako bi plac upravljal z SDH-om, ne, verjetno ne bi bilo korupcije, razprodaja premoženja, raznih vojnih biznisov, ki se hočejo iti, pa tako naprej, ne. Mogoče tudi to, prej sva omenila FDV, ne, tudi velika vprašanja je stanovanska problematika. Kako se s tem soočate, kakšne imate tam, recimo, kako se to dogaja?
1: Ja, mislim, nekrat placa, mogoče v primerjavi z drugimi skvoti po svetu, po Evropi, je, da pač ni primarno bivalni skvot, ampak je bivalni skvot kot izjema. Ana, mislim, mi živimo pač v mestu, kjer je stanovanska politika katastrofalna, ana, pač ljudje nimajo za spat, pač in to, ja, vedno več je takih ljudi. In plac je bil v začetka neko pač tako zadnjo zatočišče, kamor se lahko ljudje pridajo in pač bomo vedno odprti do tega, da jim damo šanso, da se spravijo na noge. Ne? Mislim, glih pred kratkim je bila neka družina, ki je bila pač vržena ven iz doma, iz enega dneva na drugega, se je pa iznašla par nas in se je pač celotna skupnost takoj angažirala na, in ja, spet, koliko sem prej govoril, včasih izgleda, kot da nas je mal, ampak zdaj pač cel ta proces njim najdeti novo stanovanje, neko finančno podporo, pa vse se so pa ljudje pojavili iz posod v bistvu in se res kaže pač neka moč, da ja, pač plac je neka ta stvar, ki je in the back of your mind, pač pri velikih ljudeh in pač so pripravljeni skočiti pomagati, tudi če mogoče niso na skupščini vsak teden, bojo pa pač ta mehen čas, ki ga imajo ali pa te vire, pač takrat, ko bo treba ponudili.
0: Ja, ful je zanimivo, tle se, ko mi govoriš, to se zelo ježem, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da se mladim da prostor, ne rabimo, mladi ne rabijo programa od starejših, ne, rabijo sam prostor, da lahko razvijajo svoje ideje in tukaj je ta srž solidarnosti, problemov, ki jih ima mladina in tudi seveda, kako je sposobna skrbeti za starejše, ne, mislim, kdo pa bo skrbel za starejše. In mogoče ta rek na mladih svet stoji, ki se včasih tako floskula uporablja, zakaj ni te pobude za res, ne, je vprašanje tudi o tem, kako recimo se zdaj dogaja to, to že niste, kaj bo SDH naredil z vami, kakšen je prostorski načrt, mogoče če bi lahko v tej smeri.
1: Ja, ja, ja, mislim, to je eden od teh pritiskov, ki je prišel v tem letu, pač ena menjava vlade, ena, ki je ful pomembna, mislim, za nas, nekako to ne bo toliko simpatična, druga je pa to, da se glih zdaj v teh mestih sprejema nov pač občinski prostorski načrt, za to naše zemljišče, na katerem plac stoji. Mano in naša neka zahteva od začetka, ki to se vejo, da so pripravili, je bilo, da pač, glejte, mi smo se pripravljeni pogajati o temu, da se to prenese na stanovanjski sklad, ker je to vlasti SDH, ki je državna stvar in na temu so imeli pač oblast pač leva vlada. To se ni zgodil. In ja, pač druga zahteva, da ne bo, če se bo gradil, ne se gradijo socialne stanovanja, nekaj, kar je pač družbeno koristno, ano? Smo pripravljeni pač iti v to, ampak ja, zdaj ta načrt, kar je bil zdaj predstavljen, ni še čist sprejet, ampak bo, je, da bo to neka stanovanja, nesocialna, ful se izmikajo, kaj jih vprašaš, za koga bojo, ampak pač vse kaže, mislim, po strukturi pa vseh teh načrti, to bo srednji do više srednji razred. Druga stvar, ki bo pa bo klet dom za ostarele, kaj pa zanimivo pri temu načrtu, smo vedeli, da se bo zgodil, ampak ja, kakor je nekako zasnovano, smo nekako predvideli, mogoče bo plac na delu tega zemljišča, kjer pač se ga bo dali izuzeti iz tega OPPN ali pa nekako vključiti. Zdaj se odločil, da bo dom za ostarele na tej južni strani zemljišča, direkt ob cesti, nad zemljišči, kjer je plac. Ker je zelo zanimiva izbira, ana, mislim, po vsej logiki bi dal dom za ostarele rad stran od ceste, stran od tam prometa v dohoda v sosesko, ker bo tam pač najmanj šundra, najmanj nekaj stvari. Ampak ne, v tem OPPN je pač conveniently dan na to stran in da pač res potencijala za plac je zelo mehen. Pač uradno mora biti 30% zemljišča posvetljeno nekim drugim dejavnostim, ne samo stanovanjem. In je bila neka taka polovična pobuda, ne, lahko da je plac del tega, lahko je plac ena od teh dejavnosti, ampak na, mislim, v kleti doma za ostarele, pač mislim, naš program pa to ne bo šlo. In pač na konc dneva, kaj bo tam, mislim, v kletnih prostorih stanovanjskih stavb, tudi ni najbolj prijetno za katerokoli dejavnost, če pogledamo kjerkoli v Ljubljani, mislim, za nem koncerte, predavanje, take stvari, pa niti ni rabimo zdaj ohraniti punk koncert, ampak tako, neke pač kulturne prireditve v interesu ljudi, se jih ne da v klet, pač bodi se doma za ostarele, bodi se stanovanskih stavb, tako da v bistvu ja, vse skup malo škoda, bi jaz rekel, ker tudi v neki taki strukturi bi plac imel vrednost, ane, in mislim, tako, kot sem rekel, tisoče dogodkov, kulturni program, namesto da se grejo zdaj graditi neke nove dejavnosti, pa zakaj ne ohranimo te stavbe, ki pač ponuja to že 4 leta in je neverjetno obiskovana in jo basically vsi podpirajo, tako v soseski kot v širši Ljubljani.
0: Zanimivo je, recimo, rabimo plac, ne, ime je že zelo zanimivo, ne, saj meni se zdi, da je bil zelo dobro izbran, zelo smiselno. Tam je tudi nastala, kaj bomo stolpniško, ne, torej, ki nekak sama postavi pobudo za ta prostor in to je neverjetna fantazija, kaj vidiš v tej pobudi, a ne, od tega, da se ohranja zeleno, do tega, da se skrbi za vse generacije, da se vključuje mlade, da je medgeneracijsko in tako naprej. Ampak pri placu je tudi zanimivo to, da se osede direkt na lastnino, ki je državna, ne, in država zatira to, namesto da bi spodbudila. A bi mogoče v tej smeri kaj, kaj pa vidiš recimo za obodoče, ne, zdaj plac je v negotovi situaciji, mogoče če bi, da poslušalstvo sliš, mogoče kakšno pobudo, kaj ti vidiš, da bi bilo potrebno?
1: Ja, predvsem angažiranost strani vseh podpornikov, simpatizerjev, ki so kadarkoli bili na dogodku na placu, da pač ne bo pozorni, kaj se bo zgodil, kaj bomo mi dali ven javnosti. In točno to, velika negotovost je, se pravi, lahko bo ta to skod, koliko je bil zdaj par let, ne, še mogoče kakšno leto, dve, ne vemo, lahko pa, da ne, ne, zdaj zdesna vlada, da bo takoj direkt pritisk, pač mi v skupnosti sami ni, ne vemo, pač eni mislijo drugače, drugi drugač, mi smo zdaj to tožbo, ker pač na nek način, ja, grozno, da je bila tožba, ampak smo vedeli, kakšna je, vedeli smo, kaj pričakovati, približeno dnje in naslednji gost bo malo o tem govoril, ampak zdaj pa lahko pride še ena tožba in kako bo pa to zgledal, zdaj pa gre od drugih taktik, ne, pod drugo vlado, ni nega, nima nekih takih ovir, pač SDH se bo prestrukturiral, mi preprosto ne vemo, kaj nas čaka, tako da pač pri nas je, bo zdaj nek fokus na temu, da se pripravljamo na vse mogoče in pri temu, ja, bo neko novo stanje, mogoče bomo rabili kakšno roko pomoči, mogoče bomo rabili pač pravnike, pač aktiviste, kogarkoli, ampak ja, mislim, jaz osebno kar mislim, sem kar optimist, da ka bo pač nek napad, ka bo šlo bolj zares, mislim, da neka masa ljudi ne bo problema, ne? Tako, kot sem rekel prej, da takrat, ko se je izkazal, da smo rabili neko pomoč, se je angažirali ful veliko ljudi, ker res noben v Ljubljani nima nekega nasprotovanja, pa ne pravim, kaj samo v neki levi sceni, ki itak vemo, da se pojavlja, pravim, ne vem, tako v moji teti, ki pač ni politično radikalno vseja karkoli, ampak je prebrala enkrat članek pač v dnevniku ali kjerkoli v placu in njeno mnenje je bilo samo to, ja, pač super, da to delajo, spolj pohiščo, pa vse to se prinese, zdaj jih pohoče vlada zjebat. In mislim, da neka poprečen človek si podobna stvar mislila, ne, res ni nobenih argumentov, zakaj bi bilo treba zatreti tak prosto.
0: Da bom zdaj povezal na to platformo, oziroma ta boj, ki se je zgodil na živih barikadah, točno to je ta. Ne? Ljudje so čutili te barikade v rogu. Ne? Jaz mislim, da rabimo plac, tako da jaz tudi verjamem v to, da bojo tam žive barikade in da folk ne bo dal tega placa. Predvsem, ko govorimo o pravu skozi zgodovino roga, ne? Vidimo, da pravo ni glih nujno pravično in niti ni aktivistično in zelo nazadnjaško in zelo ukrnjeno s tem, kaj si mi želimo v življenjih. Mogoče hvala ti, da si pršel, pa bom sam zaključil skupščina v vsako vas, pa tudi plac v vsako vas, pa it's time to squat everything.
1: Absolutno.
0: Gremo na komad.
2: Hit. S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

0: Kit, Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, maš košno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Evo, zdaj boste vse zvedeli. V klubu Cankarjevega doma ob 8. Jorge Pardo Trio, sodobni flamenko.
6: Klub Gronka ob 8. Ukor, zastava 101, Lidl, Stranded in Dog City. Stranded in Dog City poznam, to so tlele iz Rožne doline, drugače monci. Ok, da pogledamo sem na hiter, kaj so drugi. Lidl je francoski Scrams, Evan Violence band, ki bo prvič spravil v jog tudi slovenske poslušalce. Dva srbska benda sta še zastava, beograjski hardcore band, začinja z različnimi glasbenimi influencami, pravo multižanrsko hardcore doživetje in ukor, ali ukor, ne vem, mladi zagreti hardcore band, ki vas bo v glavnem ugarno.
5: Umetnost je dinamo, ki pošilja milijon voltov skozi človeško dušo, da jo zgrabi, izmuči in preoblikuje. Festival skupnosti Soteska Open 2026 na Gregorčičevi ulici in naokrog cel nek ogromen festivalski događaj je to pogledanje.
6: Muska bo prodajajo stvari tam, take DIY in tako naprej. A vabljeni tudi na festival Nijansa, ki poteka v Rakovem Škocjanu v Cerknici.
5: Potem pa...
6: to ni isti korej.
5: Okay.
6: Nekje vmes.
5: Ne. Ja, tam, nekje, tam pri nekih jamah. Ne.
6: Ja,
5: hipijada. Dobro je, mrzlo je, fajn se obleči, da če
6: danes pa jutro.
5: Slučajno,
6: to je tam preberemo, kdo vse bo. Ajde, Noemi Bihi, Martina Basta, Karl Gari, Ursula Seregedi, Samo Kutina Ana Kravanja.
5: Pimpon, Oktex, Prince Lucia, Ribeiro, Tajkun, ne, Tačion, kva, in
6: številni
5: drugi, Tehi, kaj, ne vem.
6: Ja, ja.
5: Lokal Patriot v Novem mestu, ob 20. pa Urma.
6: Ali so to bili klubski maratonci mogoče?
5: Bli, ja.
6: Travnik v bližini vaškega doma Kreplje.
5: Večer indijske klasične glasbe, sitar in tabla.
6: Lepo, sitarist Rohan Dasgupta in tabla mojster treskodate Pan Pandit Udaj Mazumdar prideta.
5: The best, kar na enem travniku. Še na enem travniku in sicer na letnem vrtu pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki pa od 17. dalje piknik ostrigino brezno. To je metalska koncertna serija, pa najbrž še čevapi zraven.
6: Špila je Moriva, Slug Pit, Armarot, tri je pa čist dovolj za en metalski večer.
5: Soteska Open se tukaj še enkrat omenja kot odrsko prizorišče.
6: Zelo dolgo.
5: Tako, v Jali-Jali o 15. veganski kuharski večer, najbrž šlo še kakšne ostanke ujamete.
6: Ja.
5: Potem pa cirkuški šator na Ambroževem trgu od 18. dalje, festival Trojne salte.
6: Ob 6. Črna skrinica.
5: To je poezija.
6: To je
5: ob 20. Mi smo nismo žonglerski koncert, predstava sodobnega cirkusa, čisto nova kreacija, ki so jo začeli ustvarjati spomladi 2019. Postavi cirkuški ansambl v identiteto girl boy benda. Lol. Kaj pa to? Sploh si ne predstavljam.
6: V žonglerskem koncertu se petijo recitacije nastali komunikaciji z občinstvom in enakopravno priključi v

0: času, v kotu zatohle pisarne ali smrdljivega coworking spacea, kjer je ob jalovem in nesmiselnem delu čez leto izgagal dušo. Življenje pač terja svoj davek. A nič ne de, v zatočišču Šotora na Ambrožovcu bomo v soboto svoje preperele duše tolažili z očarljivo sinergijo slaboumnosti, fleksanje mozga, pobebljenega rajanja in alkoholne amnezije in nasilja BPM-ov.
1: Tako. Skozi vročico, predpoletne sopotne noči, vas bo ob nasilju brej kora, spit kora, terorja, spletterja in gebra na povodcu vodil DJ Pizdo Glavec. Računati gre z debilano, najnizkotnejše sorte, pridite na Ambrožica in se podvrzite bolečini BPM-ov, izgubiti tako ali tako nimate več ničesar. Naj curne mozak po plesišču.
0: V Stari mestni elektrarni ob 20. posebna izdaja 35. edicija projekt, ki že sedmo leto bogati slovenski in mednarodni prostor z uprizoritvami in dogodki ter vključuje in srečuje raznolike ustvarjalke in ustvarjalce plesa, glasbe, gledališča in likovne umetnosti.
1: Tako. Kino preskočimo.
0: Kino je, kinodvor, kinoteka je, je pa še neki, ne? Mi rabimo nujno enega poročevalca.
1: A, se res, a smo že na konc?
0: Ja, smo, ja, to je to, kino.
1: Tukaj, ok, pozor, poslušalka, rabimo te.
0: Rabimo te, pejc dele pred center Rok.
1: Tam poteka dan soseda.
0: V parku izbrisanih, ne? Mi smo vsi izbrisani, niso samo izbrisani, mi smo vsi izbrisani. No, dan
1: Raznik
0: soseda...
1: roza izbrisanih.
0: Nekako so se odločili, da je to na današnji dan, ne?
1: Ja.
0: Tako zelo ironično, zelo čuden, ne? Tam je cel nek program, malo apropriacija tega, kar je bilo v preteklosti, itak vedno tam, ne? Tako da nas zanima v bistvu, kaj se dogaja pred Rogom do 19. ure. Bo to, tako da poslušalec, poslušalka, pojdi tja in potem nas pokliči na 0124288000 in nam povej, kaj je tam.
1: Če kaj za jes, če kaj za pit, če kaj košta, če kaj džabe, kak je folk, kva dogaja.
0: Kakšen je feeling biti pred Rogom?
1: Tako, kakšno je vreme pred Rogom? Kakšne mehkote je zemlja pod vašimi nogami? In tako. Tako da poziv, ja, seveda, cifro vam bomo povedali takoj, ko pokličete, ne? Oziroma, ne? Nič 1-2-4-8-8-0-0 in tako se lahko zgubljate, seveda, ne? V glavnem, ja, bi bilo zanimivo, da dobimo še en report, ne bomo preveč dolgi, ne bomo se preveč mučili, ampak to, par drobcev informacij bi pa lahko padlo noter. Cool.
0: To je bil mestni napovednik Rade Študent danes.
2: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Uspelo nam je celo 12. komad za rolat, kar je skoraj polovica današnje glasbene opreme, smo pa tudi skoraj na polovici programa, tako da okej.
1: Ja, v redu.
0: Vse gre, kot se sklada.
1: Malo se bomo spomnili, kaj sploh počnemo danes. Ne? Je 10. obletnica dneva Roza Bagra oziroma začetka živih barikad oziroma prvega poskusa evikcije avtonomne tovarne Rok. In danes smo govorili že z ene parimi ljudmi. No, a gremo po vrsti. Bomo prav po programu se probali spomniti, kaj smo vse naredili. Ne? Torej, prebrali smo STA izjavo na dan 6.6.2016. Potem smo od Zorana Jankovića tiskovno konferenco istega dne poslušali. Pol smo imeli Petro v etru, ki nam je govorila, kako se ona spominja tega časa.
0: Pa Evo, pa Tilkota.
1: Pa od anarhistke smo prebrali tudi tekst. Izjavo. Balet Roza Bagrov, skript je Eva povedala, Tilko je povedal nekaj o skulpturni dinamiki živih barikad. Kva še?
2: Plac.
1: Plac.
2: Metod
1: nam je ful objasnil, kaj se dan danes dogaja. Ja.
2: Kje bojo bodoče barikade?
1: A da bojo kmalo?
2: Ja, jaz mislim, da bojo. Ne? Mislim, da po vsej zgodovini se že gradijo.
0: Ja.
1: Vse smo rekli prej, ne, da se ti ni treba naučiti, kako barikado postaviti. To je že v tebi, ne, ta princip. Ja.
0: Nekak inherentno v genih. Ne. Nekje tvoj prednik en zihar je neke barikade postavljeno in tako da je pa to ostane.
2: Drugače pa zanimiva tema v Rogu, ki se ne bomo zapirali Roga, ne bomo barikad postavljali, pa ki se je zgodil, se je pa sam postavljali vse. Tako, kako skupščina ni znala. Se mo probali malo pogovarjati z Jankovićem, pa mo probali to, pa malo protesta.
0: Aha.
2: Pa pač, ko je prša situacija, je to folk delo instinktivno, tudi če so bili prej proti.
0: Ko je sranje priletelo ventilator, ne?
2: Ja, tako je.
1: Se potem pa tudi, kakor se spomnim, pa gledala sva en video prej, v bistvu se je dalo skozi barikade, čez en tak mehen prehodek, ne?
0: Ja.
1: Pridati noter čez glavni vhod tudi. Mm. Če so te spustili, ne? Če si bil varnostnik ali pa policaj, te niso spustili čez barikade. Ne?
2: Pa
1: to so poprepustne.
2: Preplezil, pa tako naprej.
1: Tako, ja. Tako.
2: Mogoče tudi to, kako je RS... Aha, evo, imamo telefonski klic.
1: Mamo.
2: Do pa je to?
1: Ej.
3: Ej,
1: živjo.
3: Ej, živjo.
0: Slišmo.
1: Kako se boš predstavila danes v eter?
3: Kako se bom predstavila v eter?
1: Ja.
3: Ja, obletnici prikladno se nahajam na skupnostni kuhariji in predstavila se bom Anđa, kot vedno za vse sama.
1: Oh, a prav nobenega nimaš, da bi ti pomagal tem zelenjavim?
3: Ne, prav nobenega nimam. Ej, daj, a gremo šlaš na ukorenja iskat. Tam je zdaj. Halo?
1: Ja.
0: Ja, vidim, da slišmo, da si v akciji.
3: Ja, napolno.
1: Daj, povej nam kaj o Rikiju, please.
3: O čem?
1: O Rikiju.
2: To je bil Rogovci.
3: O Rikiju? Ja, to je en čisto prav rogovski pes.
1: Kako, kje je zdaj, kaj se je z njim dogajal?
0: Rogovski barikada.
3: Zdaj je trenutno o cirkuškem šotoru.
0: Aha,
3: sredi skupnostne kuharije, ja.
1: Ta kužek se je pa tudi potikal po tovarni Rok v času, ne, desetih let nazaj.
3: Ja, skupaj še z nekaj rogovskimi psi, to obvladval rogovsko dvorišče, pa tudi širše celo Trubarjevo so imeli pod kontrolo, gospe so jih futrale, tako, ja, to pravi so bili.
0: Pravi uličari, mislim, tako, ne?
3: Tako.
0: Pravi prebivalci v bistvu, ne? Tako, avtonomneži.
3: Čisto pravi prebivalci.
1: Dej, kaj se ti spomniš iz tistega časa? Pa kako to povezuješ s tem, kar se recimo zdaj v Ljubljani dogaja glede placa?
3: Ja, jaz sem Rok zares malo bolj začela spoznavati, direkt z barikadami. Predtem sem se sam znašla na kakšnem eventu, sem pa tja. Z barikadami sem pa začela prihajati na ta skupnostna kosila na barikadah in se pa pač zataknila za 5 let do samega britkega konca. Sem konca. Ja.
0: Začetka.
3: začetka
0: drugega življenja. Tako se že reče, ko prideš nazaj z drugo dušo. Reinkarnacija.
3: Krog na okrog.
0: Tako je. Krožne oblike. Ne?
1: In kakšnih dogodkov in eventov in doživljajev se najraje spominjaš?
3: Ja, najraje se spominjam teh, ki smo jih so ustvarjali s širšo skupnostjo, z rogovsko skupnostjo in širše. Vse to, kar smo ustvarili in doživeli tam noter, je kar veliko tega. Meni valjda, ne vem, najbolj mi ostajajo. Ja, lih neki zametki rogovske drag scene so se začenjali. Neke smo začeli čajčke polivati tam po dvorani pri Anđi. Nismo lih no uspele, nismo imeli časa spurati tole drag sceno čist. Ampak predtem je bilo pa ja, vsega mešanga, kabarečki, razni benefiti, koncerti.
1: To je to?
3: Ja, bilo je vsega. Takrat nisem, za primerjavo s placom, takrat jaz nisem bila preganjena spodno, ampak ja, seveda, smo kot skupnost pristopali k temu, k tej situaciji. V plat situaciji pa sem preganjena, evo. Tako da preganjajo z vseh strani.
0: Imajo veliko posla z nami, ne? In vami.
3: Imajo.
0: Imajo. Tako. Kaj so bili pa občutki takrat, naprimer, glih ob teh barikadah pa to? Ki si rekla, da si pač začela prehajati, pa tako, ne vem, do oblasti ali pa do potez, ne vem, a veš, do zaupanja, do države. A si takrat kaj razmišljala o tem, pa tako?
3: Takrat niti ne. Niti ne, v resnici sama situacija me je pretegnila. Uh-huh. Sama situacija kot taka, ja, barikada, skupnostno kostilo, prisotnost ljudi, to. Uh-huh. To mi je bilo zelo fajn.
0: Bolj socialno doživljala.
3: Tako, pol z vse večjo prisotnost, ja, pa ja, seveda. Se je pa začel tudi oblikovati nek odnos do oblasti, tako mestnih, kot širše, a ne?
0: Mm-hmm. Ja. Tak pozitiven, ne, najbrž pa tako.
3: Zelo.
0: Ja.
3: Same hvale,
0: ja, to.
3: Kar v kletko bi si jih zaprla.
1: No, lep pozdrav pred cirkuški šotor, kjer se tudi danes veliko dogaja.
3: Ja, najlepša hvala, ja.
1: Srečno s kuharijo.
0: Da ti ne bomo kaj prismodili. Ja.
3: Ne bomo.
1: Se vidimo.
3: Ja, vabljene pri šotor.
1: Hvala.
3: Ajde,
1: čau. Na muziki pa zdaj Črn Škrat, en kolega, ki je bil z nami. Tam še odprej in tudi med barikadami in tudi kasneje.

0: Halo, halo, Atelier 10, smo dobili Atelier 10.
1: Ja, Atelier 10, tukaj.
0: O, pozdravljeni, vi ste pa v tretjem nadstropju avtonomne tovarne Roka, niste?
1: Ja, tako, oddaljeni od spodnjega dogajanja.
0: No, končno smo prilezli po stopnicah na vzgor, ne? Dobri spomini. Kaj, tati, kaj se ti spomnaš iz tistih časov? Še posebej žive barikade.
1: Splošno, a bolj te barikade pa to.
0: Ja, pa iluminirana tovarna, glasbeno-vizualna intervencija, pa svašta, kaj smo takrat počeli 10 let nazaj, ne, na današnji dan, dan Roza Bagra, obeležujemo čestitke tudi tebi za ta praznik.
1: Ja, čestitke vsem. Ja, mislim, ja, tisto dogajanje je bilo ono nekaj nepozabnega, no, mislim, da je bila taka kopičen, pač nek skupek več nas, ki smo imeli skupni cilj, torej braniti rok pred evikcijo. In je bila taka energija, tako meni je bilo kljub temu, da je bilo, mislim, intenzivno, pa pač seveda težko obdobje, ampak to energijo, ki smo jo vsi oddajali za skupnim namenom, je bila toliko močna in je toliko bogata, da je tovarna živela ono v takem skejlu, ki mogoče prej ni bilo tako, mislim, do takrat se ni taka gmota ustvarila te neke intenzivnosti.
0: Ja, kukor, da bi se vse skupaj zgostilo, ne? Vse, kar se je že sicer dogajalo v tovarni, se je potem dogajalo naenkrat. Sej se mi zdi, da smo vsi mečkem pregorevali takrat, ne? Da je bilo to v bistvu organizacijskega potencijala in ogromno ljudi in pač živeli smo za tovarno, ne? V bistvu.
1: Čitno živeli za tovarno, seveda pač ono glih to, kad smo do toka neke energije dajali v to dogajanje, pa ta želja, da pač smo uslišani in res je bilo lepo videti, da so različne organizacije in inštitucije nas podprle v tistem času. Seveda pa pred izgorevanjem smo pa dali vse od sebe, ne?
0: No, ko smo lih pri gorenju, bi nam prosim povedala še kaj o iluminirani tovarni.
1: To je pa se dogajalo med Ano Desetnico, ki smo jo gostili lih v tistem času, oziroma Ana Desetnica nas je s tem tudi podprla. In to je v bistvu ideja Franciska Tomšiča, slovensko-urugvajski umetnik, ki je tudi pač s katerim sem si delila Atelje 10. In v bistvu je ta posnetek te operne skladbe,
0: ki ga slišimo v ozadju, v etru Radio
1: tako,
0: Študent, ne še omenim.
1: V bistvu bilo delo, ki je pač nekako nagovarjalo te delavske pogoje in hkrati tudi pravice. Ne vem, kjerega leta, to je pač v 20. stoletju. Francisco si je zamislil, da pač iluminiramo celo tovarno, torej se je pač preka Radia Študent predvajala skladba in smo naštimali zvočnike na vrhu Roga, In potem je ta mogočna operna skladba rezonirala po celem prostoru in navzven. In medtem, ko se je skladba predvajala, smo na oknih tovarne prižigali sveče. In je to bilo tako, ne vem, tako mogočno, da ne vem, je bilo kar, ne vem, kako bi rekla, prijetno doživeti je tako, zelo intenzivno, toplo.
0: Cela tovarna je takrat oživela, ne? In
1: tako, tako.
0: Navzven ta zvočnost pa
1: se je osvetlila.
0: Ja, vsa okna so imela luč, ne? Če ja, tudi večina, se je velikrat zgodilo, da sploh nismo imeli elektrike. Lih pol tiste sveče pridejo prav, ne? E, a se ti spomniš tudi južne, ko smo na južno fasado, na vsa ta okna naštimali 35 različnih velikoformatnih slik lokalnih tako, ja, umetnikov. To je bilo pa tudi čisto noro, ne? V bistvu taka ulična galerija se je vzpostavila na obrežju Ljubljanice. Ti si tudi takrat nekaj narisala, ne? Jaz sem tudi.
1: Ja, tudi nekaj narisala, torej pač rogovski umetniki smo, večina nas naredilo neko sliko oziroma risbo, ki smo jih pol obesili na te ta okna in tudi hkrati povabili druge slikarje oziroma umetnice, da se nam pridružijo in prispevajo neko svojo kreacijo za ta okna in je bilo spet fantastično, res, kako ja, se je pač ta pasaža pri nabrežju zopet oživela, obarvala. Ljudje so bili zelo, mislim, mimo idoči, predvsem zelo zadovoljni in so se zanimali za to dogajanje, kaj se tukaj dogaja, so spraševali.
0: Tako.
1: In je bil, in je bila prav zaradi tega tudi neka interakcija z znanimi ljudmi, ki mogoče ne vsi so vedeli, kaj se tu v tistem trenutku je dogajalo in s tem smo tudi sporočali navzven to situacijo.
0: Odlično. Cool. Ej, hvala tati za tale pogovor. Lahko omenimo še čist za konec, da v bistvu cirkulacija 2, ki je imela prostor v bivši avtonomni tovarni Rog in potem kasneje pri Tobačni in trenutno v podhodu Ajdovščina in potem, ko se bo v podhodu Ajdovščina začel graditi nek kompleks kinodvoran, kdo ve, kje bo cirkulacija potem že 3 ali 4 pristala, ne? To je linija, ki se vleče iz preteklosti v prihodnost, katere del si pa tudi ti, ja, ne?
1: Nesmrtna, tako da evo, ono, bomo nadaljevali to zgodbo, ki se je začela v Rogu.
0: Tako.
1: Tako da ja, hvala tudi tebi.
0: Z veseljem. Srečen praznik Roza Bagra, ne?
1: Tako, tudi tebi.
0: Se ujamemo.
1: Tako, se ujamemo, lepo bodite.
0: Enako, živijo.
1: Čau.
0: Tako, govorili smo s tati iz Ateljeja 10 o tovarni Illuminati in drugih umetniških intervencijah, ki so se 10 let nazaj dogajale v tovarni Rog. Zdaj pa naprej malo na muziko.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Vi pa še vedno poslušate Radio Študent in obeležitveni program 10 let, točno 10 let mineva od uspešne obrambe Roga pred oblastmi in pridruženimi pomagači, kako se že ta
3: kar je. Razvaline so bile.
2: Razvaline, ja. In za ta namen, oziroma ja, tudi mogoče, če veste ali ne, je v tistih dneh, mogoče celo tednih potekal oziroma se oglašal tudi radio Rogovilež in zdaj imamo na liniji našega sodelovca Blaža, ki je takrat zraven sodeloval. A si zraven, Blaž?
4: Sem.
2: Alright.
4: Čau, Tisa.
2: Čau. Tisa nam je glikar pobegnila, ampak evo, bomo poslali pozdrave za
3: sem
2: njo.
3: Sem jaz, jaz vesti, oziroma sem bil že prej tle.
2: Tako, no, tako, bomo. Tako. Kje si, Blaž? Kva dogaja?
4: Ej, v Rakovem Škocijanu na Njanci.
2: Ok. Njanci. A priporočaš?
4: Ja, ja. Ful je dobro, če ne druže, že sem zaradi lokacije in narave.
2: Mm-hmm. Kaj je prijetno, hladno ali prijetno toplo?
4: Malo obojega.
2: Malo obojega.
4: Okay. Hladno, greš na sonce, toplo.
2: Kaj iz jame zapiha.
4: Ja, ja.
2: Ok, 10 let nazaj, a se ti kaj spomniš glede tega radija? Ker jaz sem tako vprašljivo, sem si zapomnil stvari, ne?
4: Ja, ja. Nekaj še spomnim. V bistvu začelo se prvo sem tako, da se je delalo kakšne oddajanja v Eter Radija Študent. Mm-hmm. In pole je Makis Makana, vsi kaj veste, je prinesel tja še par opreme, nekaj obrok preme z radija in pole smo začeli prvo streamati samo na en URL naslov in se lahko to na internetu poslušal. In smo imeli tam en računalnik, nafukali ful muzike od Reša in pole vsake toliko se je naredilo kako pat, malo povedalo, kaj se dohaja v Rogu.
2: Mislim, da smo imeli tudi en zvočnik dol na dvorišče, a ni bilo tako nekaj.
3: Skoro se je predbajalo.
4: Na začetku,
2: to je bilo pa v bistvu ta osrednja hiša, ne? Oziroma kako je,
4: Prijaskotec, ja. Začelo se spodaj v socialnem centru.
2: Aha, okej.
4: Okay. To prvo in pole se je šlo gor v ono srednjo hišo, zraven Živka Skvoca. Uh-huh. Ampak mislim, da je bilo kar iz stanovanja od Jasmina.
2: Ja, ali, ne vem, če bi on levo, ali nismo ni desno, se ne vem.
3: Ja, to je bilo desno, imamo on flat. Yeah.
4: No, ampak v glavnem bilo je v dnevni. Od tistih ljudi, ki so živeli v tej sredinski stavbi. In pa smo imeli tam prav mešalko in par mikrofonov in pole se vsako toliko tudi delilo kako oddajo. Enkrat vem, da si bil ti, pa pija, pak sem pozabil, kjer oddajo, smo naredili pole v živo iz Roha.
2: Mm-hmm.
4: In
2: par,
4: ne pole v bistvu, kako?
2: Če bi še, ne vem, bil Arne Zupančič takrat ali...
4: Tudi, ja.
2: Vem, da smo enkrat imeli eno mizo pred to hišo, da smo v bistvu prav pred mizo, pred hišo, tako dol bili na dvorišču, ne, tudi.
4: Ja, ja. No in pole je prišel zraven še pa ta Ali, pokojni, mislim, da on je bil aktiven, če ne tudi v Jali. In tako, in on je imel pa prav FM oddajnik, analogen.
2: Ja, to, ker smo neko metlo nekam vlekali ven čez okno, v neki
4: klasmo. Ja, na metli anteno čez okno in smo pa v bistvu pošiljali še na FM, kar je technically ilegalno, ker smo pač na neki frekvenci, ki ni zakupljena. Ne?
2: Mm-hmm. Začasno, ampak, začasno.
4: Ja, ja. Ampak fora je bila tak ta, da to je bila neka doma narejena oddajnik, tako da v bistvu ni oddajal po celi Ljubljani, ampak je v bistvu oddajal lih po območju Roha in sosednji bloki so ga ulovili, ampak itak je bila bolj za guštne in za malo za kontro.
2: Tako, se prepričati sebe in druge, da se da, ne? Ne, tako da vsi otroci, ki poslušate Radio Študent, ne, tako se da narediti tudi radio, ne, zelo na hitr, ne, dokaj na hitr, ne, tako, ne, par znalcev moraš imeti.
4: Kako?
2: Par znalcev moraš imeti, ne, ipak, ne, ampak pa gre, ne.
3: To je mogoče tako malo podobno k Radio Kričača, veš, ki je nastajal tako v času družbenih bojev, tako radio na živih barikadah, ali bi to Rogovilež mogoče?
4: Nekako tako, samo si predstavljam, da je Kričač bil še malo bolj na nivoju, verjetno.
3: Ja, pa se je mogel skrivati. Ja.
2: Je, če bi tam metlo rinil ven čez okna, pa to bi fašati to malo hitreje skužili. Ja, da se nekaj dogaja, ker so na vse pretege lovili Kričača. Ne. Cool. A se spomniš, kot sad je to trajalo? Okay. Jaz tudi nijem tega spomina. Smo, ne vem, je kak teden bilo to?
4: Teden, dva, tri, ja, nekaj takega. Kaj pole smo še tako...
2: Pol že reš, rabo
4: premo. Toliko je kdo ostal tam in hangal. In pole jaz vem, da enkrat, ki sem bil, so pole randomli prišli eni... Mislim, da je, da so bili kak Extreme Smoke 57,
2: Mače,
4: ki so imeli lih koncert. In pole sem tako kar pozdravil majstra in bil tako, boš povedal, kaj... V radio in mu dal mikrofon in je povedal, kaj so prišli delati in kdo so, tako da so se pol dahajali tako malo random upadi.
2: Ja, program je bil tako, ne, destrukturiran, kako bi rekel, ne.
4: Ja.
2: Kakor je padlo, kakor je kdo mim prišel, ne. Sem isto cel rok je bil tak malo, ampak tako, ne.
3: Ja, kar vse se je zgodilo.
2: Ja. Na ključe usode.
3: Ja.
2: Tako, kak si moral. Hudo. Yeah, the best, Blaž, najlepša hvala. Bi še kaj pridodal. Tudi vi praznujete ta praznik Roza Bagra, ali kako smo že rekli?
4: se je naredilo oznanilo, da je danes ta dan.
2: O, lepo.
4: Da vejo vsi tle.
2: Aha, nice.
4: Tako da smo tudi mi...
2: V duhu?
4: V srcu in v duhu, ja.
2: To. Oboje malo.
4: Se spominjamo tega, da se ne pozabi, ne.
2: Tako. Ja, kakor vidiš, ja, se to. Mojmo že malo obnavljati zgodovinski spomin. Se to, ne, da ne pozabimo, ne. Don't forget pa to.
3: Spominjanje je tudi zato, da se potem v bodoče spet nekaj takega podobnega zgodi, ne. Vsaka revolucija ima svoj izraz in mora narediti tudi svoj radio oziroma radiofoničnost, ne.
2: Ja,
4: tako. Mogoče bo čez enih 40 let bo to tako ko dan upora proti okupatorju.
3: To bomo kar napisali.
2: Pa se bojo meščani v Ljubljani tako smejali, kake budale so bili takrat na oblasti, ja veš, no, tako, pa take fajn stvari so se jim dogajale, pa so išli gaziti, ono, tako. Ja, le, vse to, ja. Zgodovina ima zelo bizaren smisel za... satiro, pravičnost in ironijo.
3: Ampak jaz bi te vsejem vprašal, glede na to, da pač radio ima neko, pač nek doseg, ne? Mogoče bi pa Ljubljana potrebovala, mislim, ok, imamo RS v Ljubljani, ne? Ampak nek, glede na to, kakšen je monopol medijskega prostora v Ljubljani, Jankoviča in tako naprej, mogoče bi pa rabil en, mogoče ne Radio Študent, ampak mogoče...
2: Ti bi še en Radio Študent, a ta ni dovolj?
3: Ja, ne, jaz bi pravzaprav mogoče ne lik Radio Študent, ker pač ta je že dovolj sam po sebi, ne, ampak da mogoče...
2: Kao ta mobilnega.
3: Mobilnega, ja, veš, da... Tako da mogoče pa to lahko
2: naredim. Ja. Kjerkoli so že boji po mestu, pa kjer so kakšne take dogajancije, fešte, ne? Zdaj ja, naprimer lahko dajo iz šotora, naprimer. Ne?
3: Ja, ali pa se žgalanca, ki bo zdaj tema, ne? Da, recimo, kar na licu ne? Mesta, ki jo bojo gradili, da se kar naredi medijska oddaja.
2: Ja, ok, zanimive ideje. Mm-hmm,
3: mm-hmm. Vsak kvart svojo dajo, svoj radio.
2: Ja.
4: Ena moderna oblika tega, zdaj so v bistvu ta meštestik, pa kako je že retikulum.
3: Aha, kje?
4: In to so v bistvu omrežja za pošiljati tekstovna sporočila, ki niso na tem internetu, ampak se pošiljajo direkt med telefoni ali računalniki prek Wi-Fi-ja ali pa prek imaš tako male, take male radijske antene.
2: Uh-huh. Okay.
4: In tu se dejansko je tudi, mislim, da v Sloveniji že par teh ljudi, ampak recimo v Ameriki to ful bolj razširjeno in uporabljajo to pol na protestih, recimo na teh Black Lives Matter, so imeli ful teha, ker bi si prije toliko ljudi na kupu, da se mobilna omrežja čist zabijajo, pa tudi policija lahko zapre ta mobilna omrežja, ampak ker pa ti meštestik in ti delujejo direkt prek radijskih valov, jih ne morejo zaprijeti in se pač pole folk ti na protestih se prek tega pogovarjajo. Tako da mislim, da je to taka moderna varianta tega.
2: Ja, v bistvu anti, kako mislim, ko naredijo ta mrk, ne, internetni.
3: Ja, in pa rabiš ti svojo avtonomno komunikacijo.
4: Tako, ja, tako.
3: Daj, to je bilo dobro, da malo razvijamo, mogoče pa se lahko enkrat pogovarjamo v bodoče.
2: Zna biti, da bo kakšna delavnica v približni
3: prihodnosti. Daj ti to priprav, da bomo mi vedeli, kako se to dela, ne? Ker to tako. Ljudje bojo itak uporabljali. To.
2: Ja. Oziroma, kar tla bomo naučili tehnike reša to, da to znajo, ne, avtomatsko in boj pol, kamorkoli šli na teren.
3: Kaj nikoli ne veš, da ti radio študent ugasne.
2: Ja. Ali pa kakšno skvot, ne znam.
3: Ja, in pol, noben več ne sliš, da se sploh ne izgodi.
2: Ja, se to je. Ok, cool. Ja, dobro, Blaž, ej, najlepša hvala. Mislim, da smo te užel pošteno. Fajn se mejte na nijansi. Pozdrav ekipo.
4: Bom.
2: Pa tako.
4: Bom vsi pa, ja, hvala, da delaste ta program za spomin.
2: Ja, se trudimo.
4: In se vidimo.
2: Tako, važi. Ok, ajde, čau, čau.
3: Ajde, živ.
4: Čau.
2: Cool. Drago poslušalstvo, zdaj ste poslušali en ekspert, kako se že reče, ne, ekspert. En košček, ne, mozaika, ne, ki je takrat dogajal. Radio smo imeli, no, kako ste slišali, malo sem pojasnil, kako, kje, kaj je potekalo. Zdaj imamo še ne pol ure pred nas, naši brezdomci ne vržejo iz etra, tako da vmes bomo probali še koga dobiti na telefon, sicer pa seveda lahko tudi vi pokličete za kakšen vtis, da ga podate, če ste imeli kakšno čudovito ali pa manj čudovito izkušnjo, s kom ste stražili, s kom niste, ne, s kom ne bi hoteli. Ne.
3: Jaz pa menim anekdoto.
2: A ste zgubili kakšno marelo tam?
3: Jaz se spomnim, ker sem enkrat stražil, pa pride tako ob 8 zjutraj, preden je otroka pelo v vrtec, fotar s sinom, pa tako, ej, noče je to vrtec, dej, lahko sam ta roza bagar pokažem, ker on pa sam to zdaj hoče videti. In se ga mogo pela čez vse te barikade, da je on videl ta roza bagar, tako, res. Neverjetno. Mislim, tako, to se mi je zdaj tako res, koliko je to daleč šlo, ne, pač ta. Ja. Lik, ki se pojavi, roza, in je še bagar ob enem. Tako da, evo, še otroci so vedeli, zakaj je treba iti na žive barikade, oziroma zakaj se treba boriti.
2: Ne vede je ta bagarato ikona, ne, tega. Sej, a ni bila še ena anekdota? ne vem, kdo točno mi je pravil to, ampak tako, da je ta firma, ki je imela ta bagar, ne, da se je tudi kontaktiral, ne, rogoci, pač ono, tako, da kdaj boste ga prišli pak in iskat, ne. Pa so oni rekli, pa v bistvu se nam čisto okej splača, da ga imamo tam, a veš, kaj je čist preber, okej, se je pobaramo, imel s tem stroškom, ampak imamo v bistvu, mislim, da bo celo nekaj tazga rečeno, kot da kao, več stroškov imamo, če ga odpeljamo, kakor pa če je tam, ali nekaj tazga, ne, kakor da ne vem, nimajo placa na firmi, ali da ne morajo parkirnino za njega, ne vem, v glavnem, no, tako so bili še nekaj Pa menda je celo neka, nek skoleran lik, da je okol hodil, ki je bil šef te firme.
3: No, imel je full cash-a bolj v
2: gledu. To je, take vrste človek.
3: Prišel je šalartno pogledat ga, pa ojo, malo roze, ok, dej se, jaz imam fura enega posla, boli me.
2: Tako je, se imam še 100 bagrov.
3: Ampak so ga pa pol ven odpelali.
2: Se imam še 100 bagrov.
3: Ampak so ga pa pol ven odpelali komi, stari.

0: in svaka čast, ne, tudi drugim ekipam iz ne Ljubljane, ki so prišle, ne, v mislih imam Argonaute, ne, mislim, iz Argota, iz Skvota, ki je nekoč obstajal v Izoli.
1: Pa Inde.
0: Pa Indejanci, ja, so prihajali in Sokolc. To so tako straže nočne bile, kar je resne. Ne. Mislim, da je prav en tak vogal, ki so imeli
1: svoj plac,
0: Argoti. Ja. Ko smo še prišli kakšen per zvečer spiti do njih, ne.
1: Dobesedno iz posod iz Slovenije so hodili tja, so tam kamperali po dva meseca.
0: Tako.
1: Tudi iz tujine je bila ful velika podpora, tako da mislim, da takrat so ljudje res stopili skupaj in branili ta prostor. To je tudi treba povedati, ja, da je veliko teh prostih radikalov, ki jih na etru ne moremo imeti ali pa tako.
0: Ja, ki jih tu ne moramo dobiti zdaj, ne, ker ne vemo, kje so, pizdarija, ono, ne, takrat so bili, kar bo treba. In to je tudi njihov praznik, ne?
1: Lahko tako mogoče zaključiva.
0: Ja. Ok, mi imamo za rolo še neke glasbe, nahraniti moramo različne rake, ki se nam razvijajo v telesu, potem pa se kmalo vrnemo.

0: Evo, živo, živo je nazaj. Zana, se slišmo?
1: Ja, živela, se
0: slišmo. Živela, živela. Evo, spomin ima neomejen rok trajanja, to je ta oddaja, ko jo danes delamo. Kakšne imaš ti spomine na žive barikade 2016? Kakšno anekdoto ali pa kaj te je najbolj zaznamovalo tis čas?
1: Kaj prav na ta dan?
0: Ja,
1: vem, da smo imeli en dan prej skupščino, kjer smo že nekako mal računali na to, da se bo nekaj zgodilo, oziroma se nam je zdelo, da se bo, in pa, ko sem šla domov, vem, da sem šla spat popolnoma oblečena, pač v pripravljenosti, če nekdo pokliče, da bom lahko čim hitreje tam. In pa sem res dobila pač srednjači klič. Prišli so in sem dvignila se, poklicala taksi, si umila zobe in sem bila čez 15 minut tam.
0: A si spala kar v čevljih tudi, ali samo oblečena?
1: Ne, oblečena. V kavekah, v majci, da sem se sem dvignila.
0: In ko si prišla tja, kaj se je pol zgodil? Mislim, moramo vsem povedati, da so bili malo prisluhi, da bo se nekaj zgodilo, ne? Na tisti skupščini, in zato so tudi ljudje že spali v rogu.
1: Eni so že spali, ja. To. Na tej skupščini je bilo že kar tako, pač ful se je govorilo, da nekaj se bo ta dan zgodilo, nismo povedali točno kaj, tako da ja, neki ljudi je spalo tam, neki nas je pa doma spalo v popolni pripravljenosti.
0: Naše obveščevalne službe so naredile svoje, rogovske.
1: Tako je, ja.
0: Že uno iz panti veka, ja, nam gre to dobro, ja.
2: Jaz bi mogoče...
1: Ne, ko sem prišla tja, je bilo pa pač... cel koridon pač teh policistov odspred, od znotraj se pa slišalo vpitje, kričanje, pač poročali so, mislim, slišali smo, no, da noter pač tepejo naše ljudi, probali smo pol mesto in da so še policaji vrgali ven ene par ljudi, ki so pol tudi povedali, kaj se noter dogaja, pa smo pa vsi začeli iskati pač vhode, kako bi pač prišli noter. In smo pač lezili čez vse možne odprtine in škarte in strehe, tako da smo pa kar hitro na nas je ful veliko ljudi pač prišlo noter. Tako da smo se pridružili tem na notranji strani.
0: In pa se so noter začele kar graditi barikade tako na različnih nivojih in pač potem na neki točki so se odprla ta vrata, da so lahko ostali, ki so bili izvan zidu, uskočili noter. In pa je bilo to...
1: Ja,
0: a se spomniš, kako je bagar zgledal takrat? Kaj se je dogajalo okoli bagra? Mogoče to veš, ali pa kaj, ne, kaj se kaj spomniš?
1: O bagar? Zdaj jaz nisem bila pač tam točno zraven, ko se je pač zaseglo ta bagar, ampak vem, da so tovarišice pač uspele izmakniti ključ od bagra in potem bagar ni mogel več nikamer iti in pa se je pač med tem, ko se je gradilo barikade, se je bagar tudi pobarval na roza.
0: Ampak ta delovc, ko je upravljal ta bagar, je bil kar vesel, kamu ni bilo treba delati, kot se jaz spomnim. Ni bil tako neki des, des, pa tega ne bom dovolil, pa tako.
1: Pač prepustil se je v sodi.
0: Ja,
1: da je bila večja od njega, ni se operal.
2: Podizvajalc, ne?
0: Podizvajalc.
2: Se ni moj bagar, ne, kam.
1: Ja, tako.
2: Ej, mogoče še eno tako, veš, ko že malo cajta zmanjkuje, pa zikr ne bomo prišli še do kakšnih tako, ko bi rekel, zdaj smo imeli neke doživljajske, ne, take vtise, ampak tako na splošno, mislim, tako, pa bi kar taj vprašal, kaj se je po tvoje v bistvu zgodilo, tako širše gledano, a veš, tako...
1: Na ta dan, s živimi barikadami.
2: Ja.
1: Pač jaz mislim, da na ta dan, pač to bila ena največjih konkretnih zmag našega gibanja, torej ne sem pač uporabnikov avtonomne tovarne rok, ampak širše, ker smo pač rešili nek pač ladjo, ki je pač se kot že potapljala, noter so bliže varnostniki, bili so bagri, vse je bilo okoljeno s policaji in kazalo je, da je pač vsega konc, ampak smo uspeli pač čist iz dna pač potegniti vse skupaj gor, zgraditi moč, prevzeti premoč in rešiti situacijo. Tako da, ne vem, ena poanta, ki sem se jaz naučila, da tudi ko vse že zgleda izgubljeno, če ni še konc, ni še izgubljeno.
2: Če ni še konc, ni še konc. Ne?
0: Ja. Ja. Smo živi, je borba, ne?
2: Tako je.
1: Ja, točno to, točno to. In tako je bilo, ne vem, recimo, ko smo imeli zdaj pred kratkim, točno enim mesecem pač protest proti deportacijam, pred azilnim domom in so imeli pač te dva fanta, te dva delovca že v kombiju in je pač kazalo, da je vse izgubljeno, sem se prav spomnila pač na rok, tu je zdaj ta situacija, ki je bila takrat in ni še izgubljena in evo, ni bila izgubljena, tudi tam ne. No,
2: in tudi tam ne,
1: ja. Ja, in me je pač prav un moment ful spomnil no, na ta 6.6., ko že vse zgleda brezupno, ni, bori se dalje.
0: Ja, mislim, a je to mogoče lahko tudi ta pobuda za to strategijo, da se je uporabila, ne? Ko pridajo ta telesa skupaj, ne? Ni policije, ni države, ki bi ustavila ljudi, narod, kakorkoli.
1: Točno to, pač moč živih teles je pač zmeri moč. Ne? In,
2: pa tudi misli, ne?
1: Ja, tudi točno kukor, to.
2: Ne, ker veliko ljudi različnih je tičalo v rogu, pa tudi enim drugega so se običajno premikali, ne, ali pa v različnih urah in tako naprej. Potem je pa ta prav fak, zdaj pizderija, vsi so imeli, se mi zdi, da v isto v glavi, ne, da bi se pogovarjali. Ne, tako, je to ta moč,
1: to.
2: Moč ideje.
1: Da se je manifestirala, točno to.
0: Kakor vemo, je takrat pač program, recimo, predvsem glede, vemo, da en let pred tem so bile, je bil veliki begunski val, ne, ki ga je Rok zelo podpiral, protirasistična fronta, ki je mogoče tudi malo spodbudila, da so ljudje še toliko bolj bili zavedni, da je treba Roga obraniti. Mogoče tudi iz tega konteksta malo, kaj je pomenil to za to skupnost takrat.
1: Ja, to je bilo pač glih v tem obdobju, pač med tem begunskim valom, ali kakorkoli so temu rekli, in kmalo za tem in pač takrat je pač to neko določeno število ljudi in pač beguncev, ki se je odločilo ostati v Sloveniji, recimo v tistem času ni bilo nobene neke infrastrukture za njih, razen azilni dom brez česarkoli. In so ljudje začeli v velikem številu pač prihajati v Rog, takrat smo organizirali razne večerje, pa dogodke, pa jezikovne tečaje v socialnem centru Rog in je res to postalo neko pač edini prostor, neinstitucionalni prostor, kamor so begunci lahko hodili in so ga tudi ful ponotranili kot svojega. In no, takrat, ko se je zgodil ta 6.6., se spomnim pač tak ful simpatičen moment, ko so pač prišli vsi begunci, mislim vsi ful veliko število iz azilnega doma Kotnikova in azilnega doma Vič, zunaj pred vrata so se pridružili tej množici ljudi, ki je protestirala na zunanji strani vrat, torej eni smo notra gradili barikade, eni so zunaj protestirali in so oni vsi pred vrati upili, hočemo slovenščino. In pa so novine in bili tam in so jih sprašali, kaj oni kle delajo, no oni tako, mi smo prišli na tečaj, mi kle hodimo vsak dan na slovenščino, to je edina slovenščina, kamer lahko v tej državi hodimo, zdaj nas ne spustijo čez vrata, zakaj ne moramo mi na naš tečaj slovenščine. In bilo to tudi na poročilih.
0: Lepa ti skoke je bilo to, ja, ful. Ne, drugače tudi tako, ne, če malo pogledamo, ta situacija sigurno je bila pomembna tudi za gradnjo naprej, ne, mogoče v tem kontekstu tudi To je bilo osvobojeno v zemlje, se je takrat rekel, takoj po barikadah, ne, in pa smo imeli to trimesečni festival in enega dogajanja. In koliko je to pomenilo za ljudi, ki so prihajali v naše kraje, ki vse ostale institucije jih dobesedno mečajo v neke te, jaz bom temu kar rekel, koncentracijska taborišča, ne, ali pa jih zapirajo, izolirajo. To je bil pa edini prostor, ki jim je dal to možnost odprtosti, ne, pač.
1: Res je. In dejansko je bilo pač tako, kot dan in noč. Pač živeli so v azilnem domu, ampak dneve so preživljali na osvobojenem teritoriju.
2: Edini teritorij, kjer jih niso ven metali, ne?
0: Ja, ampak so jih vabili.
2: Tako, ja, še tako. Cool, Zana. Imamo še ene 8 minut. Eno zadevščino bomo še naredili, ampak počas bomo zaključili. Hvala za javljanje.
1: Hvala vam.
0: Rogoborba se nadaljuje, ne? Še danes ambasada Rok obstaja, iz tam izhaja, tako da bote na liniji, sledite, žive barikade bojo tudi pomembne, tako kot si jih malo prej omenila, kaj je bila ta deportacija, kako se to da, ne? In evo, bodočnost pa sploh nam kaže, da bomo mogli biti skupaj v tej projekti.
1: Mogli še veliko barikad narediti, ja.
2: Takšnih in drugačnih. Ja. Una improvizirana je bila zgolj improvizirana.
0: Ja.
2: Zdaj bomo začeli drugače. Cool. Ok, hvala še enkrat.
0: Srečno.
2: Se vidimo na naslednjem bojih. Tako.
1: Čau.
0: Živam.
2: Ok, mi se bomo po moje že kar mrčkem poslovili. ko bomo rekli, maj pa Lija.
0: Yes.
3: Yes.
2: To, viš,
0: pa bila je tisa.
2: To je uspeh spomina, ko se izpeš te mlajše tehnike zapomni.
0: Dobri so stvari.
2: Brez problema.
0: Ja,
2: mislim, to.
0: To je ta bodočnost.
2: Ja, vidiš, kam bomo polagali upe.
0: Ja, ja.
2: Vidiš, to že. Treba mišice pogledati še za koga bomo za barikade naslednje klicali.
0: Ja.
2: Tako.
0: Se bom sami prišli.
2: Ja, ne, super, TTRŠ, itak, reprezent. Ti sem ne že bila žive rok. Tukaj je zraven, biga, sem bil na tej strani, en kup enih klicatelje smo imeli in tako. To je to. Praznujte praznik Roza Bagra še naprej, po svojih vagalih.
0: Žigam, gorim, ne, ugašam.
2: Če nimate boljših idej, pejte do kakšnega šotora, ki je slučajno, ki je
0: podobljan. Cirko naokrog, ne?
2: Tako.
0: Rog.
2: Cirku naokrog.
0: Ja, ja. Cirkus.
2: Cirkus naokrog.
0: Se mogoče pa bi lahko bilo to sakralni objekt počas.
2: Ja, prvi sakralni šotor.
0: Ja.
2: Pomični.
0: Premični, kakor posotla gre. Sako vas.
2: To. Tako da, ok, mi bomo dali še en komad, potem bomo pa še za konc tega programa eno tako lepo pravljico prebrali.
0: Živela druščina, ajde.
2: Živeli.

0: Ela Peroci, stara hiša, številka 3. Naše mesto je vsak dan lepše. Popravili so ceste, zasadili parke in v parke postavili klopi za starčke, za otroke pa gugalnice. Sezidali so mnogo novih hiš, vse druge so pobelili, stare hiše pa so sklenili podreti. Tako staro hišo imajo tudi v Rumeni ulici. Pred kratkim so se morali ljudje izseliti iz nje in ostala je prazna in tiha. Dišala je po zemlji in nobenega upanja ni bilo, da bi se še kdaj naselili ljudje v njej. Otroci so si jo prišli ogledat.
1: Kako jo bodo podrli?
0: Je vprašala Rutica. Najprej bodo odprli streho in vso opeko bodo na vrtu lepo zložili. Potrebovali jo bodo, ko bodo zidali novo hišo, je povedal Veljko.
1: Poglejmo, če je še kaj v hiši,
0: se je nekdo oglasil in vsi so planili v vežo in po stopnicah. Razgubili so se po sobah, klicali so se in poslušali, kako odmeva njihov glas od praznih sten. Rutica je našla v kuhinji na peči veliko belo mačko. Mežikala je v sonce in se leno pretegovala.
1: Si ostala sama?
0: Jo je vprašala.
2: Mjau,
0: je odgovorila mačka. Zdaj boš naša mačka, je sklenila Rutica. Mačka je zaprla oči in predla. Drugi niso našli nič, le gole stene. Takrat so v mestnem uradu naročili delavcem. Pojdite v Rumeno ulico in poiščite hišo številka 3. To je stara, gola, popolnoma izpraznjena hiša, ki jo podrite. Delavci so zlezli na kamion in se odpeljali. Vozili so se čez 5 križišč, potem so zavili na levo in ob Rožnem vrtu na desno in zapeljali v Rumeno ulico. Ker pripelje sem le malo kateri avtomobil, se otroci vsakega razveselijo. Zdaj so bili vsi zbrani v stari hiši. Hiteli so k oknom. Kamion se je ustavil pred hišo. Delavci so si ogledovali in niso mogli verjeti.
3: Ej, to ni stara hiša, glejte koliko otrok.
0: Odpeljali so se naprej in po vsem mestu iskali drugo rumeno ulico in drugo hišo številka 3, a jo niso našli. Otroci v stari hiši so posedli v kuhinji okoli mačke in se pogovarjali o najlepših rečeh. Ko so jih starši poklicali k kosilu, so obljubili, da pridejo popoldne zopet in potem vsak dan. Stara hiša bo njihova. Tako je bilo in nikoli se niso lepše igrali. Uredili so si stanovanje. Dečki so znosili iz kleti in s podstreši doma stare zaboje in iz njih zbili mize, mizice, stole, stolčke in omarice. Vsak je dobil svojo omarico in vanje so spravljali vse, kar jim je bilo najbolj pri srcu. Srebrne in zlate papirčke, steklene kroglice, izrezane slike iz barvnega časopisa, zanimive knjižice, majhna, tudi razbita ogledala, stekleničke za zdravila, skledice za vodene barve, košček šolske krede, stare žeblje, kos verige, kladivo, fračo in revolver. Ker so imele omarice nešteto predalov, so lahko svoje dragocenosti lepo shranili. Deklice so pokazale vso svojo iznadljivost, ko so izrezovale papirnate prtičke. Konzervne škatle so spremenile v vaze. Prinesle so rož, da se je vsa hiša pomladila. Tudi okna so okrasile z njimi. Mestni urad je v drugič poslal delavce v Rumeno ulico. Dali so jim seboj načrt našega mesta in jim rekli, staro hišo številka 3 v Rumeni ulici podrite še danes. Tega dela ne moremo več odlašati. Delavci so se pripeljali, šli dvakrat po ulici gor in dol in se ustavili nekajkrat pred hišo številka 3. Potem pa so rekli,
3: eva, to ni stara hiša, ni gola, ne prazna, na vseh oknih so rože.
0: Odpeljali so se naprej in ves dan iskali po mestu drugo rumeno ulico in drugo staro hišo številka 3, a jo niso našli. Otroci so si uredili še vrt. Posejali so peteršilj in korenček, tudi nekaj kamilic, če bo bolezen v hiši, rdečo redkvico in vrtne jagode. Vrt so lepo ogradili. Ko je bilo vse končano, so na hišna vrata napisali seznam stanovalcev. Tukaj stanujejo Rutica, Veljko, Bob, Saša, Tit, Tana, Tonka, Nana, Skok, Fantek in Bela mačka. Starši so otrokom komaj zabranili, da niso spali tudi v hiši številka 3. Bela mačka je otrokom obljubila zvestobo. Vso noč je hodila okoli hiše in ni nikogar spustila čez prag. Nekega hladnega dne je Rutica zakurila v štedilniku. Pristavila je lonček za lipov čaj. Vseh 10 otrok je posedlo okoli velike mize. Pili so grenek čaj, a je bil najslajši. Pred hišo se je ustavil kamion z delavci. To je bilo zdaj že tretjič. Otroci so skočili k oknu in jim zaklicali: "Zdravo, zdravo!" Delavci so jim odzdravili. Bob je prišel k njim na cesto in jih prosil: "Pripeljite nam prosim belega peska, da bomo posuli stezice v našem vrtu." "Pripeljemo vam ga," so mu obljubili, a med seboj so se čudili. Že tretjič so nas poslali, da bi podrli staro hišo številka 3 v rumeni ulici, a to ni stara hiša. Vsak dan je mlajša. Iz dimnika se veselo kadi, na oknih so rože, skozi okno gledajo otroci, okoli hiše je lepo obdelan vrt in na pragu sedi bela mačka. Vrnili so se v mestni urad in tretjič sporočili, da je hiša številka 3 najprisrčnejša v rumeni ulici. Predsednik gradbenega oddelka je poiskal seznam starih hiš v mestu, ki bi jih bilo treba podreti, in v tem seznamu je staro hišo številka 3 prečrtal.
4: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

0: natisnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
1: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
2: Največji biseri nove vlade. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Borut Rončevič, minister za šolstvo, bo veliki ideološki reformator. Tadej Ostrc, minister za zdravstvo, bo bolj podjetnik kot minister.
3: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s pedalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Ko profesori so na neki šoli zvohali, da učenci so na skretu marihuano v džojntih pohali, so sklenili vsi na sestanku, da je zdaj naenkrat čas, da zares ugotovijo, če poha že cel klas, da razkrinka glavne krivce, da uniča celo bando, da očistijo droge klas in troke rešijo pred propadom. To, da reši troke pred kajenjem, lep je cilj, ampak razen marihuane obstaja več hujših mamil.
9: To je

0: Dobrodošli. Daje klopca pod sobovnim soncem. Zdravo, jaz sem Rok.
1: Moje ime je Žan.
0: Ti si še vedno Žan. Vsaka ti čast.
1: Ja, od rojstva že, tako da.
0: Ampak ti si Jean.
1: Jean, ja. Seveda, Jean.
0: Francoz.
1: Rojen v Parizu.
0: No, viš, a si to sploh že povedal, da si...
1: Po mojem v 15 letih od karma oddaja tega še nisem omenil.
0: Nisi, ne?
1: Ker to ni pomembno.
0: Ampak, zdaj pa očitno ratar pomembno.
1: Ne, ni. Pomembne so življenjske izkušnje, ampak si me zdaj ti vprašal, pa sem se izpovedal.
0: Dobro. Ja, posneta sva naprej spet. Ti res, jaz priznam, da zdaj nekako tele vikende kar ne morem več ujeti, da bi prišla v studio.
1: Ampak bi jih bova morala, se
0: ne,
1: prav,
0: sej, ja.
1: Delava na tem, no, da je oddaja živo, samo pač zdaj tudi s tem, ko so dopusti, pa...
0: Zdaj
1: bo te malo težava, tako da snema oddaja vnaprej.
0: Dobar je, se trudba, no.
1: Ampak gosti so in gostje so še vedno pač resnične osebe z izkušnjo, pač, ki jo delijo pač z vsemi ostalimi. Uživo je veliko bolj zaradi tega, ker ljudje pač vejo, da ne režemo pa tako, ampak lahko pa tudi rečeva, da mi dva dejansko tudi ko ne reževa.
0: Mi dva ne reževa.
1: Ja, tudi k posamemu oddajajo.
0: Gre noter,
1: ne cenzurirava, neč, ne izbirava, pač večinoma gre notri, no.
0: Tako. Kot tudi tale najna gostja, ki boste slišali, ne, tudi tukaj ni. Niš bilo rezanja.
1: Ne, posnela sva, šla sva v zapor na Igu, se pravi, to je iza rešetk, no, ena življenjska zgodba, ampak o tem boste pol lahko več slišali, midva pa peva na te tekoče zadeve.
0: Zadeve. Tekoče zadeve so poročila.
1: Ja.
0: Smrten se nima, no, to.
1: Tako.
0: No, so pa poročila, ne, in poročilo je, kralji grejo igrat nogomet, fuzbal, Nemčijo, daj že junija, konc junija, ne?
1: Ja, se pravi, nekako se upada s tem nogometnim svetovnim prvenstvom. Mi gremo tudi igrat pač na turnir, no, svetovno prvenstvo.
0: Ne bi vi malo produžili čez Lužico.
1: Ja, ne, se pravi, gremo igrat 22. junija, gremo v Bad Tölz. In bomo pač, temu mi zdaj pravimo nekako, da je to nek zaključni turnir, čeprav jaz upam, da temu ni tako. Starost naše ekipe, ko smo računali povprečno, je preko 53 let. Ja.
0: Torej si najmlajši.
1: Ja, skoraj, ja.
0: To, kar sem se tudi prej pogovarjal, nekaj sem bi govoril. Čak, koliko je najstarejši, si rekel?
1: 69. Je najstarejši, najstarejša oseba v nogometni ekipi je 69 let.
0: Koliko pa je že igral za kralje? Da je začel, čekaj.
1: On je 2007 nekje začel. Aha. Bi rekel 2007 do 2010 tam nekje, ampak igra že zagotovo 17 let. Skratka, no, gremo v Nemčijo na nek mednarodni turnir, bom rekel, socialno izključenih skupin.
0: Ja, greste igrati nogomet, se zabava, ja. Družati se, vse je prav.
1: Važno sodelovati, ne zmagati.
0: Ja, to mislim, vse je, to se, a imaš podatek, če bi kdaj kralji zmagali na kakšnem turnirju, odzun, govorim.
1: Ja.
0: A so?
1: So, seveda. Imamo tudi toliko pokalov, da jih ne moramo niti na police spraviti. Se pravi, vse to, kar je od tretjega mesta naprej, smo pač dali v skladišče. Ja, ampak to je res, se pravi, en kup pokalov je v skladišču, ne, se pravi, če smo dobili, no, veš, ko dobiš pokal za peto mesto, pač za udeležbo, no, ampak večina pokalov je med ena pa tri in tudi vsi so kle, recimo, v društvu razstavljeni. Tako da smo večinoma kar v vrhu.
0: Ste,
1: ja, teh,
0: je, to je pol škoda zdaj, da se poslavljate, ne? Čeprav ja, bi bilo potreba pomladiti tole ekipo.
1: Ja, mladi nimajo več toliko interesa, recimo, hodijo na ping-pong, hodijo na fitness, pridejo na šah, pa tako, ampak za nogomet pa...
0: Ni interesa, škoda.
1: Interes pač ja, je, ampak smo prestari.
0: Ja ne, vi ste prestari, ne, sam da bi dobil kakšno mlajše, ne, v ekipo, da bi...
1: Ne, tega pa ni.
0: Škoda, no, ampak dobro.
1: Alora, gremo no, v Nemčijo, tako da to vam javimo pol v naslednjem mestu, no, glih bo se upadal, tako kot sva rekla, s tem svetovnim prvenstvom. Upamo na čim boljšo uvrstitev, ampak...
0: Pokal pride, ne?
1: Pokal pa dobimo, ja.
0: Dobro, a še zdaj v skladišče, na police pa drugo. Ok, to je to odporočil. Zdaj imaš pa ti zgodovino.
1: Ja.
0: Ja, kar po... Kar nekaj časa ne smel. In ta zgodovina se bo nanašala tudi na, na nogomet. In na moje vprašanje, ker sem ti ga koliko časa nazaj že...
1: Najbrž več kot pol leta si mi zastavil to vprašanje. Ja.
0: Zihar, no.
1: In jaz nisem vedel odgovora, to lahko takoj povem, zato da... Se pravi, jaz res nisem vedel, ko sem me to vprašal, pa nogomet igram celo življenje. In tvoje vprašanje je bilo...
0: Kaj je tale polkrogac pred kazenskim prostorom?
1: Ja.
0: Kaj je ta polkrogac tam pomen? In to je res, mislim, fascinantno, kolikor sva že rekla. Vemo se, kazenski prostor, noter, nimaš, da pipaš, takoj favor, penal, ne? Ampak, kaj se pa tam v nam polkrogcu dogaja?
1: No, jaz tega tudi nisem vedel, pa sem se malo pozanimil zdaj in zdaj lahko povem, da je to to. Se pravi, ko se izvaja kazenski strel, so morajo biti, se pravi, če gledaš rob kazenskega prostora oziroma izvan tega polkroga, je to vedno, ker govorimo o jardih, no, ker je, so Angleži pač te, ki so to postavili ta pravila, ker se tam nogomet pač začel uradno pač, bom rekel, pravila so se tam uveljavila, je to v jardih preračunano 9,15 metra, se pravi kazenski strel je 7 metrov, ne? Ampak vsi ostali igralci morajo biti 9,15 metra izven tega prostora. In zdaj, če nekdo stoji za to osebo, ko izvaja kazenski strel, je bliže njemu, kot vsi oni, ki so izven tega polkroga. Se pravi, ta polkrog, ne, če kdo hoče za njim stati, mora biti izven tega polkroga, zato da so vsi na 9,15 metra. To je pač dejansko zračunan, da vsi te, ki potem, veš, ko on strela stečejo noče, golman brani, so 9,15 stran. Se pravi, če si ti za strelcem, si vedno v tem polkrogu, moraš biti izven 9,15 metra oddaljeno od te bele točke.
0: To
1: je vse, kar je.
0: Aha. Dobro, okej, okay, ampak... Pa če ne je bilo tega polkroga?
1: Ja, potem bi bil nekdo veliko bližji, kak meter bližje, in bi pač prej bil pri žogi. Se pravi, to je to, da izenači, da vsi imajo neke iste možnosti za prid do odbitka. Ja, mislim, je fair, no?
0: Koliko, jo, ja. Okej, v redu. Mislim,
1: tako da, to je to.
0: To je to. Od zgodovine?
1: Ne, zgodovino pa zdaj imava. To je samo odgovor na tvoje vprašanje in zdaj, ker je mesec svetovnega prvenstva, peva še malo čez zgodovino nogometa in bom samo par pač nekih faktov povedal, recimo o zgodovini nogometa.
0: Uh-huh.
1: Je to okej? Okay?
0: Ja.
1: No, torej, prva uradna mednarodna tekma je bila leta 1872 med neko škotsko pa angleško, pač, bom rekel, nogometno ekipo. Rezultat je bil 0-0, 4000 gledalcev se je že takrat zbrali.
0: To je velik.
1: In potem svetovnih prvenstv, recimo, med leti 42 pa 46, zaradi druge svetovne vojne ni bilo, ne, seveda. In nažalost vrhunski nogometaši iz teh generacij niso nikoli dobili priložnosti in nastopati na mundialu. No. Potem pa najhitrejši rdeč karton je bil...
0: Koliko sekund?
1: Dve. Po dveh sekundah igre...
0: Kaj sem kaj mogel narediti?
1: No, se je to ti pa zdaj povedal, ko je sodnik zapisko, ne, je on zakovnil nekaj ful na glas in mu je dal takoj rdeč karton. Tako da, po dveh sekundah je prvi rdeč karton. Potem pa imamo vratarja, ki je dosegel več kot 100 golov. Prav gol. Okay. Rogério Ceni, to je brazilski vratar, je dosegel več kot 130 golov, večinoma pa iz prostih strelov 15 metrov. Ampak za vratarja je to nekaj...
0: To
1: je
0: ful.
1: Veš, kaj je to? Ne? Tok mogoče igravci ne dosežejo. No?
0: Še to?
1: To je to, potem pa... Leta 2005 no, sta se v pokalu Namibije, ne, ekipi dve pomerili v izvajanju 11 metrov in se je končalo z rezultatom 17-16. Izvedenih je bilo pa 48 penalov.
0: Ujebot. Kolik so?
1: Razmišljaj, koliko so se obrnili. Ne? Ja, ja, ja, ja, to so se pravi, številke na dresih, no? Kako je to nastalo. Nekoč je bilo tako, da je bilo vedno, en je bil vratar, devet je bil nek napadal, deset je bil pač the guy. Ne? Ja, ja. In zato je tudi številka deset postala legendarna. No? Z, recimo, če jo samo menimo Pele, Diego Maradona, Lionel Messi, to je to v srednjeveški Angliji, ne, ki so igrali pač že te igre žogo, ki so bile podobne nogometu, ne, lahko so delovali na stotin ljudi iz različnih vasi. Pravil je bilo bore malo, ampak tekme, ja, itak, so povzročale ful poškodb, pa, pač lomili so se, no, ni bilo ful pravilno. In je nekaj angleških kraljev je celo nogomet prepovedalo. Ker so si želeli, da se moški takrat raje urili v lokostrelstvu. Veš, tako, vojna je bila med Francijo in
2: Anglijo. Ja, bil te po fuzbol špila, mamico.
1: No, rumeni pa rdeči kartoni, ne, kako
0: no,
1: so
0: to,
1: nastali.
0: To, e, ja. To sem imel lih v glavi, da te moram vprašati, ampak vidim, da si se pripravil.
1: Seveda.
0: Svaka čast.
1: Na svetovnem prvenstvu leta 1966 so sodnik pa igralci, se pravi recimo, se niso razumeli, jezikovne barijere so bile pač prevelke.
0: Aha, okay.
1: In potem pač, ko je on hotel nekaj dosoditi, nobej ni razumel, kaj govori.
0: Ja, ja,
1: da recimo, da igra Urugvaj pa, ne vem, Egipt, ne, ja. Pač nobej ne razume. Ja.
0: No, skrat, on ga vam pošila, ja. Ampak on ga ne razume.
1: Ja, in en angleški sodnik, no, Ken Aston, drugače dobil idejo, ko je šel čez cesto v semaforju in je rekel, da rumena je upozorilo, a veš, ono kao, rdeče je pa ustavitev. Se pravi, in potem so jih prvič uporabili že leta 1970 na naslednjem prvenstvu. Se pravi.
0: Daj?
1: 1970.
0: A takrat šele?
1: Ja, 1966 je prišlo do teh nesoglasij.
0: Okay.
1: 1970 so pa to uveljavali.
0: V smislu, da je bilo to že kar
1: ne,
0: prej?
1: Ne. Okay. Prej so se dogovarjali.
0: Ja, ja.
1: Pa noben se ni razumel. No. V glavnem, leta 1914, ne, božično premirje med prvo svetovno vojno, ba je, po znanih podatkih so se vojaki pač seveda, vemo vsi, da so prekinali bojevanje za Božič. To smo gledali tudi filme pa tako, pa da so si dajali darila pa se družili, ampak ba je so tudi na uni No Man's Land, ne?
0: Fulbar.
1: Kogaršni ženi, ja, zemlji ženi.
0: Na nikogaršni ženi. Mogoče je bila res nikogaršna žena.
1: Tu bom brisil.
0: Ne.
1: No, v glavnem so brcali nogomet. Pa pa imaš največji obisk tekme v zgodovini. Je finale svetovnega prvenstva, ki je bilo 1950 odigrano. Igral je pa Brazil z Urugvajom in prav je, da je bilo na Marakani takrat čez 200 tisoč gledalcev. To je pač največji obisk. Še danes Marakana ta v Brazilu sprejme po moje okoli 150 bi jaz rekel, to govori malo na pamet, ampak vem, da sto jih zihr sprejme tako uradno, ampak...
0: Tudi si v Maribor?
1: Maribor ima več prebivalcev, drugače. Ja. No, v glavnem je bil največji no, obisk nogometne tekme. 200 tisoč gledalcev je, to ni mačji kašel, ne? Je to več kaj to.
0: Je tako da...
1: Potem pa še za zaključek, pač... kako je prepovedan položaj pač nastal, je prvotna pravila pač so bila veliko strožje kot danes. V zgodnih različicah nogometa je bil prepovedan položaj že, če je bil pred tabo samo en branilc. Se pravi, nisi rabo offside iskati.
0: Ja.
1: Če je bil pred tabo en branilc, je bilo že dovolj, da ja, ja, je bil offside. Ampak to je omejevalo to napadalno igro, ne, ki jo gledamo danes, ko da so to omilili. In bi rekel, za zaključek, da nogomet, ne, ne glede na vse, no, da je danes po mojem najbolj gledan šport na svetu, kar jih je. Se pravi, to gledajo milijarde ljudi, to gledajo vsi kontinenti, to se ne da primerjati z ničemer. No, in tudi mi zdaj, ko gremo igrati nogomet, ne,
0: bomo... Se ne bo primer z ničemer.
1: Ne, glej, bomo tudi, pa eni bomo pa še, pa...
0: Ja, ja, ja.
1: Ampak to je strast do igranja, ja, tega se ne da povedati. Res ljudje, ki ne vem, imajo neke omejitve, pa ne vem kaj, in pol grejo na igrišče pa igrajo, no, seveda ne v tem vrhunskem, ampak hočem reči, no, da je to taka strast.
0: Vsi
1: da...
0: radi brcajo, malte ne, ne.
1: Ja.
0: Že, se, ja, če že pogledaš kot otroke, a veš, mu da žogo, pa brca, ne.
1: Ja.
0: A veš, to je to. E, dej mi povej še nekaj, zdaj sem se spomnil, sodniki, mogoče veš, a so bili že v štartu kar, glavni pa dva linijskega?
1: Ne, niso bili.
0: Ni.
1: To, to je bilo po moje v drugi polovici 20. stoletja se je to začelo, no. Zdaj v 21. tudi so ženske sodnice, a ne? Se, v bistvu se to pač razvija skrb z pravili pa nogometom, ampak mislim, da v drugi polovici 20. ker so se res ta pravila uveljavila, da potem aha, tudi je to. Zdaj pa recimo, no, ima ženske sodnice, ki sodijo na najvišji ravni, ne? Tako da je rad nogomet res globalen, globalen šport pač.
0: Kaj pa sredina igrišča? Imamo črto, ko vemo, kje je sredina igrišča. Imamo točko, s kje se začne igra. Kaj pa ves ta krok okoli?
1: Oni pa, se pravi, ko ti izvajaš sredino, ne?
0: Ja.
1: Morajo vsi ostali razen unga, ki izvaja, stati izvan tega kroga. Veš, kaj mislim? To je fora, da ti ne smeš stati zraven žoge. Se pravi, ti moraš biti izven, okay, tudi ko izvajaš out, tam ni krogov sicer, je pravilo, na, ja, govorim za veliki nogomet, da mora biti igralc 5 metrov stran.
2: 5?
1: Mislim, da 5, ja.
2: A ne 3?
1: Ne, mislim, da 5. In ta
0: krog... Mi se to.
1: 5 je, no. Ta krog na sredini, no, je pa tudi to, da se pravi, lahko pač ekipa izvede, veš kaj mislim, oda žogo, pa da ti noben ne diha za vrat.
0: Ja, ja, glavno tam izven kroga mora biti.
1: Izven kroga in potem, ko on se dotakne žoge, lahko stečeš.
0: Pa gas.
1: Ja. Isto je pa za ta pol krog, ki so govorila pa ka, pač kazenskem, ja, ja, da je uh-huh, spravo fair play, no.
0: Vse na začetku.
1: Ja.
0: Ok, dobro, hvala za tole zelo podrobno zgodovino. Nič, kasneje bo še bomo spustili posnetek, gostje, do takrat pa se midva poslavljava malo.
1: Muska.
0: Pa muska, itd.

0: Pri 21. sem prvič končala v zaporu, obsojena na 3 leta in pol. Septembra 2019 sem zaradi mešanja alkohola in tablet v pretepu s partnerjem mrtvo pijano zadeta končala na psihiatriji, kjer sem izvedela, da sem noseča. Prepričala sem se, kot mnogi odvisniki pred mano, da bo rojstvo otroka spremenilo vse. Življenje se bo naposled uredilo in spremenilo. Ni se. Drogirala sem se noseča in moj otrok se je rodil hudo odvisen in je 2 meseca preživel v bolnici. Edina trezna, premišljena in dobra odločitev, ki sem jo naredila, je bila, da sem se lastnemu otroku odrekla že po 1 tednu in ga dala v posvojitev. Odločila sem se prekiniti začarani krog svoje družine in vseh zablod, otroka pa dati v rejo čim dlje od sebe. Dala sem mu možnost oziroma priložnost za normalno, varno in stabilno življenje.
1: Živjo.
2: Živjo.
1: A se lahko predstaviš?
2: Ja, sem Sabina, stala sem 33 let in trenutno se nahajam v zaporu na Igu že 4 leta. Prestajam 7 let in 2 meseca zapora za tatvine, tako da kar nekaj kazni. Ja.
1: A lahko ta življenje preden si prišla za zapahe, malo pišeš?
2: Ja, je odvisnost, bila sem odvisna in odvisnost me sicer spremlja že dobrih 15 let in od nekdaj sem že izvrševala tatvine, kakor sem že pisala v prispevkih za kralje ulice, kar za starši, tako da sem nekako tega bila naučena, lažje mi je bilo nekako krst, kot da bi se za drogo prodajala, tako da je nekako iz tega to se rodilo. Ne. Preden sem prišla sem, predvsem zadnji 2 leti pred zaporom, sem bila pa že tako zelo odvisna in na cesti. Dobesedno sem živela na ulici in sem tatvine izvrševala že povsod, vsak dan, večkrat na dan. Večkrat na dan so me tudi dobili, tako da sem zelo obsojena za preko 150 kaznivih dejanj. Ja.
1: Ti imaš izkušnjo brezdomstva, imaš izkušnjo odvisnosti. Kako je biti odvisnik na cesti?
2: Grozen. Grozen je. Prva misel, ko se zjutraj zbudiš, je droga in zadnja tuta. Ne. Vse vmes pa nekako gre v eni megli in v upanju, da boš se čim manj spomnil vsakega dneva. Sploh, če si ženska, ženskam je po moje težje na ulici. Pretrpimo veliko več, že preden pridemo sploh do ceste, nekako je ta pač šibkejši člen si in na ulici, kdor je šibkejši, bo pač najebil. Tako no, jaz konkretno z mano, a ne, življenje na cesti je bilo tako. Zjutraj sem se zbudila, spala sem v podhodu Ajdovščina nekaj mesecev, kasneje v Rožni dolini. Premražena, če sem imela srečo, me zvečer noben je pretepil ali pokradil in sem šla v prvo trgovino, ko sem lahko naredila si denar, da bi se pozdravila tako sebe kot partnerja, ne, bivšega. Potem pa je dan nekako na avtopilotu, ne, na repeat greš, spet se zadeti, spet krst. Vmes pa tako, če sem bila sama, ne, če ni bilo nobenega moškega zraven in nekako s tem nisem imela zaščite, mi je bil pač, prvo mi je bilo ponujeno, da denar sama predam, če ga nisem hotla, sem bila tepena, ali pa še kaj hujšbo. Tako da ne vem, nekako se mi zdi vsaka ima 5 minut časa, pa je močnejši in jih je več. Boljše pač sklon glavo in da ti z denarjem si nares noga.
1: To ni tvoja prva izkušnja, ne, zaporne kazni?
2: Ne, na srečo ali pa na žalost je tretja. Prvič sem

0: Ne, mene se s tem nekako prezrl, mislim, ko se človek počuti, verjetno obstajajo neki konkretni razlogi za to, a ne, da je tako kot je, ampak ja, nekako, pač, ker imam starše tudi odvisnike, ona dva tega nista urejala, to pri odvisnikih ni prioriteta urejanja dokumentov, papirjev in vsega, kar spada zraven. Tako da nekako sem se rodila v Sloveniji, rojstnili smo v slovenski, potem pa, ker se nismo nikjer prijavljali bivanja, ne obstajamo. Ne. Državljanstvo vam ne znamo, kljub temu, da sem 33 let tukaj in tudi v Sloveniji šolo končala. Tako da vse bo še toliko težje zame, več kot sem ostala brez denarne socialne pomoči, brez zdravstvenega zavarovanja, tako da sem se še toliko bolj mogla pol boriti. Konkretno zaradi odvisnosti sem imela že dolgo časa hepatitis C, ampak to je nažalost bila še moja najmanjša težava pri vsemu temu in sem je tudi najhitreje odpravila, ne, s pomočjo zdravljenja. Zadnji dve leti na cesti, ko sem bila, nisem uporabljala čistega pribora in sem se večkrat okužila z sepso. Tretjo sepso, ki sem imela, pa nisem prebolela v bolnišnici, ampak kar zunaj, ker mi je bilo tako, ne vem, v tistem momentu lažje. In sem dobila septični artritis kolka. Rezultat tega je pa bil, da mi je v roku 4 mesecev MRSA pojedla dobesedno celo kolčno glavico, tako da sem imela destrukcijo kolka in sem zaradi tega končala 6 mesecev na invalidskem vozičku in 3 leta na Birgu. Pri 29, ja, še ne polnih 30 sem ostala na vozičku, čist nemočna, v plenicah, v priporu, tako da kar nekaj gorja je to povzročil, prestala sem 3 operacije zaradi tega. Zdaj imam protezo kolka, pri 32 sem jo dobila. In ja, kar nekaj zdravstvenih težav je to povzročil še danes in najbrž nikoli več ne bom, ne vem, mogla rolati, jahati konja, uteči. Sem pa hvaležna, da sploh hodim. No.
1: Pa tega si želiš drugač, bi to počela v življenju še?
0: Ja, zdaj sploh, ne, ko se mi nekako življenje spet postavlja na svoje tirnice. Seveda si želim, ne. Rolala sem vedno, v hribe sem ogromno hodila, jahala sem konje, to so pač ene stvari, ki jih zdaj ne pridejo upošteva, ne. Če ne zaradi drugega, ker lahko padam in si potezo zlomam.
1: A je po tvojem mnenju to kriva, se pravi droga tudi? A to kaj vpliva po tvojem mnenju?
0: Po mojem mnenju grozno vpliva, ne. Ne vem, jaz mogoče li zato, zaradi svojih staršev, ne, ki sta odvisnika in to že zelo dolg časa, ko je bila droga kvalitetnejša, jaz se ne spomnim v svojem otroštvu, pa sem veliko odvisnikov tudi takrat srečala, da bi imel take hude kronične težave, kot kar imajo zdaj. Ne. Sploh te kronične rane, to je zdaj veliko bolj razširjena, ne. Veliko več je teh septičnih artritisov, bakterij v kolenih, v kolkih. Ne. Seveda je kriva tudi to, kar mi ne pazimo. Sploh, ko si na cesti nekako čista igla, čeprav imaš dostop do nje, težko je zvečeriti kamorkoli in si nabal čist pribor, kot izmanjka. Tako da mislim, da je skupak vsega. Slaba prehrana, slaba droga in slabi življenjski pogoj.
1: Ok, treba je omeniti, ker so v to je soba za obiske, ti si na odprtem oddelku zdaj?
0: Na po odprtem, ja.
1: Na po odprtem, ja. Ok.
0: Tako da, ja, tukaj je, tudi so obiski za svobodnejši režim, pa zunaj v parku še.
1: No, ja. Zato je treba mogoče tudi omeniti, da se pravi vse te stvari, o katerih so na nek način govorila, da si tudi zamenjala kolk, pa tako si kle uspela urediti med prestajanjem kazni, ne?
0: Ja.
1: Kako podporo ti recimo nudi osebe v zaporu in institucija sama?
0: Ja, ogromno podpore, no, tudi tako pričakovane kot nepričakovane. Jaz sem tretjič na prestajanju kazni, vsakič sem prišla v slabšem, tako zdravstvenem kot tudi osebnostno. Ne. Tako da ja, če sem prvo kazen bila še zelo vzorna, je druga bila zaporna kazen precej slab priokus sem pustila, ta tretja.

0: absolutno je prišla sem v zelo slabem zdravstvenem stanju, s 45 kilogrami in na Bergu obnašala, pa sem se do njih tako, no, kot da mi nekaj dolgujejo in tako neprimerno, no, neprimerno sem se obnašala, sploh prvo leto, ampak mi je zavod kljub temu nudil vse, kar bi nudil takšni osebi, tudi ki nima težav z odvisnostjo, ne. V zavodu so naredili v roku 6 mesecev, ko sem prišla v pripor, sobo za gibalno ovirane osebe v parkličju, da sem lahko šla na sprehod. Seveda bo to tudi za prihodnje, ne, obsojenke, ki bo imela take zdravstvene težave, dobro prišlo, ampak konkretno so je takrat naredili zaradi mojih potreb. Zdravstveno osebje, medicinska sestra, zdravnica, ne vem, sta skrbele za me, a ne. Probali ste me čim prej spraviti na vse preglede, klicali so okroga, ne. Zavod mi je šel dost na roko, da, kar se tiče strokovnega osebja, da tisti 2 leti, ko sem toliko zelo trpela in res nisem mogla sama niti nogavico buti, ne vem, so me nekako na miru pustili, no. To zdaj mislim bolj tako.
1: Kaj pa psihosocialna podpora?
0: Te sem imela pa ogromno, no, tukaj imamo fajn psihologinjo, tako da sem in še vedno hodim, no, enkrat na teden na psihoterapijo in na 14 dni se prav 2krat na mesec pa na logoterapijo. Tako da ne vem, v tistem času mi je to zelo pomagalo, no, da se nisem počutila tako nesposobno, sploh nekdo, kaj navajen zase skrbeti dolg časa in biti samostojen, mi je kar težko padalo, ne, da ne morem nič, a ne.

0: Ti si prišla res v slabem stanju, ti tudi metadonske terapije predvidevam nisi prejemala, najbrž tudi socialne pomoči, ne? Spala si v podhodu, bila si zelo navlečena.
1: Ja.
0: Se pravi, ko si prišla na prestajanje kazni, ne? Si bila odvisnica in si potem kaj začela prejemati terapijo, predvidevam.
1: Ja, tako.
0: In kaj si začela recimo najprej, kaj si dobila?
1: Ja, tukaj tak je poštil pač samo metadon, jaz sem pač šla kot intravenozna uporabnica, ne, 5 gramov heroina in 2 tabel formidalov na dan, boje sem intravenozno uporabljala, tako da kakšen buprenorfin takrat upoštev ni prišel, pa tudi zaradi bolečine v nogi je najbolj primeren takrat bil metadon in to velik metadon.
0: Velik, ok.
1: Je, 140 mg.
0: 140 mg. Koliko časa si potem prejemala tu metadon?
1: 3 leta, točno 3 leta.
0: 3 leta. A si v tem času imela kako željo, da ga znižaš, da se tudi prenehaš, drugi rad rekla si, da prvi 2 leti morda nisi bila še toliko usmerjena čisto to, najbrž si se še sestavljala zdravstvene težave, potem recimo zadnje to leto od 3 let, kako je tekel to v tvoji glavi?
1: Ja, tako, no, jaz sem itak že od štarta, dobro, morda res iz tih prvih nekih mesecev mi je ugajala, ne, da to, ta bolečina izgine, da se sestavljam in jaz se obražam metadona, ne, ker metadon je tako, ne, on je dober, on ne, omakne tiste znake odvisnosti in ampak lihtko je kot pri drugi. Jaz sem se vsako jutro, prvo misel, ko sem se zbudila, je bila metadon. Znala sem terapijo malo tukaj ob 7, a ne, zjutraj. Jaz sem klicala že v 5 zjutraj na kapijo, na vrata, da naj se mi prinese metadon, ker jaz ga pač rabim. Tako da, ne vem, tukaj mi je bilo nekako, ni se kaj dost razlikovalo od droge same, a ne. Koliko mi je bila zjutraj prva misl heroin, tukaj je bil pač metadon. In nekako sem se dolgo pripravila na to, da ga bom lahko nižala, ne, zaradi nogega in pred operacijami enostavno prej nisem smela. Ko sem pa enkrat uredila te zdravstvene težave, se je pa kar hitro odvilno. Sem bila že tako stabilna in psihično mogoče tudi pripravljena, da začnem to borbo, ne, z metadonom. Z metadonom prenehati kot samim, brez karkoli drugega, to je grozno. Tako da ja, jaz sem metadon tukaj se niža počasi, ni tako kot na DTO-ju, naprimer, nižaš za okrog 5 mg na teden oziroma za 10, za 14 dni, tako da sem kar 6 mesecev sem mogla uram knatrat in vsak teden iti zdravnici na nek način tudi mogoče malo težiti, a ne, da sem dovolj stabilna, da lahko znižam še, tako da je kar dolg trajalo, ne.
0: In potem, kako si presedlala na, oziroma na kaj?
1: Ja, tukaj je tako, pač najprej se presedlala na buprenorfin, a ne, podjezično tableto, zdaj je ta mikrofiltracija. To je tudi eno boljši način za prehajanje, sploh na buprenorfin, vsaj meni se zdi, ker res kot nekdo, ki je pač že bil tukaj v takšnih situacijah, prej si mogel z metadonom pa za dan ali pa dva prenehati in si pol lahko dobil pač buprenorfin, zdaj pa dobivaš sočasno metadon in buprenorfin, se pravi pri 30 mg metadona lahko začneš z nekimi minimalnimi odmerki buprenorfina.
0: Da se navadi telo.
1: Tako, da telo nekako presedla na te druge substance, tako da to traja okrog 1 teden, potem si pa brez metadona in samo na buprenorfinu.
0: In kaj zdaj danes jemlješ recimo?
1: Danes nič.
0: Nič?
1: Danes nič.
0: Ok. Ja. A imaš še kakšno terapijo?
1: Ja, mislim, imam za spat, imam kventijac, sem pa z buprenorfina šla na Buvidal.
0: Buvidal?
1: Ja.
0: Dej nam povej, kaj je v Buvidalu, prosim. To je zdaj še kar zadeva, ki ni čisto znana, ne?
1: Ja.
0: Morda metadon, seveda, ali pa buprenorfin. Dej, povej nam, kako je vplival na te Buvidal, na koliko časa si ga jemala, pač malo nam opiš, no, da...
1: Ja, ne vem, meni je Buvidal super, ne? To... Probam predstavljati, da sem tukaj pun samo zaporu, ker so še na metadonu, pa imajo namen zniževati. Pač spucati se je težko, ne? To vemo vsi, eni tudi bolje, da so stabilni na terapiji, kakor da nehajo s terapijo in začnejo jemati nazaj karkoli. Tako da jaz sem šla iz buprenorfina kar hiter na Movedal po enem mesecu. Najprej sem dobila 2-tedenski injekcij, potem pa sem šla 2-krat na mesečno. Zdaj pri meni osebno Movedalu je pač ena stvar najboljša, ogromno je tukaj pozitivnih stvari, ki bi lahko rekla, ampak to, ne, to, da ne rabiš vsak dan vzeta, ne, ker meni se zdi to pri odvisnikih, to, ki je to za žrto v naša pozavest, da ti zjutri moraš, ampak pač, ko si navajen, ne, moraš nekaj vzeta, ne, če ne že droge, pa pač substitucije. In ne vem, nekako, če je to enkrat na teden, ali pa celo enkrat na mesec, ne, počasi se izgubi tisto občutek, kar ne sploh, da moraš vsako jutro, da ti je to prioriteta, da je to prva misel in se lahko posvetiš drugim stvarim.
0: Če bi bila zdaj zunaj danes, ne? Recimo, a bi lahko funkcionirala, ne bo vidalo, bi lahko hodila v službo? Ali...
1: Ja, komot, ne, jaz sem že tukaj hodila, oziroma imam službo, ne, delam v knjižnici. Pač tako, ne vem, trezen si, a ne? Trezen si, nimaš občutka, da si na nečem, ni tiste megle v glavi. Tako da meni se zdi to super za biti stabilen na terapiji, a ne? Ne vem, res taka dobra stvar. Nobenih ni stranskih učinkov, nekako tudi tisti en mesec, ko pride na okrog, nekatere kar tukaj pozabijo vzeti, ne, to, ki je že... To, kot misliš, no, dejansko to stvar. Ne. Moram pa omeniti, no, tudi pri čiščenju, ne, od samega bovidala, potem, ko želiš prenehati, kot nekdo, ki se je velikrat očistil, velikrat spucil, a ne, kot domače, jaz vam rečem, da se to pač s krizo ne more primerjati. A ne more se primerjati z nekim pravim otegnitvenimi simptomi, ker največ, kar se je meni zgodilo, ne, pa sem bila dolg na substituciji, je to, da sem malenkost slabše spala par dni, pa malenkost težko sem se počutila, ne, tako da zdaj...
0: Zdaj ga prejemaš več?
1: Ne, zdaj od decembra ga pa nejemam.
0: Koliko dolg si ga imala?
1: V bistvu 3 mesece, no. Ne toliko dolgo, ampak verjetno, če bi bila zunaj, bi kar ostala, no. Tukaj sem hotela izkoristiti to priložnost, ker imam še neki kazni pred sabo zaporne, da probam utrditi, a ne, to abstinenco in da si, a ne, ponudim priložnost samo sebi in si dam možnost, da sem čista, a ne. Če mi zuni, če bi videla, da mi ne gre, bi najbrž spravila dovedala, ne, kar hitre.
0: Če bi ti danes srečala sebe izpred 10 let zuni, kaj bi si rekla?
1: Ne vem, rekla bi sebe iz stran, ne. Mislim, to tako ali tako. Nekak, ne vem, sploh ne bi imela besed, ker spet Sabina, ki jo jaz poznam, ja ne bi poslušala, tako da...
0: Kako, če tako rečem, koliko je pomembna, recimo, če mi daš na tehnico, podpora, ki jo dobiš lahko v različnih programih, ne, proti temu, da, če karikiram, se te ljudi klik v glavi?
1: Ja, po mojem oboje, ne. Po mojem oboje, jaz imam podporo, ne, tako Kralje ulice, kot Stigme, kot Zapora, kot drugih inštitutov, ne, tukaj je tudi inštitut Stopinje, ki se deluje z Zaporom. Tako, no, gre to z roko v roki, ne, meni bilo zunaj, ne, si predstavljam, če bi mi že klik naredila, ne, kot mi ga je tukaj, pa se mi je tudi že zgodil prez prave podpore spet. Težko najdeš pot ven, ne, nisi jo sposoben sam prehoditi, tudi če si res več ne želiš tega početi vsega.
0: Pol pa še morda za zaključek, ne, omenila si, da imaš tukaj v zavodu na Iku službo, da delaš v knjižnici, jaz, ki sem prišel čez vhodna vrata, mi je takoj rekel gospod, ki je bil tam, sodni policist, ne, rekel, a ja, Sabina je pa super, super igre, in potem tudi vem, da delaš šolo,
1: ja,
0: da si zaključuješ. In zdaj kaj me zanima, ne? po vsem tem pač prenehala si s terapijo, pot, ki si jo prehodila, je bila pač res neverjetna. Ne? Izkušnje, ki si jih pridobila na tej poti, so take, ki si jih v filmu mogoče niti ne dal se pogledati v enemu. Kake želje imaš za prihodnost in kakšne cilje? A imaš, razmišljaš o tem, ko si čez 2 leti, recimo dobri, ne? Zaključi ta zaporna kazen, kaj bi rada počela?
1: Ja, veliko razmišljam o tem, ne? Veliko razmišljam o tem, mislim, zavedam se, da je to zelo težka pot, ne? Tako, ko je odvisnost težka pot oziroma peklenska, kot človek, ki nikoli ni živel po nekih standardih, v nekih okvirih družbe, mi bo to kar izziv, ne? Pa res pa hrepenima, ne? Po enem normalnem življenju, če se temu lahko reče, da imam stanovanje, ne? Da imam službo, delala bi v bistvu skoraj karkoli, neka, pač zdaj neka moja želja, a ne, je tukaj pomagati drugim, ali pa živalim, tako da vsekakor delo z ljudmi, ali pa živalmi. In nekakšna izobrazba naprej, a ne, res bi rada šla na faks, mislim, da mi bo to uspelo že tukaj zaštartati, tako da neke popotnice za naprej, da se sam tega držim, a ne, ker v tretje gre rado. Tukaj zavod je, ja, videl, da dosti sem napredovala, glede na kakršna sem bila, a ne, in v kakšnem stanju, tako psihičnem kot fizičnem, se vidi ta preskok, a ne, da sem ga naredila. In tudi brez terapije mi to ne bi uspel, pa brez podpore vsem.
0: Ja, jaz upam, da ti vse to uspe, a ne. Pa v bistvu sem vesel, da lahko za zapahi pač dobiš podporo na vseh mogočih področjih, od zdravstvene do šolanja, do terapevtske in tako naprej, tako da upam, da ti rata.
1: Hvala.
0: Pa se vidimo zuni, ne?
1: Ja.
2: Po 4 letih tretje zaporne kazni sem se našla. Sestavilo in poklopilo se mi je 1 milijon majhnih koščkov, ki so bili potrebni za mojo spremembo. Iz brezna odvisnosti in obupa sem se dvignila močnejša kot kadarkoli prej. Ponovno sem na razpotju, a tokrat vem, katero pot obrati, katera pot je tista prava za me in za moje izkušnje. Čeprav ne vem natanko, kakšne preizkušnje me čakajo na tej novi poti, verjamem, da jo bom uspela prehoditi.

0: oddaja Klopca po sobotnim soncem. Hvala lepa gostje.
1: Ja. Je pa hvala lepa tudi v bistvu zavodu za prestajanje kazni zapora, ki...
0: Ma se grejo kar na roko tukaj.
1: Ne, ful dejansko v bistvu nimajo nekih, bom rekel, niso odklonski, no, ne težijo, kao ne boste prišli, v bistvu vedno nas spustijo in nikoli ni problema dobiti, ne vem, ja. Pač te vstopnice, no.
0: Tako, z,
1: ja.
0: Pa kaj še poveja, komu sem prišla, aha, tele Sabini ste prišli, ok, super, ja, v redu, punce. Tako da ja, Sabina, hvala, drži se, vse najboljše, seveda, da se čim prej, da tudi prideš ven, pa da zaživiš življenje, kot si ga želiš. Kaj rekla še?
1: Nač, v bistvu nima kaj za veliko za reč, to, kar si že rekel, je v bistvu, ja, dela zelo veliko na tem, da ko pride ven, no, da zaživi življenje, tako kot pač morda si ga vsi želimo, ne bova midva nakladala nekaj pametvala.
0: Ne, tukaj nima.
1: Hvala kaj. Ti. Drug mesec,
0: jebi ga, spet ne vemo, kdo je tehnik, tehnica, ne? Vseeno hvala za sodelovanje, se pa slišmo.
1: Tako kot ti praviš, vzleteli bomo ob šestih,
0: pristali
1: pa ob...
0: Ja, ob sedmih pristajamo, mogoče bo kaj zamude, lahko pa da smo tudi kaj prej, ampak dajte računati tam ob sedmih, da pristanemo.
1: V glavnem, ja, poslušajte Klopco, jaz sem bil Žan.
0: Rok, hvala.
1: Fajn bote.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: Can I get a list?

0: Investitor z Vrnet South Adriatic Development je preko mreže slamnatih podjetij v lasti nizozemske družbe Dutch Trust Management BV. Eno od teh slamnatih podjetij, imenovano Blue Industries Investment Holding BV, je v lasti 5 albanskih državljanov, katerih identiteta ni javno znana. To offshore podjetje si je zagotovilo zemljišča v Zvrnecu in Narti v skupnem obsegu 251 hektarjev. Po poročanju albanskega Birna je izvor teh zemljišč povezan z albanskim poslovnežem Arturjem Šehujem, ki živi v Združenih državah, ter njegovim odvetnikom Pelumbom Petritajem. Šehujevo lastništvo parcel je bilo predmet več preiskav in sodnih postopkov zaradi njihove nezakonite prisvojitve, a Šehu ni bil nikoli obsojen. Drugi delež parcel pripada podjetju AM Invest, ki je v lasti družine nekdanjega predsednika pritožbenega sodišča v Tirani, Alaudina Malaja. Malaj je leta 2013 civilno sodbo družini Šehu dodelil 156 hektarjev zemlje. Prav tako je leta 2019 kot poročevalec v sodnem senatu pomagal zavrniti obtožbe o ponarejanju proti Petritaju.
1: Največji delež zemljišč je pripadal podjetju South Adriatic Development, sicer v lasti upravitelja projektantskega podjetja Infraconsult Redija Struge. Struga preko podjetja Albanian Land Development deluje kot posrednik za katarska brata poslovneža Rameza in Mohameda Al-Kajata, ki vlagata skupaj s Kušnerjem. To ni presenečenje, saj je Kušner, potem ko je med letoma 2017 in 2021 opravljal funkcijo višjega svetovalca v Beli hiši, ustvaril podjetje Affinity Partners. Za ustanovitev slednjega si je Kušner finančna sredstva v višini okrog 1,8 milijarde evra zagotovil od državnega premoženskega sklada Saudove Arabije, medtem ko je več 100 milijonov evrov dobil iz premoženskih skladov Združenih arabskih emiratov in Katarja. Ob tem je smiselno omeniti, da saudske oblasti tudi same izvajajo investicije v Albaniji, saj so preko svojega sklada za razvoj albanskim oblastem posodile sredstva v vrednosti slabih 30 milijonov evrov za izgradnjo javnih objektov in infrastrukture, vključno z elektriko, vodo in sanitarijami, za obalno cesto, ki povezuje Vloro in Orikum. Poleg partnerja z Bližnjega vzhoda se sicer Kušner zanaša tudi na sodelovanje z domačimi mogotci, kot je Šefet Kastrati, ki ima med drugim v lasti koncesijo za vodenje mednarodnega letališča v Tirani, verige bencinskih črpalk v Albaniji in več hotelov.
0: Kot pojasnjuje Trajče, se kljub nekaterim znanim podatkom o lastništvih in upletenih akterjih postopki v zvezi s Kušnerjevimi projekti odvijajo pod mizo in izredno hitro.
2: But there is actually nothing connecting what is happening there to the Kushner project except the fact that it's the same geographic location, which is not a small fact, of course, it's the same location that we are talking about. However, nobody is doing any transparency. The institutions are being very silent. Things are progressing very, very fast. Like, honestly, from the moment we spoke together first up to now, there is a lot of other development in the area. Now the area is completely fenced off. You cannot enter. There are works that have started even inside the area now with concrete pouring, with the building of bridges, with changing of the canals of the lagoon. So there is a lot of intensity going on.
1: Kušner tako ob boku s svojim idejnim vodjem Richardom Grenellom nadaljuje gentrifikacijski pohod po Balkanu, rekoč: delam na projektih zasebnega kapitala, za katere lahko služim denar. Nihče se ne bi smel nikoli opravičiti, ker je želel zaslužiti.
0: Balkan Ekspres je pripravila Tija, lektorirala je Petra, tehniciral je Ninja, brala Svatnik in Živa.

Lep pozdrav iz tokratnih DJ Grafitov, v katerih se bomo posvetili divjim 80-im in 90-im v Manchesteru. Govora bo o obdobju, ki je popolnoma preoblikovalo to, kako razumemo glasbo in ples in v katerem je britanska alternativa doživela preporod scene z rave kulturo in z njo povezano glasbo, ki je takrat doživljala vrhunec popularnosti. Valovi kulturnih inovacij so se v 80-ih letih razvijali okoli enega samcatega, a zelo posebnega prostora v osrčju Manchestra, zdaj že svetovno znanega kluba Hacienda, ki je v zgodovini elektronske glasbe izstopa kot rojstni kraj Acid Housea. V naslednjih dveh urah se bomo sprehodili skozi zgodnje dni kluba Hacienda ter pogledali, kako je rojstvo Acid Housea vplivalo na popoln preobrat manchesterske alternativne scene. Potopili se bomo v glasbo nekaterih najpomembnejših zasedb, ki so pustile svoj pečat v zgodovini Haciende, kot so A Certain Ratio, Happy Mondays in New Order, ter spoznali nekatere najvplivnejše rezidenčne DJ-je, ki so zaznamovali tako zgodnja leta kluba, kot tudi začetek tako imenovanih Madchesterskih let. V drugi polovici oddaje bomo pokukali v zaprašene kotičke Haciendine zgodovine in sicer k pozabljeni klubski noči, poimenovani Flash, ki je bila steber gejevske kulture in nočnega življenja zgodnjih 90-ih v Manchesteru.

Zgodba o klubu Hacienda je precej dolga in zapletena. Odkar je leta 1982 prizorišče odprlo svoja vrata, je bil klub dom lokalnih zasedb, kot so A Certain Ratio, Happy Mondays in New Order. Vsi našteti so se hitro znašli pri založbi Factory Records, ki si jo je lastil Tony Wilson, takrat dobro poznan televizijski obraz. Če bi se, dragi poslušalci, v 80-ih znašli v mladem in ambicioznem bendu, bi si želeli, da bi bila vaša glasba predstavljena v oddaji So It Goes. To je bila v tistem času edina televizijska oddaja, ki naj bi predstavljala novo glasbo in umetnike. Kot njen voditelj je sam Tony Wilson za njo vedno iskal novo glasbo, v njegovem naboru pa so se znašle vse prej omenjene zasedbe. A Certain Ratio, New Order in kasneje še Happy Mondays, ki so imeli še posebej vznemirljiv in obetaven zvok, všečen tako založbi Factory Records kot Haciendi. Po ustanovitvi te neodvisne založbe leta 1978 se je Tony Wilson znašel v okolju, ki ni bilo sposobno promovirati zasedb, s katerimi je sodeloval. Z lastnimi očmi je spremljal moč Manchesterskega mestnega sveta in policije, ki sta prevzela neodvisno kulturo mesta, ki jo je že od leta 1976 preplavljalo zastarelo post-punk gibanje. Številni klubi, ki so podpirali zasedbe, kot so Joy Division, The Buzzcocks in The Sex Pistols, so izgubili licence za delovanje, s tem pa je začel bledeti tudi duh alternativne scene. Wilson je kot televizijski voditelj, močna medijska osebnost in novopečeni lastnik založbe zagrabil priložnost in kot rešitev za umirajočo mestno kulturo predstavil idejo o novem prostoru. V intervjuju, ki je vključen v knjigo Night Fever – Designing Club Culture, se umetniški direktor in grafični oblikovalec založbe Factory Records Peter Saville spominja Wilsonove reakcije v tistih za manchestersko sceno precej mračnih časih. Saville omenja, da je Wilson imel nekakšen nagon za ustvarjanje mejnika. Čutil je nujnost, da bi zaobjel trenutek, glasbeno sceno ter razpoloženje svojega časa. Obenem pa je imel veliko željo, da bi nekaj vrnil mladim iz Manchestra. In ko se mu je porodila ideja o Haciendi kot prostoru, kjer bi ljudje trgovali z idejami in navdihom, je Wilson moral storiti le še en korak naprej. Saville se spominja Wilsonovih besed. Hacienda mora biti zgrajena. Z ustanovitvijo kluba Hacienda, ki je bil v lasti Factory Records oziroma Tonyja Wilsona, so se novinci, ki so sodelovali z založbo, morali vključiti tudi v poslovanje kluba. Manchesterski post-punk kvintet A Certain Ratio, ki je nastal leta 1977, je bil eno prvih glasbenih imen, ki se je pridružilo založbi Factory. Band je bil znan kot favorit kluba, saj so bili ena izmed prvih zasedb, ki je stopila na Haciendin oder in tiste ključne prve obiskovalce, ki so prestopili prag kluba, spreobrnila v zveste člane prizorišča. Wilson je v njih videl celo nove Sex Pistols. V nadaljevanju bomo pokukali v zgodnji glasbeni material zasedbe A Certain Ratio in v njihov prvenec, naslovljen The Graveyard and the Ballroom, ki je izšel leta 1980 in z katerega bomo poslušali skladbi Flight in Oceans.

Medtem ko je zasedba A Certain Ratio odigrala kratko, a pomembno vlogo v zgodnjih letih kluba, sta zasedbi Happy Mondays in New Orleans

razvila okoli psihedeličnega funka, žanra, ki je bolj plesen. New Wave zasedba New Order pa se od ostalih zasedb razlikuje zaradi svojega ključnega pomena pri financiranju Haciende. Ves dobiček, ki so ga ustvarili s prodajo svoje glasbe, je šel namreč neposredno v klub. Pri sodelovanju z založbo Factory Records, ki si je lastila Haciendo, mladim članom zasedbe New Order ni preostalo drugega, kot da sodelujejo v tem precej nepravičnem poslovnem načrtu. Celotno situacijo lahko razumemo kot sistem glasbene produkcije, ki deluje le v razmerju, ko so vsi akterji odvisni drug od drugega. A na koncu so z dogovorom vsi dobili nekaj. New Order so ustvarili glasbo, Factory Records jo je izdala, Hacienda pa jo je promovirala. Vse je delovalo kot dobro namazan stroj, pri čemer je vsak člen te verige nadzoroval naslednjega in na tak način ohranjal takratno manchestersko kulturo. Način poslovanja je bil tako blagoslov kot prekletstvo, zlasti za nove zasedbe, kot je bila New Order. Po eni strani je zasedba dobila celoten paket, ki ga je glasbenik potreboval. Studio, založbo, prostor za vaje in najpomembnejše, prizorišče, ki je promoviralo njihovo glasbo in jo predstavilo koncertov željni mladini. Toda za vse to so morali plačati lepo ceno. Peter Hook, basist New Order, se v svoji knjigi How Not to Run a Club spominja ene od situacij negotovosti, ko je vsak član zasedbe prvič zaslužil 16 000 funtov, a so bili v trenutkih neobvladljive sreče soočeni s poznanjem, da morajo ves denar dati Haciendi. Kljub temu je bila zasedba New Order pripravljena plačati, saj jim je to zagotovilo svetovno prepoznavnost in iz njih naredilo simbol naslednjih let, ki so postala znana kot Matt Chester. V prihajajočem glasbenem izboru bomo prisluhnili eni izmed zgodnjih izdaj zasedbe. Tole bo The Perfect Kiss z albuma Low Life.

Dobrodošli znova v oddaji DJ Graffiti, kjer se danes ukvarjamo s klubsko sceno v Manchesteru v 80-ih in 90-ih. V središču naše pozornosti pa je znameniti klub Hacienda. Usporedno z Manchesterom je klubska scena eksplodirala tudi v newyorškem podzemlju. Klubi, kot so The Loft, The Paradise Garage in Roxy, so služili kot pomemben vir navdiha za Haciendo. Ti newyorški klubi so bili že korak pred manchesterskimi klubi, za katere DJ-ji takrat še niso bili značilni. Omenjeni The Loft je bil rojstni kraj prvih invite-only zabav, ki naj bi jih izumil ameriški DJ David Mancuso. Zabave, ki so se začele leta 1970 v njegovem stanovanju, so se večinoma dogajale iz skupne ljubezni do glasbe. Običajna gosta pa sta bila legendarna DJ-ja Frankie Knuckles in Larry Levin, ki sta se seznanila z umetnostjo miksanja. Newyorška klubska scena je obstajala že leta pred ustanovitvijo Haciende in manchesterske klubske scene. Peter Hook v svoji knjigi nekajkrat omenja svoje obiske teh newyorških klubov skupaj z drugimi zaposlenimi v Haciendi, ter jih opiše kot začetek plesno-glasbene dobe. Vendar pa je med vsemi prizorišči en poseben klub še posebej vplival na glasbeno politiko Haciende. Gre za klub Danceteria, ki je deloval med letoma 1980 in 86 in ki je na področju razmišljanja o novih ideologijah, stališčih in seveda glasbi zelo močno vplival na Haciendo. Med enim izmed njegovih pogostih obiskov v New Yorku se je britanski DJ Mike Pickering, ki je v današnji zgodbi izstopa kot eden vodilnih obrazov manchesterskih let in rezidenčni DJ v Haciendi, znašel v klubu Danceteria in bil priča popolni novosti. Ameriški DJ je mešal elemente elektronske glasbe z indie ploščami. To je bil trenutek, ko se je za Haciendo vse spremenilo. Trenutek, ko je manchesterska, rasno razdeljena mladina naredila prve korake k rave kulturi. Na tej točki moramo izpostaviti, da se je črnska mladina raje družila v klubih, v katerih je bil vključen ples in kjer so predvajali hip-hop, jazz in funk. Post-punk zasedbe, ki so zavzele večino programa Haciende in bile hit pri belski mladini, pa niso predstavljale željenega nočnega doživetja prvih. Manchesterska mladina torej ni bila razdeljena samo rasno, ampak tudi glasbeno. S spodbujanjem sodelovanja britanskih DJ-jev, kot so Greg Wilson, John Tracy, John Da Silva in seveda Mike Pickering, je bil Haciendin cilj ustvariti novo občinstvo. Takšno, ki bo postalo bistveno pri konceptualiziranju narave in delovanja kluba. Uvedba precej drugačne glasbene politike, ki je vključevala več DJ-jev ter različne glasbe in izključitev monotonega bendovskega mesečnega programa, je v klub privedla iskano občinstvo. Haciendo je postala dom mešane mladine, ki je plesala na najrazličnejše glasbe. Basist New Order, Peter Hook, v svoji knjigi How Not to Run a Club ponazori spremembe. Petkove noči je najbolj zaznamovala glasba, ki se je razvijala okoli črnske mladine. Hip-hop, elektro in funk. Sobotne noči pa so bile večinoma namenjene tipični belski faktori mladini z DJ-jem Gregom Wilsonom, ki je poskušal mladino seznaniti z zvoki petka. V sklopu glasbenega nadaljevanja sledita dve uspešnici, ki sta zaznamovali petkove večinoma črnske zabave. Tole bosta Grandmaster Flash and Furious Five s komadom White Lines, nato pa Quando Quando s komadom Love Tempo. Fun, baby.

Sredina 80-ih let je bila v Veliki Britaniji obdobje znano kot The Second Summer of Love. Ta družbeni fenomen, ki je privedel do eksplozije britanske mladinske kulture in začetka ere rejva, je sabo prinesel tudi nove zvoke iz Chicaga. O rojstvu Acid House obstaja več zgodb, vseh pa kot glavnega krivca predstavljajo sintetizator Roland TB-303. Ena izmed zgodb namigne, da sta se čikaška producenta Marshall Jefferson in DJ Pierre igrala sintetizatorjem, ko sta na ne nekaj narobe pritisnila, rezultat pa je bil čuden in zmečkan zvok. Druga zgodba se vrti okoli istega DJ Pierra, ki je odkril Acid zvok, ko so se izpraznile baterije njegovega Rolanda TB-303. Acid House je torej nastal zgolj kot naključje v rokah čikaških DJ-ev, ki se niso zavedali njegovega pomena in vpliva, ki ga bo imel na rave kulturo, zlasti v Veliki Britaniji. Tudi o tem, kateri je bil prvi Acid House komad, obstajajo različna stališča. A najmočnejši boj za prestol se bije med čikaškim DJ-jem Sleazy D-jem, ki je zaznamoval začetek Acid House-a s komadom I've Lost Control, in britansko zasedbo Future z 12-minutnim komadom Acid Tracks. Peter Hook, uspeh komada Acid Tracks, ki je imel v nasprotju z ameriškim tekmecem večji vpliv na britansko mladino in ki je postal hit na plesišču Haciende, pripiše dejstvu, da je komad v Manchester prispel istočasno z drogo MDMA. Hook primerja gibanje Acid House z divjimi ognji. Ta val nove glasbe v kombinaciji z uživanjem drog se je v Manchesteru tako hitro razširil, da so ga tabloidni časopisi začeli promovirati na naslovnicah. Manchesterska mladina takšne svobode ni bila deležna vse od ere punka v 70-ih letih, vendar pa se v tem primeru svoboda ni izražala skozi agresivno glasbo in temno estetiko, temveč skozi brezskrbnost, ljubezen in ples. Hacienda pa je bila prostor, ki je zagotavljal vse našteto. V Haciendi kot izviru Acid House reke, ki je preplavila manchestersko kulturo, pa je prišlo do sprememb v nočnem programu. Klub, ki je bil nekoč prizorišče post-punk bendov, se je zdaj spremenil v dom DJ-ev, ki so tam organizirali svoje klubske noči. Program kluba za leto 1988 večinoma sestavljajo znane Nude Nights, ki jih je organiziral rezidenčni DJ Mike Pickering in ki so postale znane kot epicenter drugega vala obdobja Summer of Love. V programu istega leta izstopajo tudi tako imenovane Zumbar Nights, ki so obljubljale mešanico eksotičnosti, plesnih predstav in mode. Hacienda je torej vzgajala manchestersko mladino s čarom Acid House-a in jo pripravljala na medchesterska leta, ki so šele prihajala. V nadaljevanju bomo prisluhnili dvema komadoma, ki sta takratno mladino upeljala v Acid House dobo. Že prej omenjeno house zasedbo Future s komadom Acid Tracks, ki mu sledi še en favorit iz tega obdobja, Voodoo Ray, producenta A Guy Called Gerald.

Dobrodošli znova v oddaji DJ Graffiti, v kateri smo do sedaj govorili o rojstvu acid house glasbe in slišali nekaj prvih skladb, ki so zaznamovale ta žanr. Po eksploziji acid house scene in drugega vala Summer of Love v poznih 80-ih letih pa je Manchester počasi stopal v novo dobo. Nora medchesterska leta so mestu prinesla novo auro. Kulturna in glasbena scena, ki je mesto prevzela v 90-ih, je temeljila na združitvi indie glasbe s takrat aktualno plesno glasbo in modo, ki so jo navdihovale klubske noči in droge, Hacienda pa je bila ponovno vir te nove kulturne revolucije. Manchester je znova postal središče pozornosti. Britanski mediji so začeli predstavljati kulturni fenomen Madchester, ki je privedel do slave Haciende v ZDA. S ponovnim vključevanjem indie scene so Madchesterska leta zaznamovala vrnitev bendov, na katere je vplivala acid house glasba. Charlatans, James in State 808 so le nekatera izmed imen, ki so v tem obdobju pustila svoj pečat. Med njimi kot pionirji tega novega kulturnega gibanja najbolj izstopajo The Stone Roses. Manchesterski kvartet je Haciendi predstavil nov zvok neopsihedelije in njihov videz, zaznamovan z vrečastimi oblačili v živih barvah, je postal nova podoba mladih. V naslednjih 10 minutah se bomo najprej prepustili glasbi zasedbe, ki je obraz Madchesterskih let, The Stone Roses. Z njihovega istoimenskega prvenca bomo poslušali eno izmed njihovih največjih uspešnic, Fool's Gold, potem pa sledi še elektronska zasedba State 808 s skladbo Pacific State.

vzponom mečesterskih let, ki so svoj vrhunec dosegla leta 1991, je klubska kultura pozdravila novo živahno gajevsko sceno. V kratkem dokumentarnem filmu Flashback, Queer Raven in Manchester's Twilight Zone, ki je nastal v sodelovanju glasbene platforme Boiler Room in Britanskega sveta, so začetki gajevske scene v Manchesteru predstavljeni v povezavi z LGBT protesti za enake pravice, ki so bili v začetku 90-ih precej aktualni. Dokumentarec ponuja poglede na družbeno življenje v tedanjem Manchesteru in tudi razlaga, da je manchesterska mladina po LGBT protestih potrebovala prostore, v katerih se bodo ljudje lahko družili in praznovali življenje. Čeprav je Hacienda praznovala LGBT kulturo, še preden so se začela medčesterska leta, naprimer s klubsko nočjo poimenovano Gay Monday, je bilo za preobrazbo mestne kulture prelomno leto 1991. Hacienda je takrat predstavila klubsko noč, poimenovano Flash, ki jo je nudila najbolj vznemirljivo doživetje. V začetku Flash zabav je klub posebej za tovrstne večere uvedel pravilo, ki je prepovedalo vstop heteroseksualcem. Ta politika jim bo vzročila jezne reakcije britanske javnosti. Flash pa si je prislužil naziv ene najbolj kontroverznih zabav v Veliki Britaniji. Flash Nights so bile med najuspešnejšimi dogodki v Haciendi, žal pa je njihov pomen izbrisan iz skoraj vsakega intervjuja, filma ali knjige o zgodovini kluba. Poleg skoraj pozabljenih Flash Nights, ki so bile ključne ne le za gejevsko sceno v Manchesteru, ampak za klubsko kulturo nasploh, so svoje mesto v celotni zgodbi kluba prav tako izgubile prve ženske rezidenčne DJ-ke. Nekateri najvplivnejši, a pozabljeni člani in zaposleni v zgodovini kluba so Lucy Sher, DJ Paulette in Kath McDermott, ki so kariero v glasbeni industriji začele kot ustvarjavke Haciende in Flash Nights. V intervjuju za revijo Days se manchesterska DJ-ka Paulette Constable spominja svoje

svojih začetkov kot rezidenčna DJ-ka med gejovskimi flash zabavami v Haciendi. Pomenja, da je bilo stanje žensk na sceni, ko je v poznih 80-ih letih začela svojo DJ kariero, še posebej slabo. Šele od leta 1994 so se ženske začele pojavljati v DJ kabini. DJ Povlet komentira tudi to izključitev ženskega spola in flash zabav iz zgodbe v Haciendi. Flash je takrat predstavljal varen prostor, kamor so ljudje prišli iskat eskapizem in zadovoljstvo. To so v zgodovini Haciende ključni trenutki, ki jih ne sme pozabiti nihče. Poleg DJ Paulet je DJ kariero na flash zabavah začela tudi Kath McDermott, vendar je svojo rezidenco hitro preselila v manchesterski klub Homo Electric. V intervjuju za revijo Magazine 60 Kath deli nekaj nepozabnih trenutkov s flash zabav, med katerimi se najdejo zrušen bazen, ki je preplavil klub, srečanje članov legendarnih zasedb Kraftwerk in Pet Shop Boys na plesišču ter ljudje, ki so seksali vse povsod v klubu. Tretje ime, ki vsekakor izstopa, je Lucy Scher, saj je bila soustanoviteljica Flash večerov. Z organiziranjem takšnih zabav je Lucy odprla več možnosti za vključitev žensk v glasbeno industrijo. V intervjuju za revijo Dazed se DJ-ka Kath McDermott spominja Lucyine strasti in ambicij, da bi vključila več lezbik in žensk v delovanje kluba. Lucy se je zapletla v manchestersko klubsko sceno zaradi naraščajočega nezadovoljstva s tem, kar je mestna kultura lahko ponudila lezbikam. V starejšem intervjuju Lucy opisuje družabno lezbično sceno v Manchesteru kot grozno. Po njenih besedah so jo karakterizirale slaba osvetlitev, slaba glasba in lepljive preproge. Tako se je Lucy znašla v Haciendi, ki je bila prostor in hkrati motivacija za organizacijo njenega prvega lastnega dogodka, Women Only zabave, imenovane The Summer of Lesbian Love. Lucy je v nasprotju z ne tako privlačno manchestersko lezbično sceno ustvarila noč, ki se je izkazala za velik uspeh. Dobra glasba, plesavci, seks, ponos, osvoboditev. Torej, v nadaljevanju bomo prisluhnili dvema skladbama, ki sta zaznamovali pocenjene gejevske flash nights v Haciendi. Tole bo klubski remiks komada Mr. Right, soul pevke Eleanor Mills, potem pa sledi elektronska zasedba Degrees of Motion s komadom Shine On.

Čeprav je zgodba legendarnega kluba Hacienda pripovedovana neštetokrat, sta prisotnost in pomen žensk v njej zmanjšana ali celo neizrečena. Zgodba o Haciendi kot epicentru rave kulture v Veliki Britaniji in spominjanje pozabljenih trenutkov, zabav in ljudi, ki so veliko pripomogli k slavi kluba, sta nas pripeljala do ene najbolj priljubljenih tem, ki je prisotna v vseh segmentih življenja, tudi v klubski kulturi. Moški proti ženski. Na klubski sceni so vedno obstajala neizogibna vprašanja, ki pa so večino časa ignorirana. Bodo nerešena vprašanja s širšim zgodovinskim kontekstom sedaj morala dobiti večji pomen? Ali je sploh pomembno, če so za uspeh kluba zaslužni moški ali ženske? In ali je torej sposobnost močne ženske, ki je konkurirala svojim moškim kolegom, nepravično podcenjena? Ta tipična diskriminacija, ki je v glasbeni industriji žal prisotna še danes, izhaja iz dejstva, da so bile ženske že takrat vezane na plesišče, medtem ko so se moški ukvarjali z vsakodnevnimi posli kluba. Primer Haciende, kjer je dosedaj že pozabljena ženska prisotnost dejansko igrala veliko vlogo v zgodovini legendarnega kluba, je žal le eden od številnih primerov, ki pokaže, da v glasbeni industriji še vedno prevladujejo moški.

V tokratni oddaji DJ Graffiti smo se posvetili legendarnemu klubu Hacienda, ki velja za rojstni kraj Acid House-a in britanske rave kulture ter pozabljenih gejovskih noči imenovanih Flash. Oddajo je pripravila Ružica Petrova.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: bereš hit.
1: S tekom Velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

0: Ja.
1: Dej povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukante tako muziko. Drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dal denarja na slednjič, ko težite v kešnjem celkovi. Majke.
1: Ok, dobro, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: give him air.
1: Yeah. Real. Nixon. Ruler.
2: Mix up on the beat.
1: Yeah.

0: ali in dele vihur, misli na Boga in še to, poboljšaj se.
1: No, kaj bo, vihur, kaj bo? Kaj misliš? Na cirku ste pozabili, na Boga.
2: Devamo, gospod župnik.
1: Otrok ne pošiljaš v cirkov, Boga ne boš vzgojil.
2: Ne gre vse na nbrt. Gvantov nima je za v cirku. Se bo drugače, ko odrastejo.
1: Takrat bo prepozno, kaj ne vidiš, kam drvi svet. Ti boš odgovoren za duše svojih otrok.
2: Vsako soboto doma modlimo Rožnkrinc. Pa tudi sami povem, kar vem, iz katekizma.
1: To je premalo. Pošli jih tudi v cerkev in v šolo. Tudi šolo ste zanemarili.
2: Prvo je kruh. Od učenosti, pod Božje štime se ne da živeti.

0: سني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Takole je bilo, ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, Vodovč mi je dostavil pesek, Krasniči, tam je delavce pripeljal po cen, Kovač cigle, Cimpršk strešen, Gelega, pa je še Dimitrijevič v leto je za hrano poskrbil, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa burger, travo tako v štimu za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, da ne moš imeti ono nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

My loafer.